way yunus yalla musa alayhi salam lu jitu nitani di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yunus yalla musa niko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana lañ ñu digoon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbulé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax fokk mu nattu seen ngeum fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégué len muy soga trouver solution yonent yalla Moussa wa yonent yalla Moussa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون مويانت يالا موسى نلين يين سمونيت نانين ديمونيكو مون غير جيم يالا ناخ سوفسي غا خامتيني مودي سوفس يالا سي يالا دا نكو دونلو نيكو سوب تي اي جاما تيتام موجو كو رافيت mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te andak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fu wayam nek mu ng koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom parce yene na alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alagé yeen dana len jël ngeen donu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donu wat len nek ci ko souf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenem yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix croire nak melni ay mira dox ci digënté bi ba kenn ku ci nekk di ñaaw ndort naan waaw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo leen dap ray leen kenn ku ci nekk di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waaw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di déggante di waxtaanante te kenn ku ci nekk yaangi sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yonent yalla Musa genn na geej gi manam ke ci ñeek genn na ba ki mujju itam genn na ci la ke ñeek ci wa keur fir'auna so ga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñëwé ba nga xamanteni gis nañ geej gi nek ay yoon té loolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali leen ci jaarale tali yu leer nañ loolu jaaxalon na leen motax fa lamma wasala jundu fir'aun al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati ñoom biñu accé fir'auna dafa feug deñum né ah dé gis ngeen geejgi ni mo xaré ngir normalement sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall é ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xaré ba mo mëna dab samay non ray leen é bimu demé mom fir'auna ba na resoubu nak geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministreum bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mustay xalat mo wax fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon
yow firaawn fi ñëw naa fi ay yoon e waaye nag yoon yi ma gis ci biir géej gi de miinu ma ko fi woon kon nag xaw naa ragal tuuti dama yaakaar ne lii pexe la bu yonent yàlla Moussa tëral pour mën ñu jàpp ne ko firaaw na nga def très attention foofu nag la Jibril daal di ñëwee e fa jaa Jibrilu alayhi salaam ala faratin unsa wa diiqun mustahiyatul fahl wa alayhi amamatun sawda taqaddamahu wa xaada albahr fa zanna asxaabu firaawn an alfarisa minhum fa xaadu maahu Jibril daal di ñëw daal di comme waa kër firaawna seen soldaar yi fas yi ñu waroon yépp ay fas yu góor leen fas yu góor yu alde lanu waroon e Jibril itam daal di dem ci àjjana rek jël fa benn fas fas ku jigéen wu rafet te jekk mu daal di koy war pour nag mën a piégé waa kër firaawna yi ñu dugg ci biir ndox mi bi mu ñëwee rek daal di ñëw ba ci kanamu fasu firaawna mu daal di mel ni ku jaabal fas wi rek romb leen nag ba mu leen rombee nag fas yu góor yi nag e daal di xeeñtu xeetu fas wu jigéen bi ñoom ñëpp seen xel dem ci ne fas wi fas wu jigéen la ndax soldaar yi àndu nag firaawna fas yi ñu waroon fas yu góor la léegi benn fas bu jigéen rek leen fa gis fas bu jigéen boobu nag xañ leen jàmm ndeke boobu Jibril moo def loolu pour mën a piégé waa kër firaawna yi ñu dugg ci biir ndox mi ndax Haman yàq na xelu firaawna ba firaawna naroon naa wàññeeku e Jibril daal di ñëw neneen mu ngi kàllawoo benn kàllagu ñuul daal di ñëw rek jaabal fas yi rek romb leen jaar ci seen kanam rek fas yi fëx topp ko waaw Haman tere tere fas yi daw ñoom nag ñu yaakaaroon ne e soldaar boobu kenn la ci ñoom ku am fit rek ku njëkk tëb rek dugg ci biir ndox mi ndeke boobu Jibril moo leen piège ñoom ñëpp ñu daal di dugg ci biir ndox mi nag di daw nag ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamante ni amuloo dara lu la gêné du tooy-tooy du dara ñu ngi mel ni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaaka bi woobu ñuy wax itam Mikaïl moom itam dem na ci àjjina jël fa benn fas bu alde te rafet benn fas la waaye fas woowu fas wu góor la dégg nga moom itam daal di comme Jibril mooy jiitu moom mu ñëw itam topp ca gannaaw topp ci ginnaaw soldaar yi di dóor fas wi di mel ni kuy encouragé waa kër firaawna yi naan leen dem leen dabi noonu yàlla yi te rey leen dem leen dabi noonu yàlla yi te rey leen waaw mel ni ku leen di encouragé di leen tàccu ñoom ñëpp nag ñuy gën a labali seen fas pour gën a dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamante ni nag léegi dem nan ba nga xamante ni jeex nanu tàkk ci géej gi nga xamante ni ka mujjoon ci soldaaru firaawna dugg si na tey mu ngi ci diggu géej gi ñoom ñëpp ñu ngi ci diggu géej gi ah foofu nag la yonent yàlla Moussa ñaanee boroomam ne ko daal li ma bëgg moo di nga tañ ci la géej gi ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di alku ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñaan na ñaan googu yàlla dafa dajalewaat ndox mi ndox mi nag bi muy dal ci seen kaw dafa mel ni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa mel ni ay xeer mooy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci seen kaw ba ñoom ñëpp ñu daal di lab ba jeex tàkk waaye firaawna mi nga xamante ni moo doon ndeyu mbilli ji nga xamante ni lu njiit njàkk la te moom mooy njàkk moom de ndeke xelam mosul dañ ci ne moom du yàlla waaye ak kàccoor ak bëgg nguur moo taxoon rek mu déggeerlu di woote ak uluhiya waaye moom xamoon na ne du yàlla te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu nee dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Moussa waxee itam ne ko soo nangoo e yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñuulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liimaan e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla niko nak gemna la motax fa lama adraka fir'auna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba la rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'auna de gemna ne amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem te man kat ma ngi len di sédelone bokku na ci julit ñi te gemna ah jibril ne ko aha al'ana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamni legi ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlu won ci ko suuf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jeelene ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fek yonent bi tok mu commencé diko netli motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni waaw mune yonent bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni yonent bi neko ñaar ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kérok ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajale malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yépp ne len sujootal len ma ci bind gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañu ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbañal go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mu ne kenen ki ci dess itam modi fir'aun mu ne koku mom mu ngi bok ci nit ñi mu ne waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenen ci bi ne ko lutax mu ne kérok bu mu fegge deñnam ba mu tollo ci nguuram bu fegg deñnam wax ne may seen borom bi gëna kowe neena kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teulon ma rendiko mu ne waye yow yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hamil bahr wa adsuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimat at tawhid fayarhamuhu Allah biha muniko wallahi buma gisone yow yonentibi mom jibril mahmud lay wax yonentibi ndax yonentibi e ay turam dafa bari tuduna muhammad tuduna mustafa tuduna jamil tuduna murtada tuduna muntaqa tuduna itam mahmud motax muniko law ra'aytani ya mahmud muniko suma gisone yow mahmud kero ba duci di ndox mi di dal ci ko fir'aun bamuy lap kero buma gisone namu jele banu geejgi diko sol ci gemmingi jeul sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bay mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermande mi yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fimu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bob rek lolo tax man nak ko ci bandi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'auna deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm ba duggal ko ci geej ray ko te nox moko ray wax ne ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam fir'aun li tax yalla raye wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulon ci buntu kër ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewu ko ci bir keur ga waye def ko omat ba ci gejga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir war ma turum bobu nga xamanteni mu ci keur fir'aun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum war ma na ci sax katchor bo xamanteni mo gëna katchor ci nit ñi mu di fir'aun ba rayewu ko ci bir keuram wa makka ba ca bahru qalzum mu dal di ko feray waye wa keur musa yi bañu jalle musa daf leen wo ne leen xol leen banu israël yeen banu israël xol leen wa keur fir'aun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu laacc yonent yalla musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruy yoy ñuy dégg ci bir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla musa ne len yalla de mom moy alak wa keur fir'aun yi fir'aun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil jibril ñew na legi ne ma fir'aun deena wa keur musa yi ne ko dedet fir'aun mom du demuko koku mom mënul de ah musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu israël li ñuy gëm musa fir'aun daf leen marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek fir'aun dana dé ndax dundu na ñent siècle mom fir'aun té musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu sekkat duñu ko gis mu ñand fir'aun musul xif fir'aun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay dégg ba guddi lu neex lay fanané bu bëcëk mom dal dundam lepp neex bamu commencé am naqar tay moy ba yonent yalla Musa juddo ci la commencé am naqar waye lu jitu lolou yalla daf ko xëccëlon ay taranga yo xamanteni taranga yu jéggi dayul té itam gis na né fir'aun dafa amone yaram lamu daan lek par jour fukki ponkal mënuñu ko jéxal ndax bari té mom kenn mo koy lek nek jëmu ju reey té itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar neke bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nanguta mucc waye kon li ñuy gis fi modi ni julit dal dafa war di am natt fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay natt yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax fir'auna su fekkon tane ku yalla bëgg la daf lu mu yor ci ay natt rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek fir'auna bo gisé aduna am baxon ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yom xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko défé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kérok yom xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko défé ki yalla dimbali ci ay taranga té itam taranga yoyu gisu ci ay nattu na bu mu japp né yalla daf ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'aun dal wa keur musa yi d'accord guñu ci né fir'auna genn aduna ndax dañu yaakaroon nek ne fir'auna warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom waye yalla ne kon suma gennewul fir'auna buñu gis ko suma gennewul fir'auna buñu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci né fir'auna kon dafa jekki rek né mes dem waye fir'auna mom mënul dé waaw mu né kon nak na ko genné ba
wa keur Musa gis Fir'aun xamne Fir'aun mi deena motax fa amara Allah al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu Israil falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lol la alquran wax alquran waxna ni man yalla ma sant gej ne ko gennel yaramu fir'aun motax alquran waxni tay jide danen la muccel sa yaram jendu ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gej bu baxé bu mu upp jendu ko lek ben rabu gej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lap ci bir gej itam jeen yo dañ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fof waye bona yu fir'aun bok bona yam taxna sax jeen yi dañ ko sip lekuñuko waaw jeen yi dañu sip fir'aun lekuñuko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko dañen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga bayyi ginnaw di banu Israil mi nga xamanteni ñoom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nga ni bo demé Égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobon ko France pour défarat ko et té itam jamono ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw et économie Égypte dunduna ci yaramu fir'auna et ay ati wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonenti bi di wax yonenti bi bobu demagul egypte bobu yonenti bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labale alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wang fa ba legi mom Firaun e touriste yi difa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi ju la won manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam han duko meuna lire waaw soko bindalon fi touram duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone né alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni e dënn yu sel yi ci lañuy lèr lu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu Israil tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani Israil al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu ni ñepp gis ko té ba légui ni ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la
kemtan yi ma woné mu joggé ci yonenti yalla Musa néna kemtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jeriño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi andak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te eulak danañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon eulak ñom ñoñu fir'aun moy nek sen iliman andak ñom jite len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wird almardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nagn ma yoni won ko ci fir'auna ak mbolo mu fir'auna andalon waye ñoom di deglu wuñu yonent yalla Musa ñoom kay dañoo top fir'auna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'auna jubul te itam ëlëk mom fir'auna dina jité aw nitam yowmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jité aw nitam neena ku demon ba gis barab bobu xamne barab bobu bonna lolu itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mu di julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt leen fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dekk xewal ga dekk banex ya dekk e mbikte ya dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn ku ko japp itam jappul kon motax alquran wax ni zalika min anba'il qura naqsuha alayk minha qa'imun wa hasid mune ko lolou mune yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko ko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonenti yalla Musa alayhi salam yonenti bu beuri won ay natula ndax bu mu joge ci fitna fir'aun dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'aun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul bu mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon leen batay itam mom yonent yalla Musa jëflante nak ben nit yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflante na itam ak ay nit yo xamanteni dafa warona dugg ci dekk genné leen fa jëflante bobu yépp alquran tudunako té insha allah fasiyene nañ ko léral ci émission yi di ñëw wayé nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nékkon natt bu reuy ci suuf ci nékkon natt bu reuy ci yonent yalla Musa genn na aduna modi Firaun wayé nak taxul histoire yonent yalla Musa jeex ndax yonent yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yépp mu ngi ci bir histoire bi té insha allah fasiyene nañ ko franc facce wayante ñu nuyu
mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu, ki ci jitu di maire Bass dëkk ca Castor, ñu ngi koy nuyu di nuyu itam borom kërëm, di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu ngi dëkk ca Padua Bildeuse. Gis nañu lettre am, gis nañu itam question yi ci nekk, insha Allah danañ ko tontu ci lettre yónnee ko ko. Et ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Watt, di nuyu Alhaji Bouba Jaxate dëkk ca Liberté 6, di nuyu itam Salka Dien, di nuyu Thiouba Seck dëkk ca usine Bentali, di nuyu Seni Sar dëkk ca Castor 1, et di doom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi, di nuyu itam Boubacar Sy ca Louga, di nuyu Abdourahmane Mbaye nekk itam jàngalekat ca usine Bentali, di nuyu Mohamed Fadal Diop ca Noto Guy Jama, di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram. Et Abdou Latif Wone wax na ma itam ni ñu fonke émission bi ak niñ koy dégloo ak niñ ci amee yitte ba dañuy teg seen rajo mu nekk itam bis boo xamante ni dañuy dagg seen yitte yépp pour toog di ko déglu. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen ñaanal yàlla. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq.

ولأن أنظر إليك ثم أموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك موسى نيكو ياو سما بروم دغنا سا كادو سا كادو نيه لولو ما خير رك تي بور ما جيس لا تي ماغي لي ييغال ني ما جيس لا في تي ادنا تي دي تي ساسي موما گنال ما كونتيني دوند في اي ات تي جيسوما لا نيكو جيس لا رك موم لا بڬ جيس لا دال موي سماك تخ yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani muné ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñuna montagne bi mu resister taxaw ah bu boba nak da nga am daraje gisma am katnu gisma nax fi nit fi epp doole kon buma doj mané gis kon dag ma meuna gis waye comme dojje la gëna deugar bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen ne nak doj yoyu bi doj yi xamé ne yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñepp kenn ku ci nek yaangi jema yokku sa ndolay yokku sa gudday pour yalla ne kat montagne balé gëna reuy xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeunte ci jéma guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né ah comme montagne beulé dal mom mo tan toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci dadi bayyi montagne yi doon jéma guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jéma waccé bopam lolu leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dina la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekente ni mën na ma mën na supporter sa bu jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonenti bi beggon ko lol dan ko leung di waxtan ak mom mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni dhahak mom daf ne azhara Allah min nuril hujub misla man kharit thaw mune la yalla feñal ci ler neena ci rido ba lako feñale waye neena ler gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu tolni ben benu pousse waye wax ne ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux nek souf am ñune montagne bi dafa souf ba dugg ba jeex tak ku melni Abou Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbox ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraaje joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbox ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Moussa.

0: jele len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam sama ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkanale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñi ne ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delu ci ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamuram motax Musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer Harun ne ko ya Harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri mu ne ko yow Harun lutax ba nga leen gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima leen bayé lima leen digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu Harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko pogné waye mu ko pogné japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li Haruna ne ko yatna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim mune ko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli mune ko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko man na am ci sen bir suko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama kaw né ma yaangi ni takalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu né ko lool la doon daw wayé nak defna li ma mën waxna é itam léralal na len wayé nak ñom ñoo dëgër bop bañ wayé dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé takhale dal mom munumako e legui nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko andi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi enti yalla Musa dal di bayyi nak Harun dal di waxu ñew ba tim Musa Samiri ne ko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer na len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenente yalla Musa lamu def muneko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muneko dama gisone ñom luñu gisul won te moy kéro ba jibril di ñew di ñu dab ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wo neena nak tib bobu bama defere yekuy ba pare fa nabastuha neena ma saniko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak manelen ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye dañu jugatlo muné ko fa kazalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëgg bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man daal yëk rek laa gëm nag laa gëm ndax sama giir xamuñu lu dul jaamu nag nga xam ne kon innamal a'malu binniyat nit ku nekk ñaare la nga yéene te mu dëggu ci sa xor rek su yàggee rek yàlla fekk si la ci kum yéene bi dafa dëggu woon ci xolu Moussa Samiri ba mu jaral ko mu jóg di defi ay pexe loola tax yàlla yombalal ko ko rek mu def ci nag miracle bu doy waar boo xamante ni jaaxal na nit ña mu nekk loon loolu tax ba mu ne leen yàlla la rek ñoom ñu gëm ko fekkoon na itam waa kër Moussa ñoom Firaawna yaroon na leen ci jaamu xërëm tàmmal leen ko ba mu dem ba jaxasoog seen sidit waaw ba keroog ba yonent yàlla Moussa xaree géej gi ba ñu jàll te waa kër Firaawna ya lab romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërëm di ko wër di fecc keroog ñoom wax neen yonent yàlla Moussa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha waaw wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yàlla ji ñii am di ko jaam ah ñun de bu ñu sañoon nga wutal ñu yàlla ju mel nii yow Moussa ñu wër ko itam di ko jaamu di tëgg di fecc xam nga kon ñoom loolu itam yàggoon naa nekk ci seen xel moo tax ña mu nekkoon ci seen xel itam ba Moussa Samiri yi defee pexeem ba indil leen yàlla ne leen kii mooy yàlla ji dafa tombeek nag mu nekkoon seen bëgg-bëgg bu njëkk loola tax nag mu yomb lool ci ñoom ñu fekk si ko waaye am na ci groupe boo xamante ni ñoom d'accorduñu woon ñoom dañu àndoon ak Haruna toog jàpp seen njàmbur jaamuñu ca yàlla ba moo tax nag ba mu nettalee lii Moussa moom Moussa Samiri bim nettalee lii yonent yàlla Moussa ne ko moo ko def yonent yàlla Moussa dafa mer ba wax yàlla ne ko daal li ma bëgg moo di mu dee ci saasi yàlla ne ko ah déedéet nag du dee mu ne ko lu tax mu ne ko ndax dafa tabe mu ne ko kàccoor la waaye ku tabe la ku mën a joxe la seetal nag beneen xeetu alkande waaye bu mu nekk dee waaw mere naa ko waaye nag ku yéwe noonu la ci alalam moom Moussa Samiri li mu doon kàccoor ku yéwe noonu la ci alalam waaye moom décision ba yonent yàlla Moussa njëkkoon a jël moo di rek na génn àdduna ci saasi ndax mere gum ko mere yàlla nag ne ko comme dafa nekk nit ku tabe seetal beneen xeetu alkande ci la yàlla nag ci la yonent yàlla Moussa nag wax yàlla ne ko kon génneeku ci biir nit ñi comme yàqkat la léegi daal ne nit ñi nekk musibaam ni nit di dawe jaan di ko dawe gayne di ko dawe rab yu bon yi moom na koy dawe nit ñi waaw kon Moussa Samiri demoon na ci alkande gi ko yàlla teg ba ànd ak dëkk ak jaan ci pax wala mu dëkk ak gayne wala mu dëkk ak rab bu bon moo gën a nekk ci moom xéewal mu dëkk ak nit nit ñi dañu meloon ne ay jaan ci ñoo ci moom waaw mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko bu ma jege de bu ma jege waaw moom la alquran wax ne Moussa wax na Moussa Samiri ne ko yow nag sa alkande ci àdduna moo di ragal nit foo gis nit daw xam nga loolu lu doy waar la xam nga njëriñ li nekk ci nit ñi nekkul ci fenn ndax gaynde moom mënul may kenn ndox mu naan mun laa fajal benn soxla kon Moussa Samiri mujj na yorul soxna yorul doom yorul dara nekk rab waaw di ànd ak bëyyee xar yi di ànd ak ñay yi moom daal àndatul ak nit ñi waaw moom daal mujj na nekk nit waaye na xel me xalaat mi yépp mu ngi ci ànd ak rab yi fu mu gis nit rek daal di daw moom la alquran wax ne yonent yàlla Moussa wax na Moussa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fi lxayaati an taqula la misaasa wa inna laka mawidan lan tuxlifahu moo tax ñu ne la misaasa bii la misaasa moom la daan wax la misaasa maanaam la taqrubni buma jégué mukk wa bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto du ko laal manam du accidenté wa mom leen leen waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mu ne ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuté mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mag ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom mënay dox ci sa wét fukki xorondom mënañuy dox ci sa wét té do ko yégg té sen tank yam mo ngi nan dip dip té yéguloko kon nit itam mën na bokalé ti duko yépp kon bokalé touti na e yu bari nit ki mën na ci bokalé waye nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara موسى نكو وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسى نكو نك سا يالا جيغا خامتيني مومغا دون جام بروباغاند تي نيت نييب نيكاي جام موسى دادي جيل يالا جي رايكو لاكو سي سفر بامو نيك دوم wax ne ne sax bim ko rayé ba paré dafa wo Moussa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé duko def mukk bu fekke liman nga ci xolam duko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Moussa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Moussa ba mu reye nak bi ba pare dafa wo Moussa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Moussa dadi jël nak wi lakku ko ba mu nek dom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej gi mutasaro legi nak problème bi dess ci nak ña nga xamanteni ño wuté won ak ndigalu yonenti yalla Moussa don jamu yekk wa and ak Moussa Samiri Moussa Samiri alak nan ko waw ña andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonenti yalla Moussa ne quoi gaay ñi nga xamanteni nak ñom ño don jamu yekk wi ñom nak lima le digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Moussa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nanu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa bay don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa bay amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ña nga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo bayam war ko ray ni jakarlok magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñu ne nak yonent yalla Moussa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen bir su ko defé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci ne ñi dé ci xex bi ñepp moy ñadon jaamu yëkku waaye képp ko xamné jaamu lu woon yow do ca dé dara dula ca laal bi xiin wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw légui yow ko dajé rek yor ngannaay dooral waaye kérok ba xiin wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki junni nit déneen ci waaye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki junni yooyu mooy ña nga xamanteni ñoo doon jaamu yëkkëw ñoom ñoo dee ca bir xeex ba loolu moo doon li nga xamanteni moo doon kafaara mbakaar bi waaye nag lu njëkk nag ñëpp di dee ca ñu jaamu woon yonent yàlla Moussa ñaan na borom bi ne ko nag maa ngi lay ñaan nga jéggal leen nga jéggal ña des ndax itam dee gi bari na e yàlla itam jéggal na leen ne itam ku dee ci ñi jaamu woon shahid nga maanaam martyr nga képp koo xamante ni nag jotuloo dee jéggal naa la sa bàkkaar loolu itam dellu ci yërmande yàlla dellu itam ci yërmande yàlla kon yërmande yàlla yaatu na moom la alquran wax ne wa iz qala musa li qawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittixaadikum alijla fatuubu ila baari'ikum faqtulu anfusakum zaalikum xayrun lakum inda baari'ikum waaye ba musa tuubee yàlla nee na fa taaba alaykum innahu huwa tawaabu rrahim waaye wax neen ne yàlla tànn loo na yonent yàlla Musa ne ko nag na nga wut lu tolloog juróom ñaar fukki personne su ko defee ngeen ñëw ci montagne bi xam nga turu Sina montagne la boo xamante ni yonent yàlla Musa e barabu xalwaam la woon su demee ba am problème rek dem fa wax ak borom bi dellu siwaat xam na am na ay dem yuñ ci lim waaye dem na fa dem yu bari yoo xamante ni sax alquran limu ko waaye barab la woon boo xamante ni bu masaana am problème rek dem fa wax ak yàlla dellu siwaat barabu xalwaam la woon mu di montagne boobu di turu Sina moo tax yàlla wax yonent yàlla Moussa ne ko nag tànnal lu tolloog juróom ñaar fukki personne nga ànd ak ñoom su ko defee ñu ñëw nag ci montagne bi jéggalu ndax li ñu def rëy na ndax dañ maa bokkaale te man bokkaale rek laa bañ ne nu ñëw nag xam naa xeex bi am na ñu bari deeneen waaye nanu ñëw nag pour jéggalu si Moussa tànn juróom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem waaye nag ña mu tànn mooy ña nga xamante ni ñoom jaamu wuñu woon yëkk wi mooy ña toogoon jàpp seen yàmm waaye ñoom bañu demee ba àgg ca montagne ba moom la alquran wax ne waxtaara Musa qawmahu sabaina rajulan li miqaatina fa lamma axazatuhum arrajfatu qaala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موتاخ بنيو نيوي نك با تيا مونتاج با نينا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tiit neen ko fa ñoom juróom ñaari personne yooyu nga xamante ni Moussa tànnoon na leen pour ñu jéggulu ji lu rëy looloo am tiit neen fa tiit goo xamante ni yóbbu na leen barsax maanaam tiit neen fa ba dee mu nekkoon tiit gu rëy ci ñoom ñu ne waaw lu tax tiib googu am ñu ne ndax bi Moussa Samiré yi du jaamu yëkkwa àndak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamante ni jaamu wuñu woon dañu toogoon noonu rek dafa meloon ne dañoo ànd ci affaire ba ndax la jaadu woon mooy ba Moussa Samiré yi defee loolu ñoom ñu taxaw opposé ne leen nag jaamu gi du fi amee ba bu jaree sax xeex ñu xeex ba nga xamante ni léegi jaamu googu Moussa Samiré yi imposé woon nit ñi bañ a am waaye ñoom dañu toog rek dañu wax tuuti ñële faale wuñ leen ne leen lan nabraxa aakifiina duñu dañ di jaamu yëkk wi ba ba Moussa di dellu si ñoom itam ñu toog jàpp seen jàmbur ñu ne jàpp seen jàmbur googu nag moo tax yàlla pinir leen ci raj fa boobu waaw moo tax ñoom itam ba ñu demee tiit nañ fa tiit goo xamante ni ndax hëy ba yàlla ba tiit googu moo leen yóbbu bar sax ñoom ñëpp ñu dee ci saasi kon mu mel ni soo nekkee ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon loolu ngay wax lu baax di dendale ndax bés boo ko deful bis bu mbëggal ñëwee itam da nga ci jël sa wàll waaw moo tax assakitu anil xaq cheytanun axras ki gis dëgg noppi ci jàpp ci njàmburam nee nañ cheytaan yi bu muuma la waaw boo gisee daal mu leer na ne lii du dëgg moo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foo ko mënti gis rek mu leer na ne lii yàlla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci waxal soo mënee takk micro takkal micro wax soo mënee bind bindal nga wax waaw boo ko deful itam ëllëg bu yàlla dee wàccee mbugalam itam dana la jox sa wàll moo tax itam ñii li ñee doon jaamu yëkk wa ñu toog jàpp seen jàmbur moo tax raj fa bi dal leen waaw ñu tiit fa tiit mu metti ndax yàlla réactionné ba ñu faatoo nag ca barab ba keroog itam yonent yàlla Moussa jaaxle na jaaxle na wax ak yàlla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mu ne ko yow sama borom bu la neexoon ñii nga alak leen lu jiitu ñuy ñëw ci barab bi nga alak leen alak ma mu ne ko nag atuhlikuna bima faala sufahaau minna ndax tax ñuy alak di ñu rey ci loo xamante ni ñun defuñu ko lu dul nit ñu doyee di ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun nit ñu doyee di ñooñu seen def-def moo tax itam nga réactionné nii ba rey ñii ma àndal mu ne ko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tashaau wa tahdi man tashaa mu ne ko lii fitna la rek boo wàccee da nga ci gindee ku la neex da nga bàyyi itam cànkute ci fitna bi ca ka la neex mu ne ko nag wante ak nu mënti deme anta waliyuna nu mënti deme rek yaay suñu kilifa yow la nu gëm yow la nu am faghfir lana yàlla nga ñu jéggal warhamna yàlla nga ñu yërëm wa anta xayrul ghafirin ti ñuy jéggale ñépp yow yaa ci gën moo tax Moussa daa di ñaan boromam ne ko nag suma ànd ak ñoom ba fii ñu dee fi suma demee tuuma dana ma topp kon nag maa ngi lay ñaan nga dekkal leen wax ne ni foofu kenn par kenn doon dekki kenn ku ci nekk gis boo dekkee da nga gis sa morom tëdd mu leer na la këli dafa dee ñu jékki-jékki teg ci juróomi minute kooka dekki kooka itam toog juróomi minute gisaat keneen ku tëddoon ci wetam dekki ba juróom-ñaar fukki personnes yépp mat yàlla nag daal di leen di jéggal ñu daal di wëlbatiku dellu siwaat ci kër ga moo tax nag yonent yàlla Moussa dañul woon doon ñaan yàlla ci barab boobu mu wax ne waktub lana fa fi hadihi dunya xasana wa fi l axira inna hudna ilayk mu ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan fii ci àdduna nga bindal ñu fi aw yiw mu nekk barab boo xamante ni yiw rek leen fiy liggéey bañ fiy liggéeyee ak mooy xam nga àdduna am na ñoo xam ne ak mooy rek leen fiy liggéey bu ñu xëyee suba ba jant so ci mooy yàlla rek la ñuy dëkk ñooñu seen àdduna mooy rek leen fiy liggéey mu ne ko itam maa ngi lay ñaan ëllëg àlaxira yàlla nga ñu fa bindal aw yiw àdduna yàlla neen fi am yiw ba bañ fiy jóge àlaxira itam yàlla neen fi am yiw ba bañ fiy jóge mu ne ko inna hutna ilayk ñun kat tuub nañu jëm ci yow yàlla ne ko azaabi usibu bihi man achaau
0: wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokh nané dal ñimay yermay upp ñimay mbugal wax na ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa kontan yaakar ni dana dugg ci yermandeu yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azak wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kentan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi ñi nga xamanteni dañu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawrat bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil muné mu nekk yonent bo xamné ya'muru bil ma'ruf da fay diglé lu bax wa yanhaahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal satch lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenen ci bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى خيت ومو اندالون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دونو كو راخاس اك ندوخ دانيي داغ فا صوبي سا تاك تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فرانك ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي سوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي e xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenen ti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenen ti bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenen ta la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعذروه ونصروه تني توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñey way taxaña xam nga yaronte yalla musa yalla annoncé nako yaronte yalla muhammad ca turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot andak yow su yaronte bobu ñewé na bayyi lima ko jox te andak yaronte bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako té itam limu am benn yonent amuko mu melni mbokk yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da dañ leen wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñuy wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri way insha Allah waxtan wi di ñew da dañ leen wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari ko kitam bokon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonenti yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Firaun mu joggé ci Firaun yalla bolé kok waju ñi wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñi wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababire yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi dess na tuti waye itam dess na ay waxtan yu am solo mu melni rek fokk ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu
1: ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menisé nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam farsal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbay nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodde Sille ak Rokhey Sille ñom ñu nga dëkk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale et mbokk yi

ndax na fekk fitna la boo xamante ni mu ëpp sax fitna yéeféer. Ndax yéeféer moom da ngay xam ne rek kii bëggu la, bëggu te bokk ak yow dara. Su ko defee da nga xam ni nga koy moytandikoo. Waaye naa fekk moom soo jullee mu julli, soo woree mu woor, soo joxee azaka mu joxe azaka. Ndax laa naa fi la fopp te tegu ko lu dul rek ci njistal ak i pexe yoo xamante ni dañu koy pexe pour yàq diine ji. Ñu mbubboo ko mais lay seen objectif mooy yàq. Moo tax ñu ne nafiq ku ko rey ñu ne rey nga julit, waaye ku ko bàyyi bàyyi yéeféer. Ñu ne kon Moussa Samiri nafiq la woon, waaye Qaruna mi itam nafiq la bu ànd ak yonent yàlla Moussa. Kon nga gis ne nafiq ndekke dina am xam-xam, li dina am xam-xam ba pare nekk nafiq. Mu ne moom Moussa moom Qarun nee na nit ku beew la woon, loolu alquran wax na ko. Waaye nag ixtalafa alulamaau fi maana haada albaxyi, borom xam-xam yi ñoom wuute nanu ci sensu mbewte gi. Maanaam mbewteem lan mooy sensam, fu mu ko teg. Bu ñu demee ci Abdoulaye Ibn Abbas, moom nee na bi banu Israël nekkeeg Firaouna ca Égypte, nga xam ne boobu jéggeeguñu géej, neneen Firaouna dafa favorisé woon Qarun, def ko buur ci kaw banu Israël, ne mooy seen buur. Maanaam moom Firaouna muy buuram moom Qarun. Waaye nag banu Israël moom Firaouna jël na seen buur mu def ko Qarun. Qaruna nag daraja jooju moo taxoon munuta woon a supporté mukk Moussa di am daraja ci kaw banu Israël. Kon fiiraa ngi ñëw na ak kañaan. Loolu itam bokk na ci li tax bi ko yàlla mayee alal mu beew. E boo demee ci Hussein, moom nee na kaana aamilan li Firaouna ala bani Israël, mu ne dafa nekkoon nag gouverneur Firaouna la woon ci banu Israël. Nee na nag mu nekkoon gouverneur bu soxor te saay-saay, daan leen tooñ di lekk seen aq di leen mbugal. Waaye solo nañ jële ci Cheyban, mu jële ci Qatada, mu ne mbewte gi nga xamante ni am na ci Qarun nee na ak rëy la woon rek, ak tiitar bu bari ci alal joo xamante ni yàlla jox na ko ko. Waaye sax nee na loolu rek moom mooy sabab bi. Lu tax ndax jamonoom amul kenn ku doon sutanteeg moom ci wàllu alal. Loolu rek moo taxoon mu beew yëg boppam. Kon mu mel ni ñetti gis-gis am na: gis-gisu Abdoulaye Ibn Abbas ak gis-gisu Hussein ak Cheyban. Waaye daal luñ ci mën a wax daal moo di ne Qaruna nit ku beew la woon, te yàlla bëggul beew benn yoon. Ndax nit bu beewee rek dafay rëy, te yàlla nit ku rëy rek la bañ. Su ngeen gisee Iblis, yàlla daqe ko ci kaw mu wàcc si fii ci suuf. Yàlla itam far ay gratam yépp ak Iblis na mu meloon ci yàlla, ak grat ya mu amoon bu gisee yàlla dàq ko mu ñëw. Tuddee ko itam arrajim, tuddee ko allain, du dara lu dul rek rëy gi nekk ci xolam. Et mu mel ni yàlla wax na ci hadis ne, ci hadisul qudsi wax ne rëy ak màgg sama làmbaay la man yàlla. Nee na kaala la goo xamante ni maa koy kaala woo, képp ku ko xëccoog man ma tuutal la. Moo tax fu fekk nit ku rëy rek soo yàkkamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni kii xanaa du mooy ki doon tiitaru sànq. Loolu nag defi la bu yàlla lancé jëm ci képp koo xamante ni melokaanoo nga melokaanu rëy. Mu mel ni yonent bi wax na ci hadis ne
du dugg aljana mukk.

képp koo xamante ni lu toll ni atom ci rëy mu ngi ci sa xol. Kon kàccoor bii di Qaaruun amoon na feebar boobu te moo di feebaru rëy. Waaye yàlla wax na ci alquran ne wa ataynaahu min alkunuusi ma inna mafatixahu la tanuu bil usba. Mu ne Qaaruuna de joxoon nañ ko alal ju bari ba nga xamante ni sax ay caabi magasin. Mu ne soo ko joxoon mbooloo moom kàttan nee na dana diis lool ci ñoom ba ñuy jàmbat disque. Waaw, del usbati ulil quwa, dana diis lool. Nga xamante ni kon Qaaruun yàlla mayoon na ko alal ju bari, alal joo xamante ni sa magasin yi dañu bari ba caabi yi buñ leen dajalee suñu ko yenee mbooloo mbooloo waxambaane yu am doole e dana diis ci ñoom ba ñu jàmbat disque. Mu mel ni kon ndàmb moomu nga xamante ni wala ndàmb yooyu nga xamante ni amoon na ko ci wàllu alal. Ñu ne am nañu wax ne mu ngi ko jële ci ndàmb yi nga xamante ni Yusuf ba mu faloo Misra doon na ko denc pour mën a gérer économie bu Égypte. Nee na ndàmb yooyu nag Qaaruuna daf ci fakkastaloo ak benn, neneen cosaanu alalam foofu la jóge. E am na ñu ne déedéet, neneen daal yàlla daf ko joxoon alal mu nay ci daawu ci génnee azaka. Waaw, di ko jël rek di rënk alal ji, looloo ko jox alal ju bari jooju. Waaye daal loo ci mën a dégg moo di ne moom Qaaruuna yàlla mëne woon na ko gan ci jox ko alal ju bari. Waaye nag taxul woon mu jaamu yàlla ci alal ja, taxul woon itam mu sant ko ca delloo ko njukkal. Waaye itam yàlla wax na ci alquran mere lool nit ñi nga xamante ni dañuy jël alal ju bari di ko denc te duñ ci dimbali nit ñi, te itam duñ ko dépensé ci yoonu yàlla. Yàlla rëbb na nit ñooñu. Mu wax ci alquran ni walladina yaknizuna aldhahaba walfiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum biadabin alim yawma yuhma alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Mune gaañ nga xamanteni dañuy denc wurus ak xaalis, jël leen rek denc leen, te itam duñ ko dépensé ci yoonu yàlla. Duñ ci saraxe, duñ ci joxe azaka, duñ ci dimbali jullit ñi. Yàlla nee na yow yonent bi ñooñu yëgal leen ne leen ëllëg danañu dajeek mbugal mu metti te mettital. Te itam wurus woowu ak xaalis yooyu nga xamante ni ñu ngi koy denc, ëllëg danañu ko jël tàngal ko ci safaraw jahannama ba mu tàng. Ñu koy ñaas ci seen kanam yi, di ko ñaas ci seen wet yi, di ko ñaas ci seen digg gannaaw yi. Malaaka yi di leen wax ne lii de moo di ndàmb ya ngeen dencoon, denceloon ko seeni bopp. Kon nag mos leen mbugal mi nga xamante ni yéen a ko denceloon seen bopp. Kon képp koo xamante ni yaa ngi denc wurus wala ngay denc xaalis wala ngay denc njariñ loo xamante ni jullit ñi mën nañu koo jariñoo, denc boobu du jur lu dul ëllëg sa mbugal, te mbugal moom metti lay doon. Yàlla dana la ko mbugal yow mi denc loolu te jariñoo ci jullit ñi yow mal qiyam ca safaru jahannam. Mu mel ni kon jullit bi daal moom amul liberté ci alalam. Jullit amul liberté ci alalam, alalam daf ci war a dimbali ay mbokki jullitam. Waaye ñu dellu ci aaya bi bu ñu xoolee baatu al usba mu di mbooloo moom nga xamante ni yàlla wax na ni
ciabi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana dis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wuté nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy lako dalé fukk ba ñeen fukk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy lako dalé digënté ñatt bu fukk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukk nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu dis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam'i tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilm al kimya borom xam xam yi wuti nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral qaruna am alal jubari joju e wax nañ ne li tax mu am ko modi dafa amone xam xam buñuy wax ilmul kimiya mu nek xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaliss ñuy tuddé soppi xaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ni kana musa yu'allimu al-kimiya'a fa'allama yusha ibn an-nun thuluth dhalika al-'ilm wa'allama kalib ibn yuqana mithluhu wa'allama qaruna mithluhu fa khada'ahuma qarunu hatta dhafa 'alayhima ila 'ilmihi فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي نيني سعيد بن مسيب موم واخناني ينت يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا mu jangal ko nak ben way bu ñuy wax yusha ibn an-nun mu jangal ko ben cier bi ndax xam xamu kimiya musa daf ko jëluko lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddelé ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko yusha ibn an-nun bi ci dess mu jangal ko kalib ibn yuqana bi ci dess mu jangal ko qarun kon xana seddelé nako té ñett ñi ñepp kenn ku ci nekk kangam nga ci é wa kër Moussa yi kenn ku ci nekk kangam nga lutax ndax Yusha ibn an-Nun mi su ngeen ci vrai histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku Yalla may la nitu Yalla la bu Yalla may té ay mayam jéggi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam momitam nit ku Yalla may la tay mayam itam jegi dayo mo bok ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku Yalla may la ndax wax deug Yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Haruna ya ko dak gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn an-Nun daf ko gis ci mom so amé yakari tam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak neké dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ba nax
Yusha ibn Nun nax itam yuqana fexé ba secret ya yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ba nanguko bolé ko ak secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko defé nak ci lako alal ji wuyisi alal ju bari ji e biko alal ji wuyisé nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko bari titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal way kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di téré lu bon waye bis bo noppé digle lu bax téré lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax téré lu bon mandar gay mbax mu ngi ci yow nit ñinga xamanteni nak ak mbaxa nga ci ñoom té mandar gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir qaruna di waxtan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nan ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna allaha la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal jumu len jox wala daraja wala lenen ñu neko wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-dar al-akhirah mu neko ñu neko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penci ba te moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del gënne azaka del saraxé de ci dimbali itam sa mbokki julit te itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fatte itam sa ciir ci aduna te modi war nga fe liggey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggey pour sen al-akhirah jak waye nekul keur go xamanteni keur guñu wara nopp lola ndax la rahata fi dunya wala najata min an-nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseillé ko ne ko aduna bi de keur la go xamanteni dañ fe wara liggey pour ëlëk sa al-akhirah japp waye bu ko jappé keur ndax bis boko jappé keur rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ne inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا من يلا أمنا أي جامم يأمخل نين يوم فسننو أدنى نغرق الفتنة parce aduna nak ngir ragal fitna modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan dugal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu beugay jam kuko top dana la dugal keur go warul wonu dug su ko defee ñom fasé nañu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitna ay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fuñuy defé lu bax ñu nga fa e fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu
ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon e way gëm ñi bok ci wa kër Musa te itam magar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di lay bir Qarun neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk na ngay rafetal di saraxé ci sa alal di ci jox nit ñi comme ni yalla rafetalé ci yow ndax yalla joxna la teranga yo xamanteni tay do taxaw mukk ci buntu kër kenn ci banu Israël wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax yalla dimbulina la joxna la alal jo xamanteni lepp yomuna la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetalé jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñuniko itam wala tabghi al fasada fi al ard muniko itam bul wut muk ak yak ci kaw suuf si te borom alal yi fek ñu ngi jël sen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa yalla bëgg neena ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci ko suuf muniko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci ko suuf ndax lolu borom bi bëgg ko te itam sopp ko te itam e képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu bax bañu gis sa bop ci sa alal

منك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ينيكو بول ساكوموك اك مبي اك ياق تي كو سوف نдах يال بوغول وي ياق ني يني واي نيوم با نيو لاي بيري با نوبي با ياكار ني جيفي ريك تي توپ لي لا لين قارون تونت القران نتليكو قارون دا فا واخني قال انما اوتيته على علم عندي يندي alal gi mayor diko passar passare motax ngeen di wax alal gi de ci sama xam xamu bop la ko amé waye du benn ngeenel bu joge ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may waye jogewul fenn wa cause bi dal jogewul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma sekk la ndax sant yalla mo di feñal xewal gu yalla def ci yow e ñaka sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow teetum al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñ gu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur musa yi ñom sen njortu ñaawon na ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñu ne qaruna da na dem bay jël matière bi ñuy tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan défar amna benn matière bu ñuy tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون من موم قارون من يواتي ني أمن درجة ولا أمن الممن بتخمي فقدنم حنا خمول موم قارون ني موم يلا ألكنا لو جيت قارون تي أي سيك أي نت ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alak na len te xamule kon su de bakku di feug deñal c'est parce que xam xamam mo soriwul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamul bu xamule rek dal di ñeme waye bis bo xame rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gumu tek ci yaakar wala kolute gu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolou motax mu ñame wax wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimia mu jaarale ko ci yonent yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax né xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la wayé nak e mën na tax say gratte yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jox ñu ne len tour wi de kuko zikar am alal yow nga jël tour wi diko zikar pour am alal ke li jël ko diko zikar pour jaamo ko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye ke le mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jaamo ko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono yi legi ci e scientifique yi ak daraja juñu meuna am ak lumu kawé kawé ci walu science nañu xamné rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlëneen ci Abu Sulayman Ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa yàgg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boromam wax ne def na ko lu tolloog ñeen fukki at waaye dem na ba nga xamante ni banu Israël gépp ku ci dul Moussa ak Haroun Qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye Iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay sheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe dañu ko génne ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom Iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla Iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla Iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba Qaruna dem ba am faiblesse Iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke Iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxis te Qaruna xamul ne kii toog ak moom Iblis la ñu dem ci ba Iblis woon ko nako ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam sa tardement la demal nga liggéey ndekki ci biir liggéey ba ci la Iblis bëgg a laxasu pour mën ko yàqal ci la Qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay ak jënd ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko ca la ko Iblis nag laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mën na ko yàq moo tax nag alquran wax ne Qaruna bu masaana génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaan a génn ànd ak gàngor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñi war ay fas sol itam ay yére yu rafet ndax moom Qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee na itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla yooyu itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek pour wanewu defu ko lu dul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañu doye di parce que àdduna bii ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu masaan a gis Qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخ ني اك نيهون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جخنكو قارون اك نيهون يالا جخنكو قارون دال بروم تشير بو ماكلا نيوم لول لين دان واخ غير خيمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي ñinga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo len ñor te yonent yalla Musa yar na len ci sopu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ngi mebet nan len yena toskari yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañi nga xamanteni yalla jox na len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dañ nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dañ nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci képp ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana ken du ko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yor bu reuy bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yol bobu du ko mëna am ludul way muñ xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu eppele la alal fouf te gisuloko lolou yombul waye e liñuy wax nan borom alal ji na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñan ñaar yépp ben bu ci nek baxul al kibr baxul modi reuy waaw ñaare ku am alal reey man la japp ba nga yakane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baxul alal ñak itam man na def ci nit ki ak kañaan wa su ko defé nak bobu itam baxul ben bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérel bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek dom nonu itam la añan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don dom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ñi li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mëne ko gan nga dekk ak mom mu reey te añane woko ludur rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolou yombul entibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkara an-nasi waaw ne entibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sammu waaw neena bo sammo yayi gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam nga doylu so doylo neena yayi gëna mëna sante yalla ñepp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bour waye lo bari le te doylo wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gislo alalu ken melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qarun gisson na bopam
gis bopam gogou nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenen ti yalla musa nima xame tawret non rek lako xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk bat itam ci mbolo ndax yenen ti yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setul won motax qarune itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxone nak mu beew e bu Musa Masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortegeam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mu jina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé dépense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan itam ni mu toll demon na ba lolou xir ko ci mu tabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demon na ba wa banu israël li setan keur ga ndax rafetayam ni ñi di dugg ko genn rek di yemu ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñam yi rek nit ñi di lek muy leen di waxtaanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mu négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko defee banu Israël yëpp dañu genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ko nayon la nak mom Qarun mu dadi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt yi itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yeb war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards milliards milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dadi ne ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dadi dajalé nak banu israël waxtan ak ñoom ne len dal lima bëgg moti Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal ger benn jigen amna benn jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna dadi dem dajale banu israël ci benn pinch daldi dem nak woy Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yonent yalla Musa ñewé commencé warati daldi wax ne yeen banu israël kep ku sacc ci yeen da nañu dag loxom kep ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko dur téméré yar ngir yar ko kep ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku danen ko dor temeri yar neena kep ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ke mu am soxna muné koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekenteni njaalo nga non len lay def muné ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam bama de ah e legui nak Qaruna ne ko ah amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si ñewna Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom li qaruna di bari alal xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam su fekkente ni tuumal na la taqal sa der dana ma takk te itam dana defar sama affaire ba ma d'accordon ci ak mom waye dal dama xalaataat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot sujootal boromam daldi joy daldi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak wax yu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wanal ma qarun mu commencé diko wan qarun diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal Musa ni suuf wan ko ndax merna ba mer ki upp suuf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Musa ni suuf wan ko rek suuf diko wan ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tollok taxawayam buñu deme nak bamu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tollok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko lu dul rek pour meuna jekku alalam waaw legi dal dafa beggon mu de mu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di tocc ci saasi magasin yi di dugg ba jax tak koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu sooru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaq deram te itam lu mu xam ci walu tawret Musa moko jangal lu mu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni ku ko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginnaw bi ñu joggé ci qaruna mom dañu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bok ci niti musay insha allah ci aljuma bi di ñew ñu ñuy nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi nemmeeku émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame li nek ci direction statistique di nuyu itam Marem Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive nationale yépp di contane ci ñoom
gis ne ni tam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak sen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambaren nek itam médecin ci le dantek di nuyu farsil de deuk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalla na len fay te itam yalla na len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport et sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ba suxal ko ci suuf alak ko comme namu alagé won Qarun te yeguko su ko defé muy titeru rek ndeké mom alkuna yalla jeppinako te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon buñu yalla joxé taranga yal nañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna santé delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mun ñoñu yonent yalla musa lañu tombelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reey len japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon lolou mo don waxtan li nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waye yonent yalla musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla musa tokna di waxtan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko bayitam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge na nu misra e khar bahru qalzum bëggen na fa amuñu nak dekk way waye amna suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soosu donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xamé ñuko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu al qur'an lanu ñom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxogn nako musa pour mu dem dekk fa ak banu israël ñom amnañu ak wuté ci suuf soosu ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxogn pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax turu sina ak leke weur ku ñuy wax muqatil mom neena modi ilia ak baytul maqdis modi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak len ci soufu jordani e ku melni serigne buñu wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la mudi suri neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa waye abdullah ibn mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne dekk bi ñuy wax sham mudi suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi wax ne qassama allah al khair 10 ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi sham wa wahid fi al iraq wa qassama ash-sharra 10 ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahidun fi ash-sham muni abdullah ibn mas'ud waxna ne yonenti bi waxona bisne yalla sedelene yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax sham mudi siri mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak iraq kon siri mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox iraq mune itam yalla sedelena ay manam lu bon yalla sedelena ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko iraq jël ben ba yobbu ko siri kon siri mo uppi yu mune kon nak e buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal sham len ko gëna jiñ mudi siri motax e kalbi waxna ne

0: إبراهيم عليه السلام صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان، وقيل انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك من بعدك. نيني قلبي مونتلي ني سونو مام إبراهيم كوم موم لا نيي واخ ابو الانبياء تي ايتام يونت يالله موسى سد لا سي موم. نيني إبراهيم مي سي جامونوم ييغون نا سي بن مونتاج بو نيي واخ مونتاجو لبنان. لبنان نك مودي ليبان، مودي مونتاجو ليبان. نينا بام فاي ييغي نينا امنا لوكو واخ نيكو خولال fek mu ngi taxaw ci nga baxtalu montagne bi ci sommet bi muniko xolal fusa beut yam rek waaw weural ak sa beut nga xol fusa beut yam fofu moy ardul muqaddasa muniko eulek nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma len koy don lo ñokoy mom suusu yalla suusu may barkel lay nek kon nenen barab bobu kon modi suri bu fekke dañ koy natale rek nenam fofu ibrahima taxawon don xol nena barap yam don xol modi sham e way dal yalla waxna ci lammi yonent ci lammi ñu yonent yalla musa waxna aw nitam ne len ya qaumi dkhulul ard al muqaddasah allati kataba allah lakum manam yeen samay nit modi yeen banu israël comme bañu joggé égypte ba légui amuñu fuñu dëkk yalla joxañ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dëkk fa lool nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dëkk la bo xamanteni yena ko wara dëkk mom ko way loolu taxul won ñom ñu sawar ci dëkk fofu ndax dëkk ba dafa am ay condition yu mu tëd kérok ñom bañu joggé pour dem ci dëkk ba pour dëkki fa Moussa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dëkk dëkk ba légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soga occuper dëkk bi waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nek dekk itam bo xamanteni e tacior yoy ñoko dekké waye dekk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dekk ba lolo tax ñuy wax dekk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom modon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mak bu nek ci dekk ba ñukay wax Bal'am ibnu ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla lopi mu ngi bokkon itam ci wa kanaan yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu ne kon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakar lo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakar lo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñ leen gisé biñ gisé wa kër Musa yi dañu tit daldi wax Musa daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk وأنت رجل مجاب الدعوة منكو بلعام من لي يغلني أم نكوني وخ موسى غورغو دغرل عندناك سولدار سو باري نيو نفي نك سي دك بي فور генيني دك بي راينيو تي ايتام نون ساي نيت لام ساي دومي بايلام ساي دكندولام تي ايتام جيس نين ني غورو يالا nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu diis ci deñu Balaam ndax Balaam day nitu yalla Musa di yonentu bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف ادعو عليهم وانا اعلم من الله ما اعلم واني ان فعلت ذلك ذهبت دنياي واخرتي من وونا سن توسكري خنا خمولن ني كوكو نين ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني منكو يتم كوكو فمو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منولو كو دارا تيتم ني گم يالا لا اندال من نكا لا لين دي منا نيانال ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul ci yalla mune kon de su fekente ni defna li ngeen ma sante mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhir ah ñu lakal ko ci lu neñu wax ko ah dimbali ñu rek so ñu ñaanal lu du bax fu ne bor bu neñu jaar ko ba muju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko lisi xare ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi du'a'i fanuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko mu defaat l'istikhar bi gisul kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent lu te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len du mu xeyel suba ne len ah man de defat na li xaar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom Balaam mu delu defat li xaar bi bimu ko defee itam gisul dara bimu xeyé suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonté ne d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu waat ci ñaari li xaar yu mujjii ne la bu ko def waye comme nopi nan rek wonenen ne kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi e wante batay taxul Balaam fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko waye bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Balaam mi li ciirum di reey yépp ak fumu tollu ba am ismullah al-a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxna mi tam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne kom amna soxna ci bëgg nako dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mudi valeur bo xamanteni valeur bu jeggi dayo la bu don ne jamono bi ñu ne ay million la ñondiko da di koy jox soxna si ne ko dal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox su jëkër li ñu bëgg nak moy nga japp lañu mu ñaanal ñu ndax bu ñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna si dal di ñew di mën lé gor gi côté bu nek mu jaar ko fa di wax di wax ah ba jik rek Balaam daldi jeng
1: wuté soxnam
0: top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma sekk mom Bal'am ba mu nango soxna ci dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nanguna mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e luma sa deggu ci xolam bu deme taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa ne ñew ci dekk bi dikke fa ay mom Bal'am bu deme ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Bal'am nak dadi joxe bis dadi xey ba bis bu ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi e dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoonent yalla Musa ak Alkande ak ñi ko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Bal'am daldi wacc mbam mi nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat touti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ko dor ba jikim ba mi jog mu warat ci ñu doxat tuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yépp diko dor ba jiki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Bal'am ayna tazhab ala tara anna al malaikata amami mu ne ko wona sa toskare yow Bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malak lola tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malak yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni Bal'am deg na kaddu gogu ci mbam mi neena dafa rot ci souf dal di sujot di joy di joy di joy ba malaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge jissatul ben malaka fek na malaka yep dem waye bi malaka yi demé rek le shaytané dal di ñew nak taxaw ci kanam Bal'am neko jukal nga continue xana xamulone malaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanale rek yalla alak len malaika yi nak ñew biñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yep du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaane e liñu wax ne du wekki mukk da fay daj rek budé ay dal day daj rek budé lu bax nak mu wekki ba mu set e Bal'am da di jog waxu tank yi deugar yek ci ko montagne bi ba mu yegge ci kaw montagne ba mom Bal'am daldi nak commencé talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenente yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon nak mom ne ko Bal'am ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañoo soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yaakaane nekkuma ak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonenti yalla Musa ak aw nitam kon wa kër Musa dana ñu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétalé ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Bal'am lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëcc lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisé dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba génné lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom ñi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppi nako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnit geureum ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والاخره نينن لامنيام دالدي يورو باكسيتي اومم باكسيتي دنم نينا مو غيستو واخ او نيتام نلن جيس نين دني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu kenn sol yere ñoom ñepp nañu sumeeku melni na len seen wayjur juré won su ko defé nak légui ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonenti yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du saw bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci benn way mu ngi bok ci setu Shamoun yi Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek benn jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji é bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang makoy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la mune ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xale bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolu amé nak yalla jeppileen wacce ci ñoom benn febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soosu loolu itam nek musiba bu reey bu wacc ci ci wa keur Musa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu reyna ci ñoom nit ñu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray biñu ko reye nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko jifi nek makka lakal la net li len xew xew wa ja nga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek bëgg aduna ak faiblesse ak doye di tax musumé ko ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxon musumé ko ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di sumé mbubum neena daldi nango top ci ginnaw sheytane neena sheytane top ci ginnawam bu mu muju bok ci way beewñ neena koku de te modi Bal'am man yalla suma neexon neena man yekkatiko e bolé ko ci borom xam xam yima gërem waye nak mom préféré na bil fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boko gisé mu ngi niro xaj bu daw bay xexat neena waye nak xaj bu dawé ba sonu neena foko fek day guéné lamiñam di xexat neena bu dawul itam lulul dafa tok ci kër deful dara noppulu day xexat mune dal xaj mom arab la bo xamanteni su sonné mu ngay xexat su noppulo itam mu ngay xexat neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagi xam nga rap yep xaje ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonné di xexat genné lamiñam di xexat bu noppulo itam di xexat waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek la nuy xexat genné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ngepp sen gemiñ waye xaj mom toujours da fay xexat mune nak nimu alagé Bal'am neena melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñinga xamanteni weddi nen samay kemtan neena yow yonentibi nak netlil histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi danañu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Bal'am yaqulena te itam limu yaqulé mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñ kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallah waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna Abdul Aziz si al khalifa al am li ta'ifa Tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrat al ibadat al la'in a'badu khalq Allah kullan ajma'in ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بلور موك نانا سي بلاص بو ليكس بلاص بو رافيت بو متاخ nga jess bop ba bew muné ndax adam mo nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mo upp barap yep tar gën la na rafet gën leena luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Bal'am borom xam xam la won bu ñepp xamone mu amone ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jarignowuko ludo safaraw jahim mune kon nit ki dal ndeke fu muccam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour djubo ak boromam ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dekk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci gañoñu waye dugguñu ci dekk bi yalla neena waxna yonent yalla Musa ne ko tanal lu tollok fukki nit ak ñaar
ci ñi nga andal ndax yonent yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañ leen kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñi wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yehuzay ku ñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demone nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañal len motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لنو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي تي ملوكان نيو ييمي نдах دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal du reyaayu doole du reyaayu katan reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci ciono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuple mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruut ñu jambarlo ñom ñaar ki sew ki duma peuple mi ba muy bëgg dé lutax ndax peuple mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundulon sen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mudul dag guddek beccëk ñew ñu demone nañ ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar ana nañu Fir'aun Fir'aun sonal len dal len ligéelo ñu joggé xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yépp ci Allah bi kon ñom ay soldar lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñele itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis te moy nit ñu reyé nonu bañu ñëwé la len kalib wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sante da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal moddi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppi rek bañu accès ci seen kaw bu ñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yonent yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fuk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñ waye kenn ku ci nek ci fuk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñoom yombul kon nak li leen di diggal modi ngeen dem tok su ngeen xexé danañ leen ray waaw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok bu Musa waxé ak aw nitam na len yalla digal nañu pour ñu dugg afdal muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom dé dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين من اين سمو نيت دغولين سي برب بو سل بيغا خامتيني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولين دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت قالوا نينكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى نيغي ييغال ني اي نيت ني كاتور ني دك تي دك ري نانو لول با سين رياي جي كي دايو نيون نك دو ني دوغ موك تي دك با فيك نيوم генنو ني تي دك با بوين فوت بوين генني نك ah bu baba ñun dañ leen mëna dugg waye feek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax ci modi yusha ak kalib ñom li lañu wax alquran netliko qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama allahu alayhim adkhulu alayhim albaba fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggu leen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé te itam ngeen wakki lu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakerlu ci yalla xamni ku wakerlu ci yalla yalla jappale la te ngeen na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañu wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu ngi lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuka nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem leen ngeen xex yaak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kalibab yusha ngeen xex waaw ñun ñi ngi tok fi di leen xaar su ngeen gagne ñu andak yeen dugg ci dekk bi suñ leen gagne ñun ñu wañé ko dem waye ñi de duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolu mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ni yalla merena nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelemte go xamanteni tax na ñoom mënatuñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatuñu itam delu fa ñu joge woon ñu geelem nak ngeelemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci ngeelemte amuñu ay neek amuñu itam dekk bo xamanteni fa leen mëna dekk loolul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelemte bi e wante itam ngeelemte bi
dafa nekkon fitna ci ñi wéddi woon ne duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nekk liir ñu ne wante ngeulemte lolu ngeulemte lu day war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawm alfasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagnna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemte bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemte lolu ci lañu nek gis nak yoonte yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ينتي على موسى وحكو وخني يين بنو إسرائيل برم بنينا نجن فتلكو خيولم بيغا خمنتيني خيولل نلنكو تمودي بلن فرعون الصنالي موخر جيج مولن موسل على كواكر فرعوني موكي تيين توريت مولن جوخ إتم أي ميوري كبير نغلم تجي waye nak ñoom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu neku ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñu dëkk yu rafet ya ci suñu tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul ker amul dara neena bañu waxe lolou ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker ker gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo witam nekon na yermande ci ñom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neexi ñu mujj itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kët ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñom ñaari xéetu lek ben xétu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul man wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño leen xéewale e ñangu neex te sel ñu koy wax man ak selwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montage yi mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picc yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci suuf ci e gaay yi dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay picc yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar naan nga xamanteni bëgg nañu naan ndax yalla waccel na len ker mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi manna ak salwa
mo di len gaay itam daldi jambat yonent yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonent yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e wax na ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kana hajaran khafifan murabban neena xeer wowo xeer woyef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fois 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer woowu nga xamanteni mom la Musa dooron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer woowu moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa doon sangu ca dex ga ci la tegon yirem ya ndax yonent yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su me ko def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonent yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu lék nak ñom ñu né li tax Musa di bëru def ko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yérém bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne ndeke tuuma biñ ko sanni won neku ci ndeke la tax yalla naaw lo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat ndeke dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken waru gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam me dal xeer woow bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna allaha yaqulu lak irfa hadha alhajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi ne na xeer wi jël ko neena amna kattan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer wowo la Musa di door yatam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yat wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lu la doy su ko defee mu dooraat mu tëju mu jël xeer wi sol ci mbuusam muy wër bu ñu demee ba soxlawaat ndox mu génnee waat def noonu waaye daal looloo sabab boobu nag moo tax alquran wax ne yaa ayuha alladina aamanuu laa takunu kalladina aadaw muusa fa barra'ahu allahu mima qaalu mu ne yéen nit ñi nga xamante ni gëm ngeen bu leen mel ni juif yi nga xamanteni ñoo tuumaaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julit yi mbokki déglukat yi dafa mel ni waxtaan wi jeexagul waaye waxtu wi ci boppam moo jeex seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Pabdia waaye ñu nuyu suñu soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye dëkk Castor Croix Bleue ci kër Abdulaziz si Serigne Abdulaziz si junior di nuyu itam Ibrahima Ndong ak soxnaam Khady Diaw di nuyu Mbacke Gueye
ak soxnam Jaynaba ci Rifisk di nuy itam Idrissa si soxo ci Castor. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu dugg fa xeex ak saay-saay sa fa nekk génne leen mu tànn ci banu Israël famille bu nekk comme fukki famille lanu ak ñaar mu tolloog doomu bàyyi Yusufa ya di doomu Yaquba ya mu tànn ca ñooñu lañ doon tuddee an nuqaba ñooñu ba ñu demee ba gis dañu gis ñaar ñoo ca juyewul ak Moussa lu dul dañu topp ndigalam te moo di Yusha ak Kalib mais ña ca des ñëpp bi ñu ñëwee dañu informé seeni famille wax leen ne leen daal dëkk bi su ngeen demee xeex yi danañ leen rey kon da ngeen di toog bàyyi Moussa mu dem moom ànd ak boromam bi xeex su gañee baax na su gañewul ñun ñu wàññeeku ñibi loolu taxoon yàlla def ci ñoom ngëlamte ngëlamte loolu nag ànd naak ñoom diir bu yàgg xamuñu fu ñu jëm mënuñu itam dellu fa ñu jóge woon wante itam gis ngeen ne yent yàlla Moussa jàmmaarloo woon na ak borom xam-xam bu rëy ñu ko doon wax Balaam mu nekkoon nitu yàlla yàlla def ci moom xam-xamu xikma mu demoon ba am ismullahi al-acdam dem ba bu toogee ci suuf bu xoolee ci kaw asamaan di jàkkaarloo ko arash waaye aw nitam jay nan ko di ko mën-mënloo ba mu dugg ci noonoo koo xamante ni yàlla ko yónni mu nekk ci service yàlla loolu taxoon na yàlla alak Balaam moomu te moo di dafa xëcc ci làmmiñam ba làmmiñ wa àgg ca dënn ba ba boo ko gisee muy niroog xaj loolu nekk kéemtaan bu rëy ci nit koo xamante ni nitu yàlla la yàqule yàqule bu toll noonu kon nga xam ne nit ki toujours dafa war a nekk jaamu yàlla maanaam jullit toujours dafa war a nekk ci baynal xawf wa raja ragal fa kastalu bu ko defee toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakaar itam yërmande yàlla foo toll baynal xawf wa raja mu mel ni kon Balaam moomu yàlla alak na ko wante yonent yàlla Moussa gis ngeen ci waxtaan wi weesu ne itam aw nitam sonaloon nanu ko ndax demoon neen ba tuumaal ko waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk danga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qul nadrib bi asaka alxajar fa manfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min risqi illahi wala tacthaw fi lardi mufsidin mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu amin miskine

لا وارث له غيره، فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ينامون بن وايك بنو إسرائيل تمودي ني اندونك يونت يالا موسى امون نتي بن واي بو بري علال نيكاي وخا عاميل مو بري وون علال لول مو امون نك بن دومو باي بو خامتيني مسكين لا امول دارا واي نك موم مو ورا دونو عاميل موم ndax amil amul ci ko souf mbokku muko wara don kudul doomu bayam bobu nga xamanteni faqir la miskin la yurul deureum waye nak mom amil yalla dogal mu nek ku gudd fan dundum yag lol ba miskin bi nga xamanteni modi doomu bayam mom bis bu nek mu ngi xaar rek amil gañu ba mu don alalam waaw mom dal xamna ni yene nako de ngir meuna donu alalam ah yalla dogal nak ci dogalam yu kawé yoyu e ki guddu fan lol te modi amil lolou nak taxone doomu bayam bi amul sago mu daldi fexé rek teural ay pexé ba ray amil mele bam ko rayé nak mu dadi koy jël nak toxalé ko ci dëkk bam ko rayé yobbu ko ci benen dëkk sanni ko fa lolou def ko luddul rek pour tuuma top wa dëkk bobu lolou nak jurna ciow lu bari ci banu Israël ndax waji def di borom alal di borom daraja di borom barké ñu ray ko légi nak nit ñi di topoto lutax ñu ray waji ak kan moko ray ndax gisunu mu togn gisunu dal mu def dara lo xamanteni waral na ñu ray ko ni ñu nek ci mbir momu diko lijeenti ba yalla dogal banu Israël gep dal di babbi nak wuti yonent yalla Musa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan mo ray aamil mi nga xamanteni borom alal la di borom barke waye amna yenen serigne yu wax ne aamil du alal mo taxone doomu bayam bobu ray ko waye dafa takkon ben jigen ju rafet jo xamanteni doomu bay la ci mom e rafetayam nak jeegi dayo lol nga xamanteni banu Israël amul kenn ko xamanteni rek ya ko ca dakk xamanteni waxtu wo bu fekkonteni li xew legi xewna te modi tan mis ñu ne koku moy nek misu banu Israël waye doomu bayam bobu itam gis ne soxnam si rafetna te bu gaño bu amil gaño mën nako donu ci mom lolu taxon na itam mu ray ko kon ñaari riwaya amna ci waye dal biñu ko rayé mom wa doomu bayam bi biñu ko rayé toxal nako jele ko ci dekk yobbu ko ci dekk ba mu deme itam sanni nako ci dekk bobu ba tuuma top na wa dekk bobu lolou nak taxone wa banu Israël ñew ci yonenti yalla Musa diko laaj ne ko dal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienter ñu won ñu kan mo ray aamil mi bo demé ci suratul baqara la tax ñu tuddé ko sar bi mo di né xew xew bi mo motax yi tax ñu tuddé ko la vache mudi al baqara bi ñu ñëwé ci yëneenti yalla Musa yëneenti yalla Musa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nak ngeen rendiko wuti leen nak ngeen rendiko e ñu ne ko ah yow Musa xana da ñuy yejj yow ñu nglay laacc mbiru suñu mbokk mi gennaduna nga ñuy wax dem leen ngeen indi nak rendiko lool la alquran wax ni wa iz qala musa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa ñu ni ko yow musa xana da ñuy bëgg yejj di ñu foye
Musa ne len a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ma ngi muslu ci yalla ci may nek ko xamanteni day yejj ay julit Musa ne len julit ken du ko yejj man duma ñaawul julit duma ko chaboté lima len wax yalla mako sante modi ne ngeen dem wuti nak ray ko lol de lama sante dem len ngeen defiko waye nak bi nga xamanteni banu israël xamne ne rendi gi joge wul ci yonent yalla Musa waye yalla ci bopum moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi naka lay mel qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel qala innahu yaqulu إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون منلن اي بروم بي نينا نكوي نكلا و خامتيني دو ماغي تيتام دو نداوي دو نيك نكو ماغات دو نيك ايتام نكو نداو بوم ووب من دال داي نيك سي ديغنتي بي ريك داي ديغ دوم mune nak kon def len li nga xamanteni mom la len sante te bu len baril ay lacc ci man dima lacc ndax yeen banu israël giir gu meuna lacc ngeen giir gu meuna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di lacc yonent yalla Musa te wax ne ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkonté né ñom ba leen yoonent yalla Musa waxé né leen dem leen ngeen wuti nak ray ko dem leen rek dal di jënd ben nak ray ko mu né kon loolu dana leen doy wayé nak laaj gu bari gi motax yalla wax leen nak wo xamanteni lu ñëk ñuy am nak wa sonu nañu lool ndax nak wu jafé am la leen yalla wax pour ñu wut ko ñu continue di laaj yoonent yalla Musa né ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها اي وخال سا بروم واخ كو نيكو مو واخ ني مو ليرالال ني ناك وي بان كولور لا يور خانا ديمال ديم لين راي ناك مونون نيو ديم راي وايي ني نيكو ناك وي لوموي دون مون لين ناك وي دو نيك ناكو ماغات دو نيك ايتام ناكو توتي بومو اوب كون سي ديغنت بي لاي يام مون لين ايتام ñu ne ko couleur ba nu muy mel Musa ne len qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin mune len yalla neena nagu jaune lay nek te item jaune bu rafet bu clair jaune bo xamanteni beut bu ko xol beut bu ko gis neena sa xol bekk ndax rafetay bu upp ndax dañu wax ne al aynu tasurru wa tuli'u an-nadar ila ash-shay'i al-hasan ñu ne beut dañu di bekk te itam dañu di xirtal neena xol lu rafet manam toujours beut day bëgg di gis lu rafet yalla ne len kon nak wi bu mu nek nak wu ñaaw na nek nak wu jaune te jaune ba nek jaune bu rafet موتخ علي بن ابي طالب مو واخناني من لبس نعلا صفراء قل همه لان الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دا فا واخني اي كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با واخني كولور لا بو خامتيني دا فاي بيغل وي خولني موني لولو تخ موم شوازيرنا موم عليون ni nit ñi dal bu ñuy solo nañu sol dal yu jaune neena ndax kep ko xamanteni neena saxo nga sol dal yu jaune neena say problème da fay wañéku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tann couleuru nak neena der bu jaune la tann mu ne kon nak nga sol dal bu jaune neena lol day wañi e njaxare day wañi itam ay problème waye taxul banu israël gattagnu ci sen lajj
ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla Musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha Allah la muhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e su ko leralé e dana nu gindé ko te dana nu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yent yalla Musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci liggey nak wo xamanteni day jexi soufsi wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci ata mom dafa wax ne la shiyata fiha mune la ayiba fiha manam nak la wo xamanteni du am ben ayib waaw nak wu muccu ayib lay nek xamne cër yeppay wër ah bim len waxe li nak qalu الان جئت بالحق ني نكو نك لغي نك واخغا دغي لغي نك خامنا نو بان نك غا نيو واخ واو اي لغي نك تي لا نو ديم نك بور ووتي نك وو واي ني ني لي تخ يالا دغيرل تي نيوم اي نيوم نيو دغيرل داخ سو فيكونتيني بالين يالا واخي دانيو جوك ريك دالدي ديم ديفي كون تشو du ci bari waye itam ñu ni degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone ben goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam gor gui baxna waye itam dom ja baxna e gor gui itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax ci ñaari wayjuram gor gui daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben forêt ben ghaba dadi ko fay e denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu magge ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal geureum nako e ñu ne na xale bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu gor gaño itam mu dese wayjuram wu jigen e taxaw na ci wetam taxaway bu rafet wax na ne dan na seddeli guddi gi ñetti cieur benn cieur bi daf koy julli ba mu jeex benen cieur bi daf koy nelaw benen cieur bi da fay tok ci wetu yaayam buy nelaw waaw mu tok rek ci wetam nga xamne bu yaay ji nelawé mu nekk ci service yaay ji diko jappalé waaw lu yaay ji bëgg rek mu daw waaw fexé ba yaayam baña am benn problème bu suba joté néna day dem ci all ba taxani mat yanu ko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé mat ma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cieur benn cieur bi mom lay lek benen cieur bi é mu jox ko wayjuram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon e teral sey wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolu dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu e ñaari jikko yu am solo té modi nit ki lamuy liggéey la ci ëpp doolé moy la nga saraxé
ci yoonu yalla ak itam la nga terale sa ñaari way jur waye yaay ji wax nak mom benn bis ne ko ya bunay inna abaka warathaka ajlatan wa dhahaba wajala warathaka ajla wa dhahaba biha ila al-ghaba واستودعها الله تعالى وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها فأتى الغاب فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى الى امه نوني بس ياي جي نينكو ياو سما دوم سا باي دي باي وون نافي ندونو لو خامتيني ياكو موم بن ييك لا نك بن عجل لا مون تي غوت با يالا نك لاكو دينكون ليلاي وون نك ماندارغا بي نين كوي خامي moy boko gisse neena melokanu deram dafa xawa nirok cieñeru jant ndax leray gu upp nak wu rafet la neena nak la wo xamanteni dafa sel boko xolere xamne nak wi amna lu yalla def ci mom jaune bi nek ci mom itam jaune bu sel la te rafet neena xale bi bimu ñewé ba ci forêt bi neena ci la gis nak wi neena mu ngi for xale bi daldi yuuxu nak wi neko yow nak wi mangi dogu di def tawassul ci sama mam ibrahim ak ishaqa ak yaqub mangi bëgg pour nga ñew ba ci sama wet xamne man mala mom ndax mala don ci sama wayjur bim waxe wax bi la nak wi daldi waxu ñew ba ci kanamu xale bi daldi taxaw xale bi daldi japp ci batu nak bi daldi koy womat yobbu ko ba ci wayjuru bu mu ñewé ne ko yaay nak wi de mu ngi ni ci la ko yaay ji wax nak ne ko gis na ne dal yow ku ñak nga amulo dara te itam taxan bi ngay def liggey bu metti la ndax mënu lo di taxan ci bëcc gi guddigi itam nga fanane ko jaamu yalla kon nak demal ci marché ba nga jaay ko su ko defé nga jël ndëg gi waaw ba muy dem nak diso nak yaay ji ndax xalé bu baxé du rero ak wëljuram fu mu tollu rek ak lu mu mën ci dugg lu loola soufé soufé lu mu ñak ñak fayda dana fexé ba diso ci ak ay wëljuram e xalé bi daldi diso ak wëljuram ne ko yow sama yaay bikam abi'uha ci ñaata la koy jaayé ya jine ko bi thalathati dinar muneko mën nga koy jaayé ñetti dinar muneko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nanguul waaw bo démé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga disok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar ñetti dinar kon ñeuk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xale bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndike yalla itam yebal na ben malaka pour set lo xale bi ndax top bi mu top way jurum degguna ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen way jur waye buñu gisé intérêt fatte sen way jur waye xale bi mom intérêt taxul mu fatte way juram ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka malaka mi yor jëm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé ñetti dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaayé malaka mi ne ko ana u'tika sittata dananir mu ne ko man meena la jox juroom benn dinar tegal na la ci ñetti dinar mu nek juroom benn xale bi ne ko bayyi ma kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndëg gi ma delu ci jaay lako
muné ko kon nak su fekke da ngay dem pour 10 sojek sa yay kon duma la ci tegal ñetti dinar yi muné ko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yay ñetti dinar la mo xon fokuma delu wat ci mom xale bi dal di ñew dadi ñew ci yaay ji ne ko man di gis na fa ben way waye fayna ma dal jurom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko jurom ben dinar xale bi dal di ñew fekkat malaake mi taxaw mu ne ko sama yaay d'accord na ci jurom ben dinar yi malaake mi ne ko waaw d'accord na ci jurom ben dinar yi waye man sax legui def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar waye nak bëgguma ngay delu wat ci sa wëjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar e lan ma fay baye rek ma fay la nga delu xalé bi ne ko dedet man dal ñëmewuma mukk def lo xamanteni sama wëjur d'accord ci te itam ma nglay yëgal ni e law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa biridaha so ma joxone lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko malaake mi dali koy bayyi e mu delu wat ci yaay je ne ko yaay bama deme itam e fayna ma lu epp lolu ndax wax na ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun ñetti dinar rek len doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa li yakhtabirak fa idha ataka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجنكو غورغوغو نيو بور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaale waat. Xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu diggal ay wajuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa bnu Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga. Waaw, soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj yi itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu ko am. Ginnaaw si gi leen leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jendu doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Ba ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne ba ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni wajuram wu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon wayjur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards yi milliards yi milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag wi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran waxne ñom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xér go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënon jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci cieru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wute nañu ci ban cieur lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug neew bi neew wi daldi jokk wax ne diw moma ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal cioy yi bari na ci ci ban cieur lañu jël feggu ko neew bi e mu daldi dekk waye biñu defé lolou dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray e doomu bayam bobu pour bëgg ko donu mu melni lolou nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jangel lu bari kon ñu gis ne banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla musa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla musa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won len ki nga xamanteni mo ray amil mom e ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di len wax ne len yalla de defal na len ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nek ay picc yu duuf yu am yap te bax lol ci yaram mu waccé ko mu nek xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax e bu melni confiture e mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu teyi yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci doore sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci e facc sen aaju e yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma e def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
waxnañ ne wax bobu taxon na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour wan ko nak pour yedd ko wan ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanalé lako lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mupp xam xam te meuna bind itam ku mu upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxuma lako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir mu ko upp xam xam fufte xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne momu upp xam xam fu mu koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko beugé gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain mu ne ko sofa démé dang fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fouf mu ne ko fa innaka tajidu ala shati' al bahr hutan fa mu ne ko bu fekenteni nak beug nga xam fan la jam bi nek mu ne ko demal ci tefesu geej gi jeun wo fa fek nang ko for nga wut nak ko andal te nga andak yusha ibn nun yusha ibn nun andal ak mom ci voyage bi suko defé pour ngeen dem séti Khadir momu pour firndé lima la wax né é mo la ëpp xam xam té itam limu yor ci xam xam yoru lo genn walu ga bo démé jeun wowu néen ko jël yobbu ko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xam né jam bi ma lay wax fofu la nek ndax fofu lay feñ fekk bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuyisi nan ko mo nek bour waye amul dom judul Khadir Khadir rek la amone comme dom Khadir nak mom bi mu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la bëgg may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom su ko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal meunatuma e munuma e beug yalla ba pare di beug kenen dam beug na nga sutural ma nek ci sama wet ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar jene ko waw dal di koy sutural e ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana meuna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana ta sey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li se decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom mune kom ki masna sey ba ami dom haram may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñeuka may dafa jasir bi mu ko jele may ko Khadir Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nek ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nek ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ah ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu deme ay at amuñu dom baye bi tam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yeb bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yeme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu ne khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako ne ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mu ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdiya huqba falamma balaga majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñewé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf len ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni lepp lu de su ko ndox momu lalé day dundu te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi de nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn duko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi sit la ci Yusuf mom mo téewon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won ku doon xad ku dul xadir ndeke barab bu ñu bayiko fofu la xadir nek ndax fofu la leen jeen wi recc te wax nañ ko neko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wawu len warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko defé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa ash-shaytan an azkurahu
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بي نيكو ناخ ياو جيسولو يونت يالا موسى نون دي بانيو توغي تي خير وا دون نوبلو فوفو فوف رك لا فاتي جنوي فوفو لاما جنوي ريتشي بغونا لا بغونا ساخ فاتلي لا جنوي نلا جيساتوماكو وايي ناك شيطان مو موتاخ منوما لاكو فاتلي با داماكو فات جنوي ناك جيس دا فا ملني بي مر بي مو دا فا ملني جيس ناكو مو دوغ سي بير نوخمي موسى نيكو كون نانو ديلو ناخ فوفو مو دوغي سي بير نوخمي كون كي fi ki ñuma yebal fofu la wara feñé ah muné ko lool muné ko lool nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lool nak len doon wut limu bëggoon mo liñu bëggoon ci tukki bi modi jeen wi dundat ndax barab bu muy dundé fa lañu wara dajé goor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax Khadir fofu len wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar daldi nak ne dañuy delu wat nak ci xeer woow nga xamanteni fa leen joge won nax buñu fa deme mën na am ñu fekk fa goor goog nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran neena biñu delu se fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma alquran neena biñu ñewé ba ca barab ba neena fekk neen fa genn goor gu rafet yursikim bu rafet yor leruk yalla gu rafet neena gor gogude jox nen ko suñu yermande neena itam te xamal nen ko ci suñu xam xam yi xam xam yu yeme neena mu nek gor gu taru te rafet neena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu gor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal gor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra dama ragal nak ne do meuna andak man ndax man ko compliquer la dama compliquer ay mbir ba ragal nané duñu meuna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa musa nak neko in satajiduni insha allah sabiran wala a'si lak amran muneko insha allah dana def sama kemtalay katan pour jema andak yow itam muñal la muneko kon baxna kon danañu and waye nak gisna ne de sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor te man itam haqiqa la yor te sharia ak haqiqa e niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa e ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari borom yi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax musa mu ngi tibbi ci geeju sharia khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki juliti dafa melni and yépp ñaari and yi e manam andu Musa bi ak Khadir e andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba taxna itam insha allah aljuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu emission bi diko deglu di nuyu Abdulaziz J ci tiwawon nek ci keur alhaj Abdulaziz si khalif general deputy jan di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam Khalifa Diop ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wëru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoudou Ndoy mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam
e wa quartier taxu kaw ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam e jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awa mboup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu ngi koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh e nek ci sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balu ak Moussa Gueye al imam e jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaaju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbaye di nuyu Al Hadji Youssou Diouf ak ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Ciubu ci Barni Ndolman di nuyu itam papam Amadou Ciubu mbokki julit yi ñu ngi leen di balu ak di leen ñaanal wër ak wër la ci wëru koor wi e yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci biir ak ci biti seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pabja ci seen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناو بن يسنت يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu senen rek fasiyene continuer histoireu yonent yalla Musa gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtan yi nga xamanteni amna ci digeunte Musa ak aw nitam ci bañu raye Amil te itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nak wo itam yalla ci yalla laxas ci hikmam ndeké amna ben xalé bu baax bo xamanteni wo jërëm wu gor bayé won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got mu di ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi tam nek ku deggal ñaari wayjuram dessek wayjuram wu jigen diko teral diko topso ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam bëgg capital bu mu am pour mëna def commerce mu ne ko sa bayyi bayyi won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga man ci sukkandiku pour liggéey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kéro xale ba mu jëlé nak yëndiku gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew doon waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka la waye na nga laaj ndigal ci mom su fekente ne nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kéro ñu ci am ndigal malaika mom moko wax ne ko amna ben yerent bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko tey bu ko jaay kenn kérok ñom gis na nu ne yent yalla Musa nak wam len tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nek ci xalé bobu kérok biñu ñëwé wax nañ né jëndé nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax nak wi lañu pésé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pésé ñu pésé 200 kg or pésé ko lu tollo fukki yoon loolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari wayjuram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidain wa sahtullahi fi sahtul walidain ngeeramul yalla mu ci ngeeramul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xali bobu mu ko amé ci ngeeramul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamné yalla def nako ci mom mu won len ko ak xéewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ci bañu soxla ndox la aju ci genné len kër Firaun la aju ci man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xéewal kérok yonent yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way

ku laaj mom lañu wax ni qala rajulun min bani israila li musa fa hal ala wajhi al ard ahad a'lam mink ya nabiy allah ben way neenako yow yenenti yalla musa ndax amna fi ci dend bi mana fi ci ko suuf ndax amna nit ku tolok yow ci xam xam wala ku la upp xam xam yenenti yalla musa ne ko dedet ken upp ma xam xam wax neen ne wax bobu la ko yalla yedde won ko itam ne ko sa xam xam barewul ci la ko de nak mom yalla ne ko anitil bahra فإنك تجد على شاطئ البحر حوتا فخذه وادفعه إلى فتاك ثم اذم شاطئ البحر فإذا نسيت الحوت وهرب منك فثم تجد العبد الصالح يلا ونكو نيكو امنا سما بن جامبو يو وخامني مولا فخام باو دانا لا بولاي موم نك مو ام لوم لا خامل مو نيكو نك داغي ديم سي جيج سي تفس كي سو ديمي داغ فا فك بن جين mu neena nga jël jeen wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi yusha ibn nun su ko defé nak nga top tefes gi rek di dem fo démé nak ba faté jeen wi fo faté jeen wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba musa di dem wona yusha ibn nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ne wa iz qala musa li fatahu لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة في سورة الكهف منيكو يو يوشع ابن النون من موسى دي دومدن دي توب تفسو گيجي دي دوخ با فماي جوتي داجي وايو نياري گيجي وليتم دانا ديف اي ات يو باري سي وور جام بوبوغا خامتيني يالا تكتال نماكو پور مو جوخ پور مو جيلي سي موم خام خام امنا ني نك حقبن moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci loxatu quraysh nenen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jambu yu bobu pour meuna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci loxatu quraysh neena ben at la kon yonent yalla musa neena donte atum lemb lay dox pour jema gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def waye yonti yalla musa wax ne ne majma' al bahrain biñ ko tektal te modi dajé wayu ñaari geejji ñu ne modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada wax na ne ubay ibn ka'b wax na ne geej gogu majma' al bahrain mu ngi ci afrique ku melni mohammed ibn ka'b mom daf ne tanja la mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al bahr al mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj doj wowo nak bañ fa agge fofu nak la ñaari geejji dajje ñom fa ag nak jamono yu guddii mu ne fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu ne ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga gudd fan lool wax neen ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu ne mu ngi dund ñu ne bañu aggé ci majma al bahrain ba ag ci doj wowo yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu aksé ci doj wa dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax neen ne yusha ibn nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappé ndox mi muy jappé modi ma al hayat te yeguko fekk bobu mom la yonent yalla musa joxon jeen wi pour mu teeku mon ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumu dal rek bu lolou deye sax da fay dund waw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba
nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi duguna ci bir ndokh mi yusha ibn nun tegn ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu duguna ci bir ndokh ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci bir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lol la wax neena dal yu shayb nun non japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wa dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye waxne ne dal jeen wi top na ndokh mi waye fu mu jaar ci ndokh mi rek fofu da fay wow waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla musa ne ko jeen wa dem na e mune nak ken fatale wo ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu baax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonent yalla musa ndax dajé ba njariñ rek ci jogé té shaytané bëggul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeen wa waw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif musa nak daldi wax yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonnu neen ci suko défé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam yi wax nañu ne musa tukina lu tolok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñeek ba modi ba mu raye nit keur fir'auna ba daw lolu ab tukki la bamu waxe fa faratu minkum lama khiftukum ñaare ru tukki ba modi kero bamuy dem ci turu sina waw falamma ataha nudiya min shati al wadi al ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy bamu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ te mu won ko miracle yu fess te leer fir'auna bañ jibarkat yi ko jotone gem mo ray len te yalla ne ko dama beug nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko moy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenu fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mu ne ko nak wanti lolu la beggun ndax lolu tektal bu leer nañi la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yiw ba nek yana nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barab bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wu fantaha musa wa fatahu ila al khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra ala wajhi al ma wa huwa yalbasu thawban akhdar fa sallama alayhi musa fa qala al khadir wa inni bi ardika salam fa qala ana musa فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك
وأتعلم من علمك. ثم جلسا يتحدثان، فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء، فقال الخضر: يا موسى، خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض، وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها. بيغا خامتني يننت يالا موسى ولبتيكونا عندك يوشع مودي خالم بوبو نينا بيني نيوي نك با فينو فاتي وون جنوا فالين فك نك خضر نينا نين كو فك موغي تاخاو دي جولي مو نيك غورغو رافيت غورغو تارو نينا نين كو فك ايتام موغي سول بن مبوبو بو فيرت واخ نين لي تاخ ني تودي كو خضر موي فومو تاخاو دي جولي نينا لاكو وور ييب داي فيرت داي نيك اي نياخ يو فيرت يو رافيت ño fay sax lo tax ñu tuddé ko khadir wa al khadir moy lu vert ci arab wa ñu ko fekk nak mu ngi sol mbum vert musa nuyu ko bi mu ko nuyo nak ne ko man la musa mu ne ko musa mi nga xamanteni mom la nuyon ci banu israël mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bo mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toggé di waxtaan rek jekki jekki rek am benn picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci nox mi daldi yegaat xam nga dafa am picc yu naané non Khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni képp ko nek ci ko suuf ya ko ëpp xam xam Musa ne ko waaw mu ne ko ma nglay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñëk ñak ñu mujju ñe ñep so leen comparé ak xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollo picc ma leen naaw ba ciof ndox ma la taq ca bekk ba lu gëna la nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparé neen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le khadir jangale yenen ci yalla musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc mele ciof ca ndox ma na wat musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko musa do meuna and ak man waaw nak doomu meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox ilm al kashf te yow ilm al zahir nga yor man yalla daf ma kashf waaw daf ma kashf te kashf moy ko xamanteni man nga wax ak kudde man nga wax ak njanaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek waaw lolou modi ilm al kashf da ngay dem ba xam ghaib lol nak la khadir xamone wante yenen ci yalla musa al mudahir rek la xam waaw xam xamu biti la am ke li am xam xamu bir motax yenen ci yalla musa bi mu insister muneko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nanu and rek waye musa itam dadi ci dugal nak namu yalla neko dal bu sobe yalla إن شاء الله دنا عندك يو فسيني من قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا خضرنك وحقنك فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى خضرنك شرط بمي عندك يو مودي لما دف بمكولاج لدل دمالا اكسبليكي سمالا اكسبليكي ول بلمالاج دخمن بقوم كوي عندك من دمالاج waxne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara dugg pour mëna traverser nak geej gi ndax amna dekk buñu jëm waxne ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geej gi neena amna ben gal bu len traverser rombu len neena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci biir gal gi waye ñi nekk ci biir gal gi ñom xamé nañu Khadir xamne ni nitu yalla la nit la itam ku kemané neena ñu daldi xamé Khadir nak ne len nak légui
ñun mën nañ leen yobale te du ngeen fay dara waaw ndax jëmmi waaji ndax waaji ku baax la kon yoon ci yalla Musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw Khadir lañu yobale waaw kon ci barke Khadir lañu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa hatta idha rakiba fi as-safina waye biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna Khadir da di jël ben semign commencé e am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nékkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetoon yépp Khadir nak yaq nako waaw yaq na gal gi ba wax né sax am na bën bu ndaw bu mu ci defoon bo xamanteni ndox mi don na leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mu ju summi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisé lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tebrek attaquer Khadir neko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muneko yangi yaq galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaaw na sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax neen ni bi nga xamanteni Khadir yaq na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netali neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena waye limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mu ne suma togon ci banu Israil di len jangal tawret di len war guddii ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni ande ba duma ci jëlé dudul choono Khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko ya nga wax ne fu ne ni dal bëggulo andak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iy sabra man de ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delu si muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri ya usra muneko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax doomu adama dañ ko bind ci fatte waaw mu ne kon nak jéggal ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci benn dekk bu ñuy wax Ayla neena ñu fekk fa benn xalé wax neen ne sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo neena amna ci nak benn xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas neena xalé bi sax jotagul won majeur jotagul won gent dahak neena xalé bobu xalé la won bo xamanteni neena lu bon rek la daan def yaq rek la mënon neena demon na sax bayyi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yaqal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekkon na xalé bo xamne da daan jog guddi sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay wayjuram diko layal waaw di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolu taxon na itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne xalé bi e xalé bu yémelé won dal ndax xalé la bo xamanteni ay konore rek la don def neena Khadir nak fekk xalé bi mu nekk ci biiri moromam di fo Khadir daldi jël xalé bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna
ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak pak waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñu wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mir mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaquer na khatir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken beggugo lol la alquran natli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan dhakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muné ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muné kon nak takhalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañu wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi inqalaba ila diddihi nit bu demé ba seus rek waaw fa mu jogé won lay delu lolou taxone na Khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يلنت يالا موسى كنتنا باتاي شي توكيم بو مجيبي تي نينت توكيم عندك جامبو يو بو باخ بي ني وخ خضر e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdoulaye ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasaran wax ne ne ñom ñi ngi askano ci dekk bobu ñi wax nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir dugunako ak Musa e wax ne ne itam Ayla la neena ndax Ayla ne en wax ne ne dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena muy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf aw dekk bi gëna soufé kon ci souf si nga xamanteni mo gëna sori asaman si kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu né Antakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu neen ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddii mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neeg bu ñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci benn suufu mir neena mir ba nak mu ngi jengon buy bëgga daan neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek ba dekk bi bañ ne duñu leen sarax

0: mu mel ni Musa ak Khadir dugu nañ ci dëkk bi yelwaan nañu lu ñu dundé wut nañ itam lu ñu naan ak fu ñu fanan waye wa dëkk bi bañ nañu kon mu mel ni kon wa dëkk bi daal nekku ñu ay nit ñu baax ndax nit ku baax fokk mu téral gan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne gem nga yalla gem itam ne bis denc ba dana ñew neena del teral gan mu melni kon dekk bi gis neen ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba Khadir togon ak yonent yalla Musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la Khadir wax yonent yalla Musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti Khadir jappale manam yonent yalla Musa jappale Khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jekk yonent yalla Musa ne ko nak waaw comme dekk bi ñun yalwaan nañu len ñu bañ te itam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayeku waaw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len defal sen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ak témèr la ñu jënd ci añ Khadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tay gi nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne na buñu andé buma défé buma laacc e mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga taxaliko ak man kon ma ngi taxaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yoniti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk ma Musa mom de bu fekkonté ni proposer wul won Khadir ne ko suma jumaté ba laaj la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir mu ne kon sen and dana continuer ne te kon Musa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis ne kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la waye nak tay takhaliko amna ndax Khadir neena ko هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تايجي نك لا نيو تاخاليكو واي نك بلا نيو تاخاليكو دا نالا واخ ليغا خامتيني دفناكو منيرو لو بون تي لو باخ منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غا نيو يوبالي وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ma sabote gal gi yak ko la ci rafetone yep ma yak ko muné ko gal gogou ma ngi lay yegal né ay miskine ñoko momone ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund muné ko nak miskine yoyu fukk lañu won néna ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur muné ko wanté juromi miskini ñom ñoo ci am katanu liggéey ña ca dess nak ñom dañu fébar amuñu katanu liggéey muné wanté sax ñom fukki yépp fébar wayé dañu tananté nak muné ko ndax jurom ñi nga xamanteni ñoy liggéey ci gal gi té ñu andon muné ko bo sétlo kenn ka dafa gaana muné ko ka ca top itam dafa pat muné ko kenen ka ci dess itam dafa laggi muné ko kilen ñentel mom dafa yor febaru xoxan muné ko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muné ko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu katanu waaw di liggéey ci gal gi muné ko yenen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënuñu dara muné ko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tax kenen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskeen lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek ci digi geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet bu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mu ne ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mu ne ko itam té bañu démé bu ci digi geej ga gis nga bor bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek dañu kepp ñun ñep ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw mu ne ko amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw yiw lol yor l'islam bu sel di ko pratiquer nene yalla ragal nak xalé bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xalé bi bu magge da fay bon te bon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine je ñu nekké won top ko ndax xalé bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woti jenen diine jo xamné diine xërem la te bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diine ju sel joju top xalé bi mune kon nak comme xalé bi jotagul gint te jëfi kacior rek la daan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sel leen te bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen pass motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim aljina lay duggu ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahima daf leen di yar kon xalé bi dana duggu aljina mu ne ko itam ñaari wayjuram sen pass dana mëna ñom bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak danenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mu ne ko itam yalla dafa nam itam jox len jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñu wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reey khadir moko ray pour meuna sévé sen pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jeli ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كن دقلا متخ مملا القرآن وخني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة مملكون مدس نيتلو جيف جي تي مودي بي ني دوجي سي ديك بي ا مير بيغا خامتيني جوبنتي ناكو مونيكو مير بي مير جي ما جوبنتي مون نياري خالي نيوكو موم واي نياري خالي يوي اي جيريم لن نغي ديك ناك سي ديك بي نينا سوفو مير بي دا فا امنا ندامبلو فا نيك مانام امنا كوبر فور بو فا نيك واو خالص بو بري نيك فا واو نينا سين باي ناك ñom ñaari jirim yoyu ku baxone la te yiw dafa jëlone khalis bobu e yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne e khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamne su len ko télé jox nonu wa dëkk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nañu nangu alal ji ndax e dafa am nit ñoo xamanteni e duñu samonté ak alalu jirim té samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonent bi ne na ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wakafilul yatimi fil jannati hakaza da di jinju ñaari baram yu tedd yoyu nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax képp ko xamne ya ngi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone nak khadir rombu fa xamne itam denc bi narna sulé ko te bu sulé ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mune yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ni wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما ديف دي ديف ماكو تي سما تشوبري بوب دو سما شوا بوب لا كديف مي داما كو ديف تي نيغال لو خامتيني موغي جوغي تي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي ناخ سوماكو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني e jirimi danañu ters ndax wa dekk bi danañ ko jël seddoko motax kero khadir bi nga xamanteni taxawna pour takaliko ak yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala kharq as-safina makhafata gharq ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka umuka fil yammi wa anta saghirun da'if mune ko ndax dang may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi nga ma ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañu mune ko nak hikma yalla hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ji kër Firaawna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko mo tax miskin ya yalla dana len sam ba burba du meuna nangu sen gal ñuy de moniko kon bobu buma ci yett mune wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl ghulam al kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al qibtiyya bighayr amr moniko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xale bi xale bi nga xamanteni yefer la narona doni ndax wax ne ne sax di mu raye xale bi yonent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xale bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muné ko xolal luñu bind ci yakh bi muné ko ñum ci bind kafir muné ko bu magge yefer lay doon muné ko xale bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jamu qibti la te bokon ci wa keur fir'auna te nga dooron ko mudé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yent yalla Musa ne ko dedet muné ko kon buma yedd muné ko attalumuni ala tarki akhdhil ujra fi iqamati aljidaf wa nasita nafsak hina saqaita ghanama shu'ayb li ajli almalik aljabbar muné ko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko bamu rafet xana da nga fatte kérok ba nga démé kër Shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla mu ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nek nak won sa morom gannaaw nenen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seeni nit waye duñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonenti yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu def ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi fi def ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amone fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourner joge ci Khadir ba mu ñewé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax ne ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna Harun wax ne ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna ndax geleum nañu lu tollok ñeen fukki at wax ne ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yont yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gogu waye kérok di yonent yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbur am dama fam soxla bañu démé bu mbur yalla dogal nak Haruna febar danel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munu ko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek ba yalla jele bakkanam fofu len ko rasul yalla dogal itam bi mu delu ci aw nitam ne len haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waaw da nga ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga andak mom nak harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demone na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax la muy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def né ko haruna kan mo la ray mu né ko dama febar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yonent yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax né né at len ci tek rek yonent yalla Musa daldi gañ ba mu gaño nak kérok sax wax né né malakul maut yalla daf ko né demal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bimu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kéro yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax néna dafa mbécc malakul maut ba bëd ba fakk waaw malakul maut daali daw nak déllu wat ci boromam bimu déllo ci boromam né ko jam ba ma yebal ci mom dé mu di yonent yalla Musa sa jam bobu ba mu ñëwé dal di wax ak mom biru dé waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la foxé yalla delo wat ko beutam nako wante demal nak nga waxtaan ak mom neko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal neko na jël loxom tek ko ci gannaawu nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaawu nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolou ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu eum bi ci kawar yep at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekente ni lolou ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waw dundu de la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yep mom nga wara dundu mu ne ko waw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut da di jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may génné aduna na jégé lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañon ñepp de nañu ci ngeulamte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo mujj mag bi ñu magge nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len daldi occuper dekk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalib moko don kalib bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanni ko ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo démé ci ben aya bu ñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut
1: فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ايه بوبو حزق المي موتاخ مو واتي مودي ديل كيفلا نдах موم دا فا نيكون سي بن دا فا نيكون اك او نيتام دك با ني نيك ناك ماس ام فا بن فيبر بو متي ام فا يالا دوغال ايتام ام ني داو ناك ген دك با ньоญو با ني داوي ген دك با ناك يالا دوغال ناك ñom ñu muccu bañu muccé nak ña déssone ci dëkk ba dé bañu déllusé nak ñom né ah ñi daal ño ñak fayda rek buñu gennoon ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dëkk bi yalla dogal itam né len daal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane daal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllusé ñom ñepp nak ñu dé ci dëkk ba bañu dé nak hazqil nak daal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla daal sama nit ñepp jël nga len yobbu len té nga ma ma ngi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walé ci dëkk neena bu len genn dekk ba neena itam ñi nekkul won ci dekk ba buñu dugusi waaw buñu dugusi lolu itam mu nekk jangale bu doy war bo xamanteni yonent bi jangale nako tabarakallah mbokk yi yalla nañu yalla defal ak degg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoiream len nekkon wax ne li yalla tuddu turum ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu ibrahima samb di nuyu jarbatam musa ndaw ci cité port di nuyu rakki ndjay ci kounoun di nuyu alioune mbay di chauffeur momitam ci kounoun di nuyu maysa gassama momitam di tailleur di nuyu mayoro yadd di kilifa ci bisis bi nek ci lamine gey di nuyu suñu mbokk mu bax mbay lo dekk ci tiwawone di nuyu adja aminta diop nek ndar ci ri bouflaire di nuyu itam adja ayda diagne mom itam mu nga nek ci ridis medina di nuyu adja fatou awa diagne nek ci liberté di nuyu adja ndey ngone diagne mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta diagne nek ci djeppel 2 sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk pabja ak al imam

وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بانيو سانتي يالله جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن فاسيني وقتانك يين تي استوارو اي نداو يو جوغون am pass pass ci sen borom ñu xatal len fa ñu dekkon ñu gedd alal ya ñu fa amon gedd xewal ya ñu nekkon gedd ndombal tanke ñu fa amon daw laqku ju ci ben khunt nak mom la tubab di wax grot ci len daw laqatu fa yalla ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend ndaw ñuñu ñom la alquran tudde ashab al-kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té li ñu fassiyene waxtané du histoire bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop wayé alquran mo ñu ko netti a'uzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يلا مونغي واخك يوننتبي صلى الله عليه وسلم نيكو يو محمد نخ داغا ياكارني استوارو نو يوي داون دوجو تي خونتوما نخ داغا ياكارني dañu bokk ci suñu kemtan yi gëna reuy maana ci suñu miracle yi gëna reuy dedet waaw koku istifham inkari la nim ci jublu modi yalla dafa bëgg wax yonenti bi ne ko la tadhun an qissat ahli al-kahf ajiba dun baqi al-ayat فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها منكو بوليا كارني إسوار بوبو رين رياي غو خمنتني جن يمي جدك بچك جن يمي أسمانك سوف ديدت aw histoire la waye nak nga gëna yémo ci goudé beccëk gi lay awanté gis bu nek waw lolu ku mu yému rek dof nga waw goudé beccëk su goudi ñëwé fan la beccëk nek su beccëk ñëwé fan la goudi nek yalla néna lolu lu yémé la lay lé ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk la fa ngi leen jégé waaw upp kemtan fop te bayiwulen ko xel muné ko itam asaman ak souf ni matalale asaman mudi mbar timlen malal souf mudi basang ngén man ci def lu né di ci tabax muy rafet ngén ci dawal auto waaw di ci bané xon nu mu len nexé kemtan bi ci souf ak asaman kemtan bi ci goudé beccëk
ma ngi lay yeggal ne kemtaanu ñooñ ndaw yooyu duggoon ci xuntu ma gënu koy yéeme, kon yéeme na rek comme sama kemtaan yi. Ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma, waaw ñooñ xuntuma danañ ko wax, waaye baatu raqim bi borom xam-xam yi dañ ci warante. Am na ñu ne raqim am na benn xalaat boo xamante ni Nu'man ibn Bashir al-Ansari moom xalaat na ko ci mu di gis gisam. Moom diñ ko laajee noo firee baatu raqim, daf ne ashabul kahfi maanaam ñu duggoon ca grotte ba ñooñu alquran ñoom la nettali seen histoire, ne ñoom la yàlla nelawloo woon ci xuntuma ñetti téeméeri at ak juróom ñeent. Wante am na ñetti nit ñoo xamante ni ñoom itam duggoon nañ ci am xunt, far buntu xuntuma daal di fat ci seen biir, ñooñu ñoo di raqim. Waaw kon dafa mel ni kon ashabul kahfi kon dafa mel ni ñaari grotte am, mais Nu'man ibn Bashir moom nee na ar-raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nañu ñoom itam ci xuntuma, waaye ñaari xunt yi bokkuñu. قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف. Nu'man ibn Bashir nee na déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di wax ci mbiru ñii ñu tuddee ar-raqim, mu ne ñetti nit leen woon yoo xamante ni dañoo génnoon, ba ñu génnee nag di doxi seen soxla, yàlla dogal ñu nekk ci tukki, ba ñu doxee ba ci àll bi yàlla dogal nag taw bu metti dab leen, ñu daal di daw nag dugg ci benn grotte benn xunt, ba ñu fa duggee nag pour seelu, bàyyi ba taw bi arrêté ñu continuer doxi seen soxla, far am beneen xeer bu gàwwekoo ci kaw montagne bi ñu ne di bërëmu ba agsi ci buntu xuntu mi ñu duggee, daal di fatt xuntu mi yem ci sëkk, amatuñu fu ñu jaar du génn, fa ñu nekk lëndëm këriis kenn gisul sa morom. Nee na ñu jaaxle lool ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk foog na ne xuntu may sa bàmmeel ndax dootu fa génn, ndax xeer wi rëy na rëyaay boo xamante ni mënuñu ko puus ba jàll. Nee na foofu nag jaaxle nanu, waaye am na benn waay bu nga xamante ni am na lu ko yàlla yakkiwal, maanaam am na lu ko yàlla déy ci wàllu ilham. Ne ko waa ji daal di wax ci xalaatam bu rafet ne jullit bu jaaxlee day sukkandiku ci jëfam ju rafet ñaan boroomam, waaw jëf joo xam ne ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko, da ngay sukkandiku ca jëf jooju ñaan sa borom, soo ko defee yàlla mën na laa may la nga koy ñaan. Léegi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nekk, ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom, te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko. Kon nag fàttaliku leen yéen
li ngeen massa defal yalla ci dugalu len ci kenn da ngeen ko def rek ngir jëmm yalla defu len ko ngir gissal defu len ko ngir dara ludul da ngeen ko def ngir jëmm yalla ku ci fataliku donte ben jëf la na nga sukkandiku ci jëf bobu ñaan sa borom yalla mën nañu dimbali ba xeer wi dañ ñu genn doxé suñu soxla nena fa qala qa'ilun minhum kullu minkum yadhkuru ahsana 'amalin 'amalahu fala'alla allaha yarhamuna fa qala rajulun minhum qad 'amiltu marratan hasana kana li 'ummalan la ya'maluna 'amalan li fakana li 'ummalan ya'maluna 'amalan li fastajartu كل رجل منهم بأجرة معلومة فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به موني بن واي دال دي جوب سي نيت نيونو دال دي واخني مان دي ماسنا ديف ييو بو خامتيني yalla rek mo taxone ma def ko mune ndax dama amone ay liguey kat don len liguey lo ma amone ay ouvrier don len liguey lo neena ma waxale ak ñom nak di len fay par beccëk neena wante bi ñu liguey ba ci digg beccëk gi amna benen way bu ñew bi mu ñewé itam ma waxale ak mom ne ko becc ak nangam lay fay wante comme yow da nga ñew ci digg becc gi xamna liggeeyu genn walu becc ak la lay fay wante biñu liggeeyé ba ngon jot neena gis na ne waju ju mujjé wona ñew lamu liggeey ci genn walu becc gi tollo nak lañele liggeey ci becc gi yépp kon danaka mom da doon jambar bo xamanteni lu nit di liggey ci beccëk mën nako liggey ci genn walu beccëk waaw lamu liggey dal tollo nak liñ ko fi jitt won liggey waji nak ne man duma sak jëf nit duma liggeyel ba paré muy sul liggey ba nak diko fay lu ko jarul ndax lolu aqla mune ma fay ko nak lu tollo lama fay ñe liggey yon ci beccëk ba ena am nak ben way bu ci gatt xel ne man lutax nak waji ñuy tollo fay ce mom genn walu beccëk li liggey mané ko lolu nak du sa problème ndax alal ji mako mom comme ma mom sama alal nak señna djel ci sama alal dimbali kuma neex sama xol sedd ci mom ci limma ligeyal lolo tax ma fay ko lu tollo li ngeen ligey waye du dara neena wajoju daldi mer daldi dem bayyi mom itam ligey ba nangul sax djel limako yorel ci beccëk bi waron ko ko fay mom dal non lama bayyi lim jottuna ligey yep dem ndax mer na dal ci lima fay waji mu tollok ñom neena man tam kum julit la duma lek neena
na aqu nit mukk neena ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi neena ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg boroom ñëwul jël si ko nanguwuma ko saraxi ndax moomu ko nanguwuma ko lekk ndax moomu ko nanguwuma ko maye ndax moomu ko neena ba bis rek neena am nag neena waajuy jaay ay nag romb ma neena ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi neena ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag neena alal ja bari ba yéem ma waaye nanguwuma cee def dara lu tax ndax àqu jàmbur la moomu ko bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si te bu dellu see ma delloo ko alalam neena bis rek neena benn màggat romb ma neena mu nga yor yeb di ci sukkandiku ndax màggat gu ëpp neena ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fi liggéey ba bàyyi fi sama alal loolu nag àq la ci man da ma ko war a delloo neena ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal alalam daal di dem ngir mer neena ba ma xamee ne moom la neena li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla xam ne mooma ko neena ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp neena daal di ko koy jox neena bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf ndax defewoon na ne amu fa lu toll noonu ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi nag yooyu nag yàlla def na ci barke ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gétt li gétti gi di bari yépp ay million la yaa ko moom donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur sa capital moo ko jur ah mu ne kon nag yow yàlla allahumma in kuntu fa'altu hada li wajhika alkarim adhilil jabala anna mu ne ko yow sama borom su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko maa ngi lay ñaan xeer wu réew wi fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll yàlla nga ko fi dindi wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu nu mën a gisee tuuti leeru jant bi waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi kon ñoom demoon na ba ni ñu ni xeer wi fàttee xunt mi ëpp na ba ñoom mënatuñoo gisante ci seen biir keneen ki daal di jóg ne man kat qad amiltu xasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaat ni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah fa abaytu alayha fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat wa dhahabat وذكرت ذلك لزوجها فقال لها زوجها أعطيها نفسك وأغيثي عيالك فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك ني بلن واجد دي جوك ني من كات مسنا ديف من تام اك نيك نخ yàlla daf ma mayoon alal ju bari baaxe ma gan
baxema gan lol ma am alal ju bari sama alal bari lol neena jeki jeki rek neena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek neena muy gis nak benn jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko giñna ci yalla ne ndimbal li ngay sakku ci man du mëna nekk feek joxulo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem mu ne wante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man dadi may fatali sama borom nema diwu te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom neena mu melni sheytaani daf ma gën japp neena ma daldi lank neko giñna ci yalla ne duma la mëna dibuli mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga te sama xala ngi ci yow neena ndaw si daldi bañ delu wat keureum jaxle ba waxtan ci jekke ji ne ko kat kenn la fi yakar ndax mom la fi yalla mune gan ci dekk bi ci mom la yakaru ndimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jekker ji jaxle na jekker ji ne ko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gangi fatu ndax xif gu metti kon teng ko jox sa bop neena ndaw si daldi delu si wat ci man neena ñew saraxuma ñaan ma ci ñek neena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ni duma la mëna dimbali fek joxulo ma sa bop neena ba mu démé ba seus té jaxlé néna ci lama djébal bopam nak fasiyéné joté ak man ci jaxlé néna ba mu sumé yérém ba yitté wo joté ak mom néna gis na ko moy lox lox gu nga xamanténi man dama mujju tit jaxlé neena ma wax ko ne ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi mune ma inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragal na sama borom ci am jeuker ba pare di moy mune ko khiftihi min ash-shidda wa lam akhafhu min ar-raha mune ko yow soxna si ya ragal sa borom fek nga jaxle lol ya ragal sa borom fek nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor mande ma gore di may ku bon may say say mande ñepp seeni keur ci ntaku fo ngiruk ñak man dongu la yalla baxi gan ci dekk bi ma am ludul jeex taxul ma fateliku sama borom ludul nit ñi jaax la ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis ni ki tay genn na ci moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika liwajhikal karim fafruj 'anna muneko yow sama borom bu fekenteni bayyi gima bayyi ndaw si bañam moy ak mom se bu fekenteni se jëm rek taxon ma def ko kon nak ma ngi lay ñaan xeer wi dañu fi
dindil ñu xeer wi ngir jëf ci ma defoon ngir sa jëm. Nee na fan sadaal jabalu xata taaraf na, xeer wi daal di dandu ba ñu am leer goo xamante ni danañu mën a gisante ñun ba xam ne ba xamante ci suñu biir. Waaw waaw, nee na wante taxul xeer wi dañ ba jeex. Nee na keneen ka daal di jóg daal di wax ne qad amiltu xasanatan marra, man kat mos naa def lu baax benn bis. Mu ne kaana lii abawaani kabiraani wa kaana lii ganamun fa kuntu utcimu abawayya wa asqihima. Mu ne man mii kat yàlla daf ma joxoon ñaari wayjur ñu màggat lool. Maam nag ay nag di sàmmkat. Mu ne wante li may sàmm yépp teewul ne samay wayjur maa leen di toggal ñuy lekk, bu ñu bëggee naan itam maa leen di rootal. Nee na benn bis nag ba ma demee sàmmi, nee na taw bu metti tee na ma ca àll ba mu guddee. Nee na bi ma ñëwee fekk na sama ñaari wayjur ñu ngi nelaw. Nee na ma ratt meew indil leen pour defaral leen reer. Nee na bi ma ñëwee fekk naa leen ñu nelaw. Nee na bi ma ñëwee nee na ormaal naa leen ba yeewuma leen, dama taxaw rek di xaar ñu yeewu. Ma taxaw ba bët set. Nee na bi ñu yeewoo nag nee na laa leen defaral nag ñu daal di ndékki. Nee na yàlla su fekkente ni loolu ma defoon ngir ormaal samay wayjur, su fekkee sa jëmm rek a tax, maa ngi lay ñaan xeer wi yàlla na fi jóg. Xeer wa daal di ne baj-baj daal di sànneeku ci àll ba, bunt bi daal di leer nañ ci seen kanam, ñoom ñépp ñu daal di génn. Ñu ne kon bu yàlla ne yonent bi am xasibta anna asxaab alkahfi waalraqim kaanu min ayatina ajaba, ñu ne alraqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nanu ca xuntu moom. Wa qiila wa huwa alwaadi alladi fihi asxaabu alkahfi, am na ñu ne déedéet xur wa nga xamante ni xur wa asxaabu alkahfi nekkoon moo di raqiim. Waaye am na sëriñ bu ñuy wax Kaab nee na qaryatuhum mooy seen dëkk ba, dëkk ba ñu dëkk moo tudd raqiim. Waaye Saïd ibn Jubayr ak ñeneen ñu dul moom ci ay immatul akhbar wax neen ne arraqim lawxun min xijaara katabu fihi asmaa ahli lkëf wa qissatahum. Ñu ne Saïd ibn Jubayr ak ñeneen ñu dul moom ci kilifa yi histoire yi ñi nga xamante ni ay historien leen, ñoom neeneen arraqim moo di tablo ba nga xamante ni bi xale yooyu génnee daw, tablo ba ñu bindoon seeni tur, bind ci seeni wayjur, bind ci bis bi ñu génnee dëkk bi, bind ci itam kenn ku ci nekk ñaata at nga am, bind seen histoire ak la leen tax a génn. Ñu ne moo di arraqim mooy tablo boobu. Kon wax yooyu am na ci ak yeneen i wax. Ñu ne qaala ahlu tafsiri wa asxaabu tawaarix kaana amru asxaabi lkahfi fi ayaami muluki ltawaaif bayna isa bni maryam wa muhammad ibni abdillah alayhima salaatu wassalaam. Ñu ne firikatiwu alquran yi ak
bon historien yi wax nañu né ashabul kahf néna sen jamono mu ngi nek ci digënté yenent yalla isa ibn maryam ak sayyiduna muhammad alayhi assalatu wassalam néna kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté isa ak sayyiduna muhammad.

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñu ni wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiko rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abou Bakrin tok ba Abou Bakrin faato Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone na aw nit ñuko dikaloon ci foore yahud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya top ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkante ne tontu nga ko su boba dañu xam ni l'islam dëgg la danañu xamné itam sayyid danañu xamné itam Muhammad yonent la waji don nako sakku te mu andak ngim ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak gu tar ndax lolu daf len di wonne jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la ba bamu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker ji jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul lolu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawal manam di jaay seen bop te ko ci lacc mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil la bunti wërsel yi yalla jappandal lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay daldi fekk ci gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wërsek dan nako dikkel di joge ci aljanna diko fekk ci ci mihrab ba mu nek mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allahu lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naqari kon itam ñu xamne jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla am ci la demi ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeutiku goor ga nekk ku bax tu ba goor gogu ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu fateliku lu bax lu mu defoon lu bax lolu xettiliku ci xat xat bobu mu nekkon kon
suñu mbokk jigéen ñi nañu xam ne ñoom ñooy baazu société bi. Suñu baaxee société bi baax, waaye bu ñu bonee société bi daal di bon. Kon tabaarakallahu, loolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamante ni foog nanu ne suñu jaayul seen bopp duñu am lu ñu dunde. Yàlla ngi fi, moo bind, mooy dundal, mooy rey, nanu ko ragal, nanu topp itam ci ay ndénkaaneem, topp itam ci li mu digle, topp itam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci li mu indil ci alquran ak lépp lu ci aju. Ñu ni sayyiduna Umar radiyallahu anhu yahudi ñëw nanu di ko laaj, ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekkee tontu nga ko, ñu xam ne l'islam dëgg la, ñu xam ne itam Muhammad yonent la. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne leen salu amma bada lakum, laaj leen lu leen neex. Nee na ñu ne ko akhbirna an aqfali samawati ma hiya wa akhbirna an mafatihi samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sara bi sahibi wa akhbirna amman anzara qawmahu la huwa min al insi wa la huwa min al jinn wa akhbirna an khamsati ashya'a mashaw 'ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham wa akhbirna ma yaqulu 'amma yaqulu ad-dik wa akhbirna 'amma yaqulu al-faras fi sahilihi wa ma yaqulu ad-difda' fi naqiqihi wa ma yaqulu al-himar. Ñu ni jifi dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab ñu ngi lay laaj nga wax ñu ngal maanaam kànnaar yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan da dara du mën a yéeg jëm ci ko asamaan ci lu baax, kànnaar yooyu yan kànnaar la? Cellule yi tëj asamaan ba dara lu baax du mën a yéeg yan cellule la? Ñu ngi lay laaj itam yan caabi ñooy ubbi asamaan ba yiw yéeg lépp luy xeetu lu baax mën a yéeg? Ñu ngi lay laaj ci bàmmeel bi nga xamante ni dafay dox ànd ak boroomam, bàmmeel buy dox boobu bàmmeel ban la? Ñu ngi lay laaj la doon waare, la jógoon di waare te du nit te du jinne, waaraate kat boo xamante ni du nit du jinne kan la? Ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon neen dox ci kaw suuf te amuñu ndey, amuñu lu leen jur, waaw noonu rek la nu ñëwee. Ñu ngi lay laaj itam siq bu dee sap lu muy wax, ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax, ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax. Bi ñu ko laajee laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf ndax laaj yiñ ko laaj xamu ci benn, xamu ci dara. Wante Umar ibn al-Khattab ci maandoo, ci wàccee gu mu wàccee boppam tax na mu wax wax bi wax ne laa ayba bi Umar iza su'ila amma laa ya'lam an yaqula laa a'lam wa an yas'ala amma laa ya'lam. Mu ne ah du sikk kat ci man Umar mu doye di mii
suñu ma laajé luma xamul ma baña am benn complexe taxaw wax ne li ngeen ma laaj xawmamako te itam su fekkente ni gis naa luma xamul ma baña am benn complexe ci laaj ne lii kat xawmako waaw ñu gis ne kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaroon na njabootam ci wàccee seen bopp ci modeste ci bañ a rëy waaw ndax dañu wax ni rëy pepp la buy nekk ci xol te pepp boobu ku mu nekk ci sa xol doo dugg aljanna pepp boobu nag yonent bi opéré woon na ko ci xolu jullit ñi ba dindiko moo tax Omar ba mu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara foofu nag am na yahud bu tëb daa di wax ne haada dalilun ala ann muhammadan laysa nabiyan walislaamu baatil mu ne ah lii kat day wane ne kon seen yonent bi du yonent lii day wane ne itam seen yoon wi yoonu neen la du yoonu dëgg foofu nag am na benn sahaabi bu ñuy wax salmanul farisi mu ngi woon ca jataay ba salman daal di jóg daal di wax yahud yi ne leen xifu qalilan taxaw leen muñal ma tuuti maa ngi ñëw nekkee booba mu nga jëm ca tàngam ba mu nga jëm ca ka yonent bi waxoon ne su ma dee dëkku xam-xam aliyun mooy buntu ba waaw Ali ibn Abi Talib moom la Salman di seeti pour mu dimbali leen ci laaj yii leen jif yi laaj te mu nekk ay cax yu nubbu ay cax yu xóot bi Salman ñëwee dafa wax ne yaa Abal Hasan أغيث الإسلام فقال وما ذاك فأخبره الخبر نينا بيمو نيوي داف نيكو يو بايو حسن ختل الإسلام ناخ اي نونام دال نانو سي كوم مو نيكو لان مو خيو مو نتليكو كيسيون يي ني لاج سيدنا عمر تي مو نكو تونت Ali ibn Abi Talib karramallah wajhuhu dadi andak Salmanul Farisi radiyallahu anhuma nena Ali dadi ñew ba ci jif yi fekk leen ñu taxaw si na Omar bi mu gisee Ali daf ko dogale nuyu ko dadi koy akolaat xam ne borom xam-xam gu rëy ñëw na Ali dadi ñëw daa di leen wax ne leen salu ma bada lakum fa inna annabiya sallallahu alayhi wa sallam allamani alfa baabin min alilm fa tashaaba li min kulli baabin alfa baab fasaluu anha ñu ne Ali ibnu Abi Talib nee na leen laaj leen lu ngeen bëgg laaj leen lu leen neex maa ngi leen di yëgal ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ma junni buntu ci xam-xam nee na junni buntu yooyu góorgóorlu naa ba jëlewaat naa ci yeneeni junni buntu yoo xam ne maa ko ci dolli ci samay gëstu ak samay recherche mu ne kon nag laaj leen lu leen neex ci kàttanu yàlla ma tontu leen waaye Ali nee na leen inna li alaykum charita iza akhbartukum kama fi tawratikum daxaltum diinana wa aamantum Ali ne leen balaa ma leen a tontu nag danaa tëral benn condition condition bi moo di su fekkente ni li ngeen ma laaj yépp tontu naa ko comme
ni mu dikké ci sen téré yi ci sen tawret yek sen évangile su boba nak na ngeen dugg ci ci suñu diiné xamné diiné ji moy diiné deug na ngeen gëm sayyidna muhammad xamné moy yonent mu jog jamono té mo tej risala ji fi ne ko waw ko kay ben yaranté amu ci sokay tontu ñuy gëp ñu ne ko yow ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la ali ibn abi talib ne len kan nar yi tej bunti asaman modi ashirku billah manam bokale ak yalla muy tej buntu asaman fek yaangi bokale ak yalla do julli ba sa julli yek do wor ba sa wor yek do joxe azaka ba sa azaka yek te jëf yu bax yi nit ñi di def fi ci ko suuf malaika yi dañ koy yek ci ko nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu bax di jaar di dem bo bokale ak yalla na tej nga buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati wa motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jëfum ju bax du yek wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lañu nga gis leen ñu dakk dimbali nit ñi gëna upp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax naan tubab dal jikko jullit la yor wante lañuy def yépp du mëna yéeg ndax li ñuy bokkaale ak yàlla parce que gëmuñu ko kon ñoom tëj nañu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg waaw moo tax yàlla ni gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox ñëwee itam mu dem mu ne kon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaale ak yàlla ñu ne ko lu tax mu ne li ann al abda ida kaana mushrikan lam yartafic lahu amalun waaw mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéeféer mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg waaw jullit bi nag moom wekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla fexe nga ba assuré bañ a bokkaale ak yàlla neena nag donte sax moykatu yàlla nga li ngay moy bàkkaar la waaye nag boo jullee mu yéeg soo wóoree mu yéeg boo joxe azaka mu yéeg yow daal jullit bi fexe rek ba bul bokkaale nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatih as-samawat ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mu ne caabi yi ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la nee na foofu nag juif yi xoolante nanu kenn ku ci nekk xool na sa morom ne ah mu ne waa ji li mu wax di dëgg wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb sayna ali ne leen zalika alxuutu alladi iltaqama yunus mu ne leen mooy jën wa wan noon yonent yàlla yunus ca digg géej ga jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi waaw
mune ko cheikh bobu lolou lay tekki ñu ne ko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmuhu la huwa min al jinn wala huwa min al ins ñu ne ko ñu ngi lay laaj la nga xamanteni don na war ay mbokam te du jinn du nit mune len hiyanam la tu Sulayman ibn Dawud mune la don waré te du nit du jinn moy xorondom wa don wax moromi xorondom ya ci iswaru yerente yalla Sulayman don war mbokam ya nan len ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muneko xorondom bobu don wax ak mbokam ya nan len yen samay mbokki xorondom gaaw len ngeen dugg ci seen bir keur yi ndax Sulayman gi ñew te borom doole la borom daraja la te bu ñewé moma ki soldaram mën nañu leena joggat yi ngeen dé te ñoom duñu ko yépp ne ko xorondom wowu dé xorondom la wo xamanteni kilifa la woon ci bir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienté di leen tek ci yoonu yalla ñu ne ko ñu ngi lay laaj an khamsatin mashaw ala al ard wa lam yukhlaqu fi al arham ñu ne ko ñu ngi lay laaj juroomi yef yo xamanteni don nañu dox ci ko suuf neena te kenn ëmbu leen noonu rek lañu juddu waaw mu ne leen dhalikum aadam wa hawa وناقة الصالح وكبش إبراهيم وعصا موسى من لين جروم نيو دون دوخ تي امونو ندايك باي مودي ادم اك حواء نيوم نونو رك لمي جودو اك جليم صالح غا ndax wa kër saalex ba ñu bëggee sonal saalex dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkente ni mën naa ëmb ci saas yi jur ci saas yi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni maay faaalun li may yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limit lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ci génnee gëlem gu ànd ak doomam ñu ne gëléem googu nag àndoo nag doomam neexatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kapsu Ibrahim keroog ba Ibrahima tëralee suñu maam Ismaïl ca Makkatul Mukarrama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne Ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي اسوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اديما جي ويسو mokay gisoneen waxtan yi nga xamne doxna ci digeenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yeme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamne l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko dañu xamne kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mom mo ñew bi muy ñëwé yahoud yi diko laaj muy tontu benn par benn di tontu benn par benn di tontu benn par benn ba question yépp jeex gis na né bi question yi jeexé yahoud yi kérok ñetti mbolo lañ woon mais ñaari mbolo ya ñoom sukk nañu dadi djeblu deugal l'islam ne moy dine deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laaj sayyidna ali ne ko نكو يا علي قد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والتصديق منكو جسننو ني سنيو مبوكي نغم دوغوني سي سن خول تي تونتو ييغا تونتو سنيو لاج ياكو وارال وايي ناك ديسنونو بن لاج laaj bobu bu fekkante ni tontu nga ko su boba nak ñun dañu dugg ci seen diine soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci benn xunt yalla ray leen fa ñetti téméri at ak juroom ñent bam len fa rayé wala bam len fa nelawlo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu muneko nak ñoñu lañu bëgg nga wax ñu sen histoire sina ali neko so bëgge ma wax la ko ndax alquran andinako mudi téré biñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi neko ya gënënu dégg ngeen di jàng seen alquran boobu waaye alquran dafay résumé te ñun dañu bëgg nag nga tas ko gën ko leeral kon daal li ñu bëgg mooy nga indil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk bañu dekkone wax bour ba xaj bañu andalon lol dal mom lañu bëgg su fekente ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappon sidna ali karamallahu wajhahu wax len ne len wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñom manto bi mu sol yenentibi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw munelen hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus wa kana lahum malikun salih famata wa intashara amruhum فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نكو يننتبي صلى الله عليه وسلم سما صبب مسنما وخ مسنما نتلي نما أمون ci deuk romain yi ben deuk bu ñuy wax afsous ben bour bu yiw mo fa dekkone waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa deuk bobu ba nangou deuk ba bolé ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper deuk bi ndax dañu wax ni rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex néna mu daldi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yémi ñu né bour bobu nak bimu occupé deuk bi mujuna def fofu mu nek capitalam mune wante nak amone ay dak yo xamanteni ño don ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappelé dak yoy nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci bir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu ne bour bi musu tanango doxal benn mbir ludul ba diso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel te mus te mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dëkk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wétam di disok ñom ñu ne bour bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xéewal rek amnako ci la woté nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitam ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeeku wuy ci fitna lu leen may na leen jamm jox na leen alal ju doy jox na leen itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuy su ñu ko nak fitnal na leen di leen sonal ñiko opposé ñepp daf leen jappone di leen ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digënté sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digënté bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax né ñom diiné biñu jappoon modi diiné sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waaw ñi gëm ñep mu leen di mbugal di leen ray ñu ne bi nga xamanteni nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum leen wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tok na ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba mu ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wor ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reey kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kërok bur bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mo am doole la bur bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudé jeune yoy dan ko conseiller nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé muni law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني ديقيانو سمي بو فيكونتني يالا كوم نيمكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek mu gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wute ak minde fi de khianous bi mu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fene kessela di khianous dal du dara nit la rek da di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggeent ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gané ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol, xalaat boobu moo tax mënatuma lekk, mënatuma naan, mënatuma nelaw. Ñu ne ko wama huwa yatam liha, xalaat boobu lan la? Mu ne ataltu fikri fi hadihi sama fa qultu wa man khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuza wa ja'alaha saqfan mahfuzan bila ilaq min fawqiha wa la da'am min tahtiha wa ma ajra fiha shamsaha wa qamaraha wa man zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha ala dhahri al-yam al-dhakhir wa man habathaha وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ين سمين بوك li tax nanguma lek nanguma nan mo dine khotal na sama khalat ci asaman siñu tim ma khalat di wax ne waw kan mo bind asaman kan mo def asaman mudi plafond plafond bo xamanteni yalla ko ar teyel ko bopam ba danoul plafond bo xamanteni danoul mu ngi tim nena te gisuma boom yu ko te nena gisuma itam ay jeñ yu ko te kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalaat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxli ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mu bind asaman du diqyanus mu bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerrna ma xawma luma lerul waye lolu lerrna ma muni mu guddalat sama xalat ci suuf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deuguer yi neena xamna ni itam lolu du daqyanus mi moko def nena mu xotalat sama xalat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genné ci sama biiru wayjur wu jigen kan moma dundal di ma jox limay lek fan lay joggé lan mo tagger souf bu souf di genné ñam wu ma mëna lek waw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reey wa sama sikim dara ci kawar nekku ci bejiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul bejiki commencé wex ndax bi jaw lolu kan moko def neena bima khalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pré nak yor ko nak gérel ko bopam ndax liggey yu reuy yima gis ci aduna bi amul nono rek azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak woute na ak sorina sore nak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggey ligeyu ministre ci
keur bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ de set dal di qiyanus munu nek yalla kon nak ngum gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk mukk mënatuñu mukk wax deug yalla di gem nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku dadi daw genn dekk bi dadi wut nak yobal bu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam wa ci lañu dajéek ben sam ñu dadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaju tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na na tangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu daldi netti sam bi fi ñu jaar yépp daldi koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk ba danañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu paspas motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu dégglo seen kaddu kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngum mom sam bi mu daldi gem ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko musta xam wante wax deug yalla tay de ginaaw ba ngeen mako xamale gem na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaarma kom xar yek bay yi ma yor ak nak yi mom moko ma daw delo ko borom dadi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gem rek kay mbokam motax sam bi dadi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñoom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi bu mu ñew sam ba nga and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbeu te bu mbeuwé xeyna soldat yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi nak commencé di daq xajj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukay sanni ay xeer
waaw diko sanni ay xeer waye taxul xaj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sanni ba sonu bi xaj bi xame nak ni sanni mën nako gañ waaw wax ne ne qala bi lisanin zaliq xaj bi daadi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunni wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wa anna isa rasulullah mune len yeen sama nit lutax ngeen may daq xaj bi moy wax neena lutax ngeen may daq te man ma seedi deugal ne amul ben bur budul yalla te isa ibn maryam yalla ko yoni mune kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bima am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab allah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ni soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolu ak jaamu la ci man e sidna ali moy netli histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuti amna ci wante Abdullah ibn Abbas neena xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba pare jëm ci ñuul ñu ne itam turu xaj bi wute amna ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de len ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo de tukki nga bindu ko ba paré yeggi ko dem da nga dem ak yam delu sé gam waaw nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ño di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw me itam wérante amna ci ñi neene ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi neene la tuddu waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat ant dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbot yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidna ali mu ngi netali yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grotte bañu duggoon ñoom grotte bobu khuntu momu nu mu tudd sayyidna ali ne len mu ngi tuddu al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sammu bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom benn nit sammu bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu woon juroom ñaari jeune lañu woon xaj bi moy ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena khuntu mañu dugg nak
sammu ba len ko won ndax moy nitu all mo xam all bi mo ne len nañu dugg ci khuntuma le wax ne nekeruk bañu dugg ci khuntuma fekk nañu ci buntu khuntumi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni e guddi jotna itam ñu daldi dugg ci xontuma fas yene nelo

ايش نقول للدنيا حرجة وكل قلب تنحسن يا دنيا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم، جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني وقتان اك يين ci nitu yalla bu mag modi Luqmanul Hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yu rafet te bax yumu don digal ay dom yumu don digal domam man ta tawul itam amna yennati tere yu wax ci histoiream Luqman nak dañu werante nan dañu werante ni nax mom yenant la won wala du yenent ndax diku ci alquran yalla wax ni Luqman yonent la won waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam beugën te modi xam xamu hikma lolu alquran wax nako ñeneen yonent la ñene dedet do yonent waye neneen sonen nit ko bax la won rek dina mëna dajale mbollem xétu gratis yenen tu dina mëna dugg benen grat budul grat yenen ci itam dina mëna dugg kon Luqman nit ku bax la won dina dugg ci kon suuf mom la alquran wax ni walaqad atayna Luqman alhikma mani alhikma modi alaql والعلم والعمل به والإصابة في الأمور يلا نينا نوني الله جخون نانو سنو بين نيت بني وخ لقمان جخون نانو كو مني وخ حكمة من حكمة نك مودي خل مرفت مواند خم خم بو وير خم خم بنيو جفي jëfin bu sell Luqman borom xam-xam yi wuute nañu ci askanam am nañu wax ne kaanat mu uxti Ayyub ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon yenente yi daal am na ci waaye Saad ibn Musib dafa wax waa jooju don ko laaj jaam boobu ne ko la taxdan min ajli annaka aswad mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul ñu ne Luqman nit ku ñuul la woon man lay yegal ni Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma alquran itam tudd na ko mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax ñi ca gën a siiw Luqman ca la bokk Bilal itam ca la bokk mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba
ñi dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul leen, ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne samitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul lam yakun luqman nabiyan walakin kana abdan asamahu Allah ta'ala kathira at-tafkir hasan al-yaqin ahabba Allah fa ahabbahu Allah fa manna Allah alayhi bil hikma. Jeli nañ ci Nafi' mu jeli ci Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Maa ngi leen di yëgal ni Luqman nekkul woon yonent, wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu. Waaw, maanaam zéro faute la woon, ndax lépp luy tilim tilim mu jikkoo moom Luqman muccoon na ci. Waaw, nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul akhlaaq lamboo na ko. Denc bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kuulute la ci boromam, nee na itam ku soppoon yàlla la, te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne sama maam doon na nelaw benn bis, nelaw bu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu khalifatan fi l ard taxkumu bayn annaasi bil xaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bi ko wax loolu, Luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu al afiya walam aqbalil balwa wa in azama alayya fa sam'an wa ta'a. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkellu naa ci sama borom, su fekkee yàlla tànnloo na ma man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama ruq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loo loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yonente yi fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen. Waaw, nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul, ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñoo ci gën, juróomi yonent yooyu seen ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñeen koy dund,
xam daal rawale pas-pasam ak tawxidam nee na moo ko gënal. Mu ne nag wante bu fekkente ne yàlla dogu na ci def ma xalifaam ci kaw suuf, nee na bu boobaa du ma waranteeg moom nag dama koy bàyyee bëgg-bëggam, bàyyee ko machiaam ak iradaam, su ko defee nag ma topp ci ginnaawam. Nangu ko nag ci biir, nangu ko ci biti. Nee na maatami daal di koy wax ne ko Luqman lu tax nga tontu tontu bii. Luqman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann al xaakima bi ashadd al manaadil wa akdariha yaxshaahu aldalm min kulli makaan. Mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk, barab bu doy waar la nekk, dafa mel ni ku taxaw ci buntu paxu safara bu xóot, mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab, te bu mabbee mu dugg ci biir safara wa. Nee na attekat yi, bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara. Moo ne bu fekkente ne itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon, nee na nga mucc doo dugg ci safara wa. Mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon, nee na tuñu safara wa dana mabb, te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk. Loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf. Mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla. Nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla. Malaaka mi ne ko eskay li nga wax de neex naa dégg. Mu ne ko ndax aldalmu zulumaatun yowm alqiyaama. Mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yowm alqiyaam. Mu ne te bëggumaa amel kenn àq, bëggumaa tooñ kenn. Mu ne ko nag te àgte moom yàlla rekk ko moom, yàlla rekk ko yeyoo, ndax moom moo xam dëgg, moo xam ka ko yeyoo. Mu ne ko ndax adduna poñatu kese la, jarul xëccoo, jarul yenn yi. Te itam bu la yàlla joxee doole, doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na. Waaye bu fekkee nag da nga jëndee adduna doole jooju, la la yàlla jox nga feetale ko adduna bàyyi yàlla, mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti. Mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaat addunia fa inn aljaxiima hiya almawa. Mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte, na muy atte jaarul yoon, xoolu ca yàlla, seddu ca yàlla, nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jaxiim la. Mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inn aljannata hiya almawa. Mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi, fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na, jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy atte, man bakkanam daan ko, nee na kooku ëllëg àjjanaay këram. Nee na maraaka mi gën a yéemu itam ci kalaama Luqman googu. Nee na Luqman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee solee xam-xamu xikma, dafa yeewu rek commencé di wax xikma. Lu mu wax nit ñëpp ne eskay.
motax yonenti yalla daoud alayhi salam waxnako bis ne ko touba laka ya luqman u'tita al-hikma wa sarrifa ank al-bala yonenti yalla daoud neena luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de muccu nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu lay jox xam xamu hikma teggil la notu la waaw ndax yow benki ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko jox la xam xamu xikma nga tokki sa ruq waaw sonoloo kenn kenn sonoloo la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaanee histoiram ci émission yi weesu moo tax luqman wax ngeen ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan xabashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawwa mais am nañu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie ñu ne comme moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga machia yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex na may def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw min naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaanee ca malaul aala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fop waaw ki nga xam nga ci medd mi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca bureau itam door ko simam bu rafet cravate moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaane ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moromu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax luqman mii kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ne dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko ñu toogaat diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa indi sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi da nga indil xol bi ak lamiñ wi ma waxaat na
indilat ma ngi gëna bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ wi waaw mu ne ko num mëna nekké naka la xol bi mëna gëna bon ak lamiñ wi gëna bax itam ci xar mi waaw mu ne ko xol bi ak lamiñ wi suñu baaxé néna dañuy baax bëgg na baax lépp néna bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yees lépp mu ne ko mën na nit ki lamiñam xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la dafa fekk ni booba xol baax lamiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ni booba itam xol baax lamiñ waa baax ndax kat lamiñ mooy interprète xol la nekk ci xol lamiñ ñu ko mën a feeñal loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna fi ljasadi la mudga إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد فسد الجسد كله يعني صلى الله عليه وسلم نينا أمنا بالنسوخ ونكتي نت نينا سوخو سباخي لت بنكي باخ واو julem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu daram du baax ndekay luqman na mu xamee loolu bi yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ ba li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ ba moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee séddale ñaar la xolam ak lamiñam nee na la ca des nag moom yàpp deret rek la ak yax amul solo waaw mu ne lisaanul fata nisfun wa nisfun fuaaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llahmi waddami waaw kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol baak lamiñ waa tax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam mu ko féetale ci xol ak lamiñ waaw waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi mooy doctoru batin yi waaw moo doon faj xol yi di ko defar moo tax dikk na ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu sharra ma bayna rajlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi daxala aljanna mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayo la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam waaw bu fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy waaw jéem a sàmm bu baax waaw ba ñuwal sam pëy wa sharra ma bayna shafatayhi nga fexe itam ba ayo la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa lamiñ nga fexe ba yar sa lamiñ du déborde nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi waaw sa ayo awra ak sa ayo lamiñ nee na daxalal janna fokk nga dugg a jan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon lamiñam waaw moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu daxala ala abi bakrin as-siddiq fa ra'ahu yajzubu lisaana fa qala lahu ma hada fa qala innahu awradani mawarida yani عمر بن الخطاب نيوان نسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما
mu fekk Abu Bakrin mu ngi xëcc lamiñam wi rek waaw mel ni ko bëgg budde lamiñam sànni. Omar ne ko waaw sang bi looy def looy def ni mu ne ko wax sama lami wi dal moo may dugal ci ay musiba rek waaw sama lami wi moo may dugal ci ay musiba mu ne ko yan musiba mu ne ko xanaa musiba yu bon yi waaw ñu ne waaw fa iza kaana haada xabaru siddiq alladi fadluhu fawqa thuraya wa qad xarasahu llahu min assuu wa akhbarah anhu as-sadiq bimadid al-kamal alladhi la yujadu fi ghayrihi mimman tala'at alayhi ash-shams ba'da al-anbiya fama baluka bi ghayri ngene bu fekenteni nit ku bax ki di Abu Bakr mo tey lamiñam diko xecc te Abu Bakr mi nga xamanteni ngene lam weesu ne bidiwi weesu asamaan yi di dem Abu Bakr mi nga xamante ne yàlla moo ko sànn ci lu ñaaw ba mu wattu ko mu su ko def te du ko def bu mukk noxub màggaayam ak sellam Abu Bakr mi nga xamante ni yonent bi moo wax ne jant bi tiimul gannaaw yonent yi ku gën Abu Bakr waaw nee na jant bi tiimul jant bi fenkul ci ginnaaw yonent yi ku gën Abu Bakr waaw ñu ne bu fekkee Abu Bakr moo téye lamiñam di ko xëcc ba koy bëgg a buddi sànni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamante ni nag ñun demaguñu fenn amaguñu benn yow bu wóor waaw ñun nag waaw ñun suñ position naka la demee kon nga gis ne nit ki war na yar lamiñam bu baax kon mën nañu sukkandiku ci Luqman gis-gisam bu rëy boobu mën a wax nag ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni rahimallahu mra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni yal na yàlla yërëm waaja nga xamante ni bu waxee waxam di njariñ kese waaw waaw dañu bëgg nit bu addoo rek na nekk njariñ lu mu mën a jëriñoo wala njariñ lu nit ñi mën a jëriñoo waaw mu ne aw wala mu xam ne wax baaxul ci moom waaw aw sakata wala mu noppi xam ne wax baaxul ci moom waaw waxoon nañ leen ci émission bi weesu ne noppi dafa bokk ci grade ñeenti escalier yi nitu yàlla yi di jaare pour mën a jege seen borom. Kon nit ki daal ñaar moo war a nekk ci moom lamiñam bu dee wax na nekk lu am njariñ bu dul lu am njariñ na téye lamiñam waaw yonent bi ñaanal na nit ki nga xamante ni su waxee waxam jur njariñ su noppee itam noppeem jur jàmm waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jàmm nekk mag mu xam lu mu waxu la fa nekk waaw waaye bu fekkee ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

0: الميت. واو مانام خال بي موتو نير بن دانا جوتوكو اك خول ديغا خامتيني دا فا فيبر اك خول ديغا خامتيني دا فا دي يتي خول يوي مام خول ديغا خامتيني مودي القلب السليم moy xol bi mucc te wér dara jotu ko moy xol bi nga xamanteni bokkaal ak yàlla nekku ca moy xol bi nga xamanteni kañaan nekku ca moy xol bi nga xamanteni nifaq nekku ca moy xol bi nga xamanteni fen nekku ca moy xol bi nga xamanteni ngañeel nekku ca moy xol bi nga xamanteni rey nekku ca moy xol bi nga xamanteni naw jëf nekku ca moy xol bi nga xamanteni war nekku ca ak wuro ci moy xol bi nga xamanteni ak kàccoor nekku ca bépp xol bu nga xamanteni mucc na ci ay bi jikko yi xol boobu xol bu wér la mooy xolu keragal yàlla daa nga mën a jëriñoo alquran laar gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ni dafay rey xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñeel ñu ragal yàlla maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi waaw mooy ñam yàlla ni alladina yu'minuuna bilgayib mooy ñi nga xamante ni gëm nanu ak kumpa dañu tegul seen bët ñu gëm ko seen xol bu war a tax ñu gëm ko waaw moo tax abu jaafar arrazi jëne na ci rabia bnu anas mu jëne ci abilaliya mu wax ne yu'minuuna bilgayb mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lyawmi alaaxir wa jannatihi wa naarihi wa liqaa'ihi wa yu'minuuna bilxayaati baada almawt wa bilbaad mu ne fa haada raybun kullu waaw lana yu'minuuna bilxayb gëm gi nga xamante ni xol bi mucc ci aya bi jikko yi dana gëm kumpa mu ne gëm googu moo di mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bët mu gëm ne itam malaaka yi am nanu te tegu leen bët mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam ibrahim wàcc ci yonent yàlla moussa wàcc ci isa bnu mariam ak bii téere wàcc sayidna mohammad moo xam ne dégg téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yeneentam yëpp amoo xaj ak seen dañ cee génne kenn gëm ne itam yowmal xiyam am na mu gëm itam ne aljana am na këru tarangara ñeel way gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxtale ñeel way wedd ñi gëm ne itam ëllëg ku ne danga daj ak sa borom te dana la regle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cee dugg àjjana moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ne war a dugg safara nga gëm ne itam dikki am na mu ne yi ñëpp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko nee na sa xol mucc na ci ayib kon nag mu ne ni waru mukk ni nit dina gëmé né xayba gëmé yi amna ba paré té wajamul nak xolam xaba diko sorel mbolam ay bi diko yi nga xamné day ray xolam mu bëgg mëna dëcc banex bi nga xamanteni mo de banexu al iman ñu waaw lam moy li nga xamanteni moy foot mo lañ xettu jikko yi bëgg mëna am place ci xol bi comme moy moy sayyidi ñukke nit ñi ci jangoro ju nga xamanteni mo nga raam wursi nit ñi nit ñi di daw di ñëpp ko ji pour musiba wu jàngoro woowu bañ a dugg ci seen yaram mu ne di ñàkk lañu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee duñ mën a dugg waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dabba ilaykum daa'ukum min qablikum alxasadu walbagda daan na wax ne da ngeen ngeen ñàkku ji ndax jàngoroy jikko ya daan faadaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkku ji waaye fan la julli ñi da ñàkku ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit kaam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxu ñu wëg sa bëg sigi waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax ngeen ne itam dëpp jikko bu nekk ci xolu nit ki tëy dañ soo fexee ci julli dana dañ waaw dina ndax muy boog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëpp wut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tanha anil fahshai wal munkar waaw kon yàlla nee na julli dana dàqalu ñaaw ni ngi si ci nit ki waaw moo tax baytu julli sax warante nañu waaw warante nañu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci loxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak doa baat bi baatu assalaat loxatam moo di ak doau bii fire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ne cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm na noonu kumpa kumpa gi mooy yëw fi lim léegi ba pare wa yuqimuna assalata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla degle wa yuqimuna assalata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk bi nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkku jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebal di koy fen di koy mbañeel di koy rëy ji koy wërëj ji ko yooyu yépp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baadal iman afdalu taaat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëmee yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax mu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani thanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaam yërmande la waaw moo tax ñi ne duaa la dañu sukkandiku ci waxu yàlla ba mu wax ne wa salli alayhim ay udu lahum waaw wa salli alayhim maanaam na nga leen ñaanal man nga koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana duaa dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaam yàlla ak malaakaam ñu ngay tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko bàkk waaw soo amee sa ngóob da nga koy bàkk pour mu sawar yàlla nag am na nag ay malaakaam di bàkk sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax yàlla digal ñu ñun jullit ñi pour ñu bàkk sayiduna muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na attana ñi nga xamanteni dañu wax ne am jangala yalla waxna yonent bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'ah ñi nga xamanteni dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermande la ñooñu ñu ngi tektolo waxu yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة من تدينون جلي تدينون الصلاة واو من لطخ نخ دفا دفا دفا دفا أم مبولم خيط نينت معنى في تدو جلي أمن نيان جلي أمن التق

ne yaangi jang alquran kon qiraa'ani ci dana nga ci du'a mu ngi ci ñene itam ki julli dana am yermande yalla kon mbollem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallah mbokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len bëgg sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank ndank

0: ndax sammu nitu àll la ci nitu àll xamul dara. Mu ni ko kon moo def ba am xam-xam bu wére nii, xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy. Dama ko maa ngi ko amee ci dëggu ci sama waxtaan, mu ne ko fas yéene maa wax mukk ba fen lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ duma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, duma fen ci sama waxtaan, duma fecc wëllëre, duma dugg ci lu amul njëriñ. Lépp lu ma gis rek lu am njëriñ la. Wax nañ ne Luqman mii dund na junniy at, fekkee ne itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonente yàlla Daoud di ñëw, moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar. Waaye bi yonente yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee, daal di dellu nekk surga nekk njaboot topp ci ginnaawam. Mais Luqman ku yéeme la woon ci waxtaan yu weesu am nañu waxoon ne Luqman jaam la woon, nga dégg ni kon histoire lañ koy dégg moo di ne wax yi mën nañoo bari, kii waxee nii, kii waxee nii, kii waxee nii. Waaye ñu gis ne Luqman bi nga xamante ni yàlla dabal na sangam boobu yónni ko ci saraas pour mu jëndi fa benn xar. Bi mu jëndee xar mi ñëw daal di koy rendi, sang bi ne ko jox ma li gën a baax ci xar mi, mu dindi lammiñoo ak xool ba indi ko. Ñu toogee ab diir ci jamono, sang bi yónniwaat ko ne ko demal nga jëndale ma xar ca séance ba mu dem jënd xar ca séance ba ñëw, mu ne ko rendil ma ko, mu rendi ko, mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi, li ci gën a bon gën ci ayib, moo ndiwaat lammiñ wa ak xool bi. Mu ne ko waaw, mu ne ko lan lii di gën a mën a baaxe ci xar mi, di ci gën a mekkaat ci itam li ci gën a bon. Mu ne ko waaw, ni ko maa ngay yëgal ne làmmiñ ak xool jëmm ju ñu nekk baax seen baaxaay dafay yóbbaale géew lépp lu nekk ca jëmm joojule. Buñ ca yeesee itam dañ leen di yóbbaale géew. Mu ne ko kon nag bu ñu baaxee dañuy baax ba faw, bu ñu bonee itam dañuy bon ba faw. Ci biir loolu ci lañ waxoon ne xol mu ngi séddalikoo ci ñett, ñett ñu indil leen lu ñuy wax alqalbu salim ak alqalbu lmayit ak alqalbu lmarid. Loolu moo doon li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu. Alqalbu salim ñu waxoon leen ne leen moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamante ni dafay tilimal xool daf koy saltal. Moo ci xoon yàlla di wax ne téere bi di alquran leer la, jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla, maanaa ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi. Ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy soxal julli di ko def ca waxtu ya, di ko def itam ci charte ya, di ko def itam na ko yàlla bëggi. Moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla mayu ca. Ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay ne ci alalam du ci dimbali boppam, du ci dimbali ay wayjuram du ci dimbali njabotam du ci dimbali itam jaamu yalla yi mu tax yalla ne ñi nga xamanteni seen xol xol yu mucc ayib na wax nañu ne dañu nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla ñoo noonu ni leen ko yàlla jégale waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiqun waaw ñu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexee itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yaani bi qalbin salimin min alshirk wa alnifaq yàlla nee ni bisa ngi ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yowmal xiyaam ñene bis na bu nga xam ne nee na lu alal bari bari amu fa njëriñ lu doom yi tekki tekki lu njaboot gi tekki tekki amuñu fa njëriñ lu fa am njëriñ rek mooy xol bi nga xamante ne mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag limoon nan ko ba ca njëkk moo di bokkaale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq mu di ak nafeq ba ca topp di fen ba ca topp di mudañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni waruta nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñii ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mbooleem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaa ci waxin mooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom ya bari bari te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim tilimu jikko yi dañ ci yow boo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman ni xoldaal bu baaxee lépp baax xol bi nga xamante ne nag moo di al qalbu mayit mooy xol bi nga xamante ne dafa dee xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren dëddëleen du tax mu waaru mukk moom dool sëgg na ci mbon te fas yéene wu ca siggi waaw moo tax yonente bi ñim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teele yee pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yëpp yëg naa ko xam naa ko waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort boo mënti def duñu jub mukk waaw moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun mu ne ko wér na ne gaañ yi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw mu ne ni yonente bi def na ko lu tax mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gichawa wa lahum adabun adim yàlla nee na mën naa karte seen xol gannaaw bu mu ko yorndoo gis ne jéemuñu jublu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéem a jub wala ñu jéem a baax fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal cheytaane la ñu bëgg ba ma demee ba xam ne aduna ak shaytané len yettel mu nek la testé sen xol yéru du ñub du ci dugg bu mukk mu ne ko kon bo xam té classe bobu mo donc rasulam abou jahlen waye nak am nañ fi nak ay talibé am nañu xamanteni fepp fu ñuy waxé lu baax dañu fa taxaw waaw dañ ko jëma dégg mu ci wuñu ko sen yoon neeku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lan képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan yàlla dana kaste sa xol yàlla dana fatt say nopp yàlla dana fatt say bët doo mën a gis dëgg doo dégg dëgg doo nangu dëgg waaw moo tax yàlla ne ko kon sawaaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yuminun waaw loolu demoon na nit yonent yàlla Moussa ji yàlla ne ko miracle bu nekk wandalan ko am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaï may wax ñuy dégg may digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bàndeexu bakkan lañu topp dem na mu ba rey nit xamuñu ko ko rey nga digal leen ñu wut nag nga jël lenn ca nag wa bas ci ko nit ko mu jóg wax ko ko rey tëddaat teewul ba ñu way ba ci ko dañoo topp seen bakkan topp ñu sumay ndigal mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow seen xol moo dee te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg leer ko ñëpp mënu caa dugg mu ne ko kon nag ba tey ñooñu la yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fihiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min alxijaarati lama yatafajjaru minhu alanhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu lmaa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wama allahu bigafilin amma taamalun yàlla ne na ñi xel yi nga xamante ni seen xol dafa wow damaa ne xeer yàlla ne na ñooñu sa xeer moo leen tane mu ne nga xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génne ca dafa nekk dex mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dana toj ndox génne ca ba nekk salaam wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni toroxloo seen doom ak ragal seen borom dana tax ñu gàllee ko ci kaw montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na ba gën a dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba gàllee ko daanu waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lenn bis bu nit ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal ya ñuy nuure ci bakkaar ndax bu dee weggaat dundug ak alalja yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel ba neyoon yàlla ne ko kon bool tayyi ci ñoom waaw bool sonn ci ñoom nee na ñoo la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dex génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu lmaa mu ne moo di yenn njëtu yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen boroom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah mu ne loolu moo di yenn njëtu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen boroom seen xol di jooy bët yi jooy ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas boroom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wu ñoo mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu toj ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu gàllee ko ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñi di seen xol yi. Boo leen ci moom di leen wàcceel kaamil bi di leen waa di leen wax lu nekk du tax mook seen xol toj ndax seen xol yi dëgër. Waa tax ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa tukthirul kalaama bi xayri dicrillah fa inna kathratu lkalaami bi xayri dicrillah qaswatul qalb. Jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne baleen di bëril wax waaw te tuddu leen ca yàlla manam toog ci grand place waxtaan la tollaat ñetti waxtu te fàttaliku woo ca yàlla tuddloo ci sa borom lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy na ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xew-xew yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yëpp waxtu ya ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca benn yoon seen borom. Yonente bi nee na loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te lam fa toog yëpp fàttaliku wu fa yàlla tudd na ko fa nee na loolu dafay waral xol bu wow. Moo tax yonente bi nee fa inna kathratal kalaam min xëy bi xëyre dicrillah mu ne qaswatul qalb. Kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul dan koy nattu ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi ndax bari na wala bariwul. Su baree sa xol wowul su bariwul nag jàppal ne sa xol wow na. Jëlee nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min ashaqa junudu al'ayn wa qasawatu alqalb wa tulu al'amal wa alxirs ala addunia. Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral jéng nit ki texee di dugg safara. Ba ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kersa. Soo demee ba amatuloo kersa ci kenn jàpp ni benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara. Soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na benn mandargaa ngoog buy wane ne yow mi nitu safara ga. Beneen ba ci des itam mu de toolul amal waaw nëgét bu yàgg bis bu nekk nga naan kat suma amoon oto sàngam suma amoon kër sàngam waaw suma moomoon nangam suma demoon barab sàngam waaw xëy na kat mën naa nekk millionnaire xëy na mën naa nekk milliardaire cay bu ma yàlla defaloon nangam nangam ak nangam di mébét rek mébét yu dul jeex. Adduna mébéti kese la amul kenn ku génn adduna te bàyyiwuloo mébét waaw ku génn adduna bàyyi nga projet waaw kon nga xam ne mun ñoo jeexal adduna dañ fiy dund dañ fiy dund rek dem. Moo tax mu ne képp koo gis muy mébét waaw di mébét rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jëlit du bëri mébét. Ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw bu guddee nga ne kat bëccëg du ma fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri mébét. Ba ca topp moo di alxirsu ala addunia maanaa xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am doyul waaw loo am rek doyul dafee nga ne daal dara doyu na ci àdduna. Xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir. Yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jama jox ko nee na du tax mu doylu ndax dana gestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bii kon mu gën a baax. Nga xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam dama neneen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko mu ne nag boo xëree ci àdduna bu mu ba mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xëree ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam màndarga buy war ak safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent màndarga ngoo ko yooyu wane texeedek nit ki moo tax mu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu ba kanam rek dégg nga moom lay nekk moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka al balaagh wa alayna al hisab yow daal dañu la wax la rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek la ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy wax la nen la waxal kon yaa nañu yàlla musal ca xol bu wow mu des beneen xol moo di alqalbu marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al aakhir wa ma hum bi mu'miniin yuxaadicuuna allaha walladina aamanu wa ma yuxaadicuuna illa anfusahum wa ma yashuruun yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam di sa penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay nafiq lañu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nanu am ngëm gu wér yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yëguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp ndax kat looy ren di ca sa loxo lay nàcc kon li ñuy jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay fëpp déedéet ci seen kaw rek lay fëpp yàlla ne ne yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradun fa zaadahum allah maradan wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakdibun yàlla nee na yonent bi nafiq yooyu seen xol feebarug sikk moo ca nekk man yàlla ma dolli seen feebarug sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ngànte weddi na nu weddi nu mu alquran mu ne te ëllëg danaa leen mbugal mbugal moom wetti mu ne nafiq amoon na ci jamono yonente bi naam waaye léegi sax la gën a am dangay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ne jullit lan ci seen lan ni waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ne ay yéefeer piir lanu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lanu suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lanu waaw foo waxee sukkandiku ci lislaam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën laa neex la moom fépp te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet loolu nag képp koo xamante ni vérifié nga comportement jullit ñi da nga ko ci gis waaw ci lañuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni charaiyan dafa xaram noonu nag nañu jàpp ne melaw nafiq mu ci ñoom seen xol dafa feebar te kat yàlla jox na ngëneel yéefeer yi ci kaw nafiq yi ndax yéefeer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla taxaw ci kanamu jullit ñi ni gëw ma yàlla gëw ma alquran
1: koku neex mo moy tandiku neex amul dara lu mo na yak ci diine ji waye ki mo na yak ci diine ji nek ki ñew ne mom jullit mo kum jullit ni di def fi jullit te fekk la xol bu umbu modi ak kafir koku wo gañ jullit ni moma lu yaxal jullit ni tan moma mo tax mo ne ñu lañu tudde nak ay yakkat ci ko suuf ñu lañu tudde ay yakkat ci ko suuf.

matuhe na tibis na mga nasalam yalla wak na kone ko amni ni wakamni sen khol dafa febar modi nafiqini nafiqina kum ni ko wakhe mui mui mubu ni julit lunu te duni defi fi julit yalla ay nafiq lunu yalla ni yakkat yi ci kaw suuf ndax li defar ci kaw suuf moo di l'islam kon li ki yàq l'islam mooy ki yàq ci kaw suuf moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun yàlla ne ala innahum hum al mufsiduna walakin la yashurun yàlla ne na nafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax naan leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf wante biñ leen ko waxee ñoom dañuy sital seen dëpp di wax ne innama nahnu muslihun ñun kat defarañu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ni dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir l'islam te boo waxee kat ñu ne defar a tax defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf xaritoo bi jullit ni di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñi waroon a yar doomu jullit ni dañuy dem ba yàq doomu jullit ni waaw mooy télévision bi rajo yi média yi ñëpp dañuy dem ba noonu l'islam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ni lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ni wala jullit ni ci seen bopp xaritoo nañu ko ak yéeféer yi moo tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni almuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi l ard ittixaadu almuminina alkaafirina awliyaa waaw jullit ni bu ñu demee ba jàpp yéefer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nanu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàqu te gi am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dénga naan relation yi nga xamante ni dox na ci diggante jullit ñi ak ñeefeer yi loolu moo tax itam

ba legi sen xol day nek xol bu febar dootu ñu mëna ci nek julit deug deug am xol bi nga xamantene modi al qalb salim di xol bi mucc ci mbolim ay bi jikko yi waaw fu nga dox ba gis julit deug deug da fay tek waaw julitu nafaq daal da fay mel ni mo moy upp boko day xol kon ñi la yalla wax ni ñoom ay nafaq lañu te itam ay yàqkat lañ ci kaw suuf ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax ñoom naxuñu ku dul seen bopp kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu na nga defee fi jullit waaye buñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax waaw ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara moo tax ñu ne ñoo ñi nga xamante ni ay nafiq la ñu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy danañu am itam mbugal bu rëy ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu dugal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen mënu dugg àjjana waaw maanaa kay ci pamtee leen ñu jëm àjjana pour war a dugg àjjana ñoom lépp ñu kontaan ñuy waaxu ba jub àjjana ba ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis palee di gis chateau yu di gis na tabax ya rafetee wa ila ma aada allahu taala li ahliha ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko nga gis ni àjjana feexi peex ma nga gis na jaww ja rafetee gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer ngegte boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiite noon malaka yemm ndey jiital leen mel ni ku leen di dugal aljanna ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen ñu ne rat taxaw kàddu bi ne leen wëy bëtiku leen laa nasiba lakum fiha wëy bëtiku leen yéen àjjana du seen cër yàlla nee na ëllëg ñooñu fa yàgg

0: xamanti ne ñeneen jiitu woon mosuñu ko perte, mosuñoo gis itam perte bu mel noonu. Ba tax na mu jàkkaarloog seen borom, jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min qurabina a'adadta li ulaa'ik. Yàlla ne leen, maanaam ñu ne yàlla yow suñu borom, boo ñu dugaloon safara mu jiitu na ñuy wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal ngir indi ñu gën a jub safara, gën a jub àjjana. Yaakaar ni fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar, yàlla tas nga suñu yaakaar. Yàlla ne leen dalika ma aradtu bikum, loolu laa nammoon ci yéen. Ndax kat yeneen naa fekk ya nekkoon àdduna doon ma nax di nax itam way gëm ñi di wa di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf. loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da ngeen am ci yaakaar nekk maa ngi lëbbu seenug dugg safara ci suuf. kon dalik maa aradtu bikum, lii laa nammoon ci yéen, da ngeen nitu àjjana, da ngeen ko mos, da ngeen ci dugg. kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara, te su ngeen fa duggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab yi ngeen dugg, ndax yéen a ngi nekk ci darakal asfal min annaar. ba tax noon yàlla ne leen kuntum ida xalawtum bi baaratum ni bi adaim, yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu. mbooleem xeetu kàccoor, xeetu moy, nguur nit yaakaaroo leen nit dana ko def, bu ngeen wéetee da ngeen ko def. da ngeen rey nit, da ngeen jaamu, da ngeen sacrifie ay bakkan. mbooleem xeetu moy bu la gën a bañ ci kaw suuf su ngeen làqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def, te kat da feeñal ak lislaam ci kaw. te itam fa ida laqaytumu nnaasa laqaytumuhum muxtadina taraawna nnaasa wa tadharuna xilaafa ma tantaliqulubukum aleyh. yàlla ne leen su ngeen yéen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen, su ngeen dajeeg nit ñi nag day nga naan sëggal seeni loos di yëngu yëngu di wane ne ay jullit pir ngeen, di wane ne ñu baax ngeen. te kat su ngeen wéetee mbooleem xeetu kàccoor gën a sa ngeen ko def. yéen daal xëttumu dunia da nga naa ragaloon àdduna walam tahaabuunii te ragal leen ma ak waltumu naasa, yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyal walam tujalluunii te màggalu leen ma réyalu leen ma man yàlla mi leen bind. wa taraktum lin naasi, lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko, walam tatrukuunii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen. ñu kon loola tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen. moo tax man nafiq yi daan na ñu yijji jullit ñi nga xamante ne dañ na moom moo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislaam normalement. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la woon ndax amuñu woon alal, amuñu woon daraja, mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon, dall yu bon lañ daan sol. waaye nag seen roox ak seen xol sëpp mu wëcc, ndax yonent bi tabax na seen jikko, tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ne mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell. waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon, daawuñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon, daawuñu sol mbub yu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon, daawuñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon. ñu nekkoon boromi alal, nekkoon boromi daraja, nekkoon boromi sikse, daawuñu sabar ci toog ak yonente bi ndax njaboot googu ko wër. dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk, ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara. moo tax bu leen masaana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu, tee ngi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi Mohamed gëm. ñu ne aaminu kama aamana sufaha, ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñuy ndax ni ñu gëmé yenente bi top ko ndax ñun moom la ñuy gëmé yenente bi dedet ñun bokku ñun dañu am ak ñu dañu am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yenente bi suñu noole la yenente bi nangam ak nangam commencé diir yenente bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñalul seen ndëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattante bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lampu mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ne su ñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet alaa innahum hum assufahaau walakin la yaclamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ni seen xel manqué na kon dañu gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ne day fexe ba alalam riba bi ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamante ne ab may fexe la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ne mu ngi fexe alalam sell riba ban caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ne itam dangaa dugg ci bureau yi am ñooy toppatoo tegoo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow ñi garul ab dof nga waaw moo tax kaddu boobu di fi jóg képp ku tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéenee jël sa tànk teg ko fu ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne danga dégg dana dégg ay kaddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab dof la waaw wa in yakaadu alladina kafaru la yazziqunaka bi absarihim lamma samicu dhikra wa yaquluna innahu la majnun yonent bi dégg na baatu dof nga ba tay moo tax ñi fi baax ci jamono bi fokk ñu dégg baatu dof nga parce que lañu jomb mooy la lislaam jomb ci la lislaam jomb nag boo ko jombee ci jamono bi nag ñu tuddee la dof parce que dañ naan danga tarde yàlla nag nee na yow mi tegu ci lu baax tardewulo ci wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne ala innahum hum assufahaau walakin la yaclamuun mais nag baatu saf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu nekkoon assafi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen dina xamante ne topp na boroomam ak jëkkëram ne na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boroomam def ko xam la ko war ci digganteem ak boroom këram def ko yonente bi ne kooku moom xelam mat na waaye jëneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaama yàlla nee na alal ji ma leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ñi nga xamante ni seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fayee wala ñu yàq ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ciy jox rek mu doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu ulaayika alladina ishtaraw addalaalata bilhuda fa maa rabixat tijaaratuhum wa maa kaanu muhtadin yalla ñooñu nak ñu jël seen alakhirah jëndé ko aduna yalla neena ñooñu nak seen commerce amul bénéfice ndax ëlëk dañay perte kon aduna bu gatt bi nga xamanteni ay ak yu neew nga fi am banex yu neew nga fi am yalla neena bu mu la jaral alakhirah ba la nga xamanteni ba fawula ba fawula alakhirah ba fawula aw dundu bu neex ba faw wala dundu bu naqare ba faw mu ne kon nag lo ci def rek na ko xam loo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp mbaax waaye bu xol ba bonee lépp mbon alquran sedde la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbul mayit kooku mooy xolu yéeféer yi ak xol bi nga xamante ni danga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni wa laqad aateena luqman alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqman xikma mu ne moom luqman amoon na doom doon waar doom janak ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga solol ko mbub mu rafet joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na li gën ci li way jur di may doomam mooy yar bu rafet waaw soo dee gën àdduna la gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal bi bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji moom la alquran wax ni wa id qaala luqmaanu li ibnihi wa huwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik billahi inn alshirka la dulmun adim yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax Luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ji naan ko yow sama doom laa tushrik billahi bul bokkaaleek yàlla dara
1: fardu kifaaya la am na ñennab yu war a jóg pour jàngi ko bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam lalu ko dund bu doyee di lay nekk ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy fooyee ndax buñ la fooyee rek fooyee sa xam-xam waaw moo tax wa ilmun bila jahin kalaamun mudayyau ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen mu ne ko yow sama doom yaa bunaya laa yakulu taamaka illa al atqiya mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog dénga maam jullit ñu ragal yàlla mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njéggal xaj na ci waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko mu ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi dénga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa mu ne ko ndax sëg dénga texe mën na caa jóge loolu mën naa sabab sa texe waaw bokk ak nitu yàlla ñam sa texe mën na caa jóge xam nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne daf leen bëgg mbëggeel gu nga xamante ni dana dem ba lépp lu ñu teg loxo rek yàlla teg ko loxo lépp lu ñu àndal rek yàlla ànd ca ngir cofeelu yàlla ci ñoom ndax Abu Yazid al Bastami nitu yàlla la bu nga xam ne dafa génn àdduna moom Abu Yazid romb benn waay bu nga xamante ni ñu ngi koy mbugal mbugal mu metti dóor ya metti lool malaka yaa ngi ko wër di ko caw di ko dóor dóor ya metti Abu Yazid romb ko te Abu Yazid jamono bi mu koy romb yàlla nga ko defal taranga yu jéggi dayo te yéeme ndax parasol yi nga xamante ni rek mom lañu ko téel mu tim ko parasol yi ñu ko liggéeyé jama waaw mu nekk ci mbékté mu jégg dayo Abu Yazid rombo waji ñukoy mbugal waji yuuxu Abu Yazid gessu ko mu yuuxu wat ko Abu Yazid gessu ko mu yuuxu wat ko ne ko Abu ne ko Aba Yazid man dey sa mbokk la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dalu wa defaral la bakkanu dalu wa ligeyat ko bamu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wolbeetiko dadi sukku jakarlo ak boromam ni ko yalla ki de sa jamm la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na mako te fatte won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jamm yi nga gëreem wala bok xéewal gi ma nekké nga jël xéewal gi jox ko ko te man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla ne ko Aba Yazid ang lay yegal ne do ma gëna goré do ma gëna bax te dana la yegal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nañuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom nax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam wa shawir fi amrika al ulama mbir moy dugg na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw buñu suru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowé gal gi na nek ngëm yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geej gi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala Allah waaw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni adunaam yépp ci ay pexé la ko tek amna ño xamné sen aduna yépp ci ay pexé rek lañ ko tek waaw fexé li tay la ñu fexé lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni diiné d'accordu ci waaw lool lepp de nga maam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamné sa wërsekk yalla ko yor xamné say fébar mu ngi aju ci yalla xamné sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma seuk waye lula dal nga ni diwo mako tek waaw bo ñaké sax ni diwo ma ciatu waaw di tuumal nit ñi té kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo té xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andil itam musiba mon ko kon nak bo jappene aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakirlu ci yalla mu ne ko kon nak fokk na ni sama dom de nga muccu mu ne ko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo ken du fayontek mom dekkendo bu bon ken du fayontek mom dang koy tane diko jegal mu ne ko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk ne ko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genné aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yonni ko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deeyale na ma mba bayyi nga xel say dekkendo waaw bari na ëlëk ko am problème te sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo mu ne ko kon nak mang lay yegal ne yenu xeer wu dis ak yenu weñ gu dis neena mo gëna metti neena dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna dis xeer mo gëna dis weñ waaw ndax bu di julit lam lay saña def yow nga ko dul saña

humus salatinu ñom ñoy bour yi wassadatu ñom ñoy sang yi wal umara'u te ñom ñoy amir yi waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawus al yamani waaw tawus dafa tombe won ak ben bour bu ñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci invité ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu invité len ci ba bis nak mune nak da fay invité borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg invité ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu invité borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisee abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol ko woyefal aduna waye ku meuna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu meun ak moy yalla ku dan gor gor lu mu meun kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak beccëk mom tawusul yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësané ñew fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggët nit ñi mu daldi ñew rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bour bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu dadi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana ma ngi lay nuyu yow jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar di ma salalu te may kilifa yilif le tawusul yamani ne ko salalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen muneko lutax muneko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diwu moñu doy ñu fal ko mu nek amir muneko te yow jase la fal aw yow jase la fal aw kula wote lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar ndax suma la waxe amiral mu'minina fen te musuma fen ci sama dund muneko waw bo mo waxul amiral mu'minina itam ganema bok assalamu alaykum yow jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defe fen ndax diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ke jur doma kay bayu domam jigen nako xam muneko te kon nak suma ne la jaafar domu diw man na ja fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bour bi ne kon soldat yi jappalen ko ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi joté bour bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldat bu ko jégué ne ko nen ma tijil waaji ñu tejjoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko tawusul yamani ñu daldi koy indi biñu ko ëndé bour bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay khalatna xamna ni dal bimu juddok legi waw musuma fatali ku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek ñew rek ya mu ma sa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yeb deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqoon yu bari dana meuna defar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mu ne ko nak
légui bo amé alal wala nga am daraja nit ñi dootuñu la wax deug mané ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét di ma wax deug malay fay wutal la salaire bu baaxa baaxa baaxa baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci xewet malay wax deug rek waye nak salaire bu mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd nu ñu aduna nak xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di numandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xamné yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ku yalla bayyi ci cyankuté amul kenn ku la mëna gindi may sédé di deugël né amul benn bour budul yalla mom dong la kenn duko bokalek dara bokut ak kenn dara may sédé di deugël né sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalna yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gennaw lolu nak mbokki julit yi comme nunu ko dore won rek ci aljuma yi wessu ci histoire sayyiduna luqman alayhi salam mom la nu fassiyene continuer bokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji diko tek ci sirat al mustaqim diko wax wax yu nga xamne gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamne bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom ji mom luqman mu ngi continuer di war dom ji niko ya bunayya la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam muniko yow sama dom li nga jota xam ci xam xam bu ci doli len ludul ne li nga jota xam jefe nga ko ba nopi waaw manam li nga jang jefe ko ba nopi sokete ak lenen waye dajale xam xam rek te do ko jëfé dajalé ko nonu rek amul benn njëriñ amul benn sens nit ki bala xam xamama am njëriñ mu jëfé ko mune ko kon nak li nga yor lu mu tuuti tuuti bala nga ca tek leneen nang ko jëfé ba nopi ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man amila bima alima warathahu Allah ilma ma lam ya'lam yenent bi neena kep ku nga xamne la nga jota jang ci xam xam jefe nga ko mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci tere waaw xam xam bodul jang ci tere
ni ki bu jëfé lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisé nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da nañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu leen di jox waaw bu bokku tak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang ang koy jefe ba nopi sokete ak lenen mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan fa aghdibhu qabla dhalik mu ne ko yow sama dom su beugge xaritok nit ena nang ko merlo ba nopi soga xaritok mom maana nang ko natou waaw nit da fay natou xaritam set fan la tollu ci mom waaw ndax amna xarit yo xamne da fay neex rek ñu and ak yow sunna xare ñu bala waaw sunna xare ñu bala dafa am ben way bo xamne da don natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko manigan mom ala lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu akuk xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam lañu soxlu ben bis rek mu bayyi bu guddii mo ray ben beuy taqal taq badret bu mu takhrib mu takhal yaram wa bu mu takhrib mu dadi ñew fekk ñetti xarit la amone mu dadi ñew ci kenn ki feggu mu ubbi ci guddigi mu gis ko mu yor paka paka bi taqdarat yere yi taqdarat mu ne ko waw diw lan la ak semelokan wi lo don def mu ne ko man de sheytane mu man ben way dal la joter rek sheytane mu man ma ba ma ray ko waw dama ko jamat ba fu ne ni fatuna légi nak jaxlé na ndax xam na né dañu ma japp mu ni ko señ bi li kat woro ko wona def daldi déllo wat buntam né ko comme dal é musiba la té worul man dal tabarkallah daldi dal melni ku daw mom ay responsabilité am ci waji comme duggu na ci musiba mu déllo buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji da di retourner wat demat ci ñaare lu xarit bi mu ñewé itam fegg ko wax ko lolu xarit bobu itam daldi daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci daldi delo buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi daldi ubbi mu ne ko man de dama ray nit te nak xamna ne danañu ma japp te jaxlena xarit bobu daldi ne ko sumil sey mbub mu sumi mbub bam mu dugal ko ci dusam sangu ko bam mu sangu ba set mu jox ko yenen yere mu sol mu ne ko limu bëgg dal moy dekk bi nanu fi genn ndax comme def nga fi li dal so fi toge denen la japp kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko rayu mo won nit na dama don setlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaan ak man ñepp xaliss lañu andek man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayuma kenn aw beuy rek la rayon don len setlu nanu delu ci keur ga tok wa motax luqman mom itam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek wa del setlu sa xarit fan la tollu ci yow wa mune bokam merlo nak
wala nga duggalo ko ci musiba mu nangu ci dugg ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neke ci tiss mu and ci ak yow suñu toge ci barab te nekulo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw waaw so toge mu wax ci yow lu bax bo deddo mu wax ci yow lu bax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga set ngay andal nattu len ba xam mu ne ko ya bunayya innaka muz unzilta ila ad-dunya استدبرتها واستقبلت الآخرة فدار أنت تسير إليها أقرب من دار أنت عنها ترحل منيكو يو سما دوم أدونا بينا دكر نخ بين لفي واتشي نغا دي دوم آدم نغا ددو أدونا نك ددمل الآخرة منيكو تمان لي يغل نكر نغا دوخ جيم تمودي الآخرة mo la gëna jégé fouf kër gi nga won gannaaw té modi aduna yang ci aduna waye alakhirah nga gëna jégé mune ko kon nak na nga bayyi xel alakhirah xamné jégé na lool té mu ngi ñëw aduna nak niru na né jégé na la waye sori na lool mune ko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin waaw la turad muneko yow sama dom na nga tamal salam miñ waaw listighfar na nga tamal salam miñ muy wax astaghfirullah muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du delo sa ñaan dana ko nang muneko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoy yalla nanguko suko yalla nango jegal la say bakar yep muniko ndax istighfar lu for la muniko del bari lay wax astaghfirullah ndax dana di wuñu njaqare dana jappandal itam mbir yu jafé won waaw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuñi ay musiba yu la deut mel si waaw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bim fi joggé itam yalla dané ko duma leen mbugal feek ñu ngi may jéggul waaw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonentibi ci ñun waaw buñu noppé jéggul rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun muneko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñeme nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamne lo wax rek ñu ne yermande yalla yatuna yermande yalla goko tax ñu yeb yalla yaakar goko dul ñeme nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamne lo wax rek ñu ne yermande yalla yatuna yermande yalla goko tax ñu yeb yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxe rek ñu ne yermande yalla yatuna niko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko muniko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj ke ci muniko bul dugg ci neek mu te fegulo na nga yeklu waaw muniko ndax dugg ci neek te feggulo ñak teggin la te ñak teggin baxul muniko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku beuri ay tege tege ko xamni bu ko nit gisee rek fitam recc nax soxla yu mëna tege ko xamni day tegaté ay soxla rek muniko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla
muneko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu muneko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dag la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muneko del jéggal kula togn mune ndax bo de def kula togn nga bal ku bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rus la waaw so de def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rus la mune ko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci shaytané la joge waaw kon nak bul eppal waaw muniko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxasel ak say soppe waaw in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gem ang ko leerlu bamu woor waaw ndax kacior mom musibo bu ne sañ nako def amone ko kon nak nit ku bax bu la waxe man nga gem waya kacior mom ko xamanteni rusuta fen waaw rusuta wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leerlu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam lolu di safan nga gem ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waw da nga yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leer lu wax ba bamu leer waw ngay leer lu wax ba bamu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoñu nak da ngay leer lu seen wax bu len deugal mu ne ko itam bo di deuk neena bala nga wut keur na nga wut dekkando yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur na nga wut dekkando yu bax ba nopi al jaru qabla ad-dar waaw ndax ka dekkando yu bax manam mak ñi dañ daan def bu ndé ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage da neen ñew xamanté ak wa quartier ba nuyonté ak ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté e ñu wax leen nak ne leen bis sangam fasiyene nañu ñew dekk ci fi ñu fasiyene toxu ci dekk ci ak yeen comme nak yene suñu dekkando jaadu nak bu ñu ñewé xamanté ak yeen waaw non la mak ñi daan doxal légui nak yaru tubab bi dem na ba waaw da ngay ñew rek dekk waaw ki nga dendal kër sax do ko faalé ko rombé do ko faalé aw amo ci mom ben soxla lolou nak e yaru tubab bi la te ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal te julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dekk ci na wut dekkando yu bax ba nopi so go dekk ci muneko itam war rafiqu qabla at-tariq muneko nangawut andando yu bax bodi tukki nangawut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bodi commerçant ngay tukki fi'l bam andando yu bax waaw ndax tukki tum ranke la bo amé andando yu bax so nekké ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji ne ko so beugé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel mu ne ko as-sidqu shi'arul labibi wal kadhibu shi'arus safihi mu ne ko deug ak deug moy insi ñu ko am xel nit bu amé xel day deug day wax deug
muneko fenn nak moy insignu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insignum waaw muneko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé waaw nek bour té amulo palé mune ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax Abu Nuwas wayna waxne ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsanu mune bo beugé jaamu lo xolu nit ñi mune der rafetal jëm ci ñoom ene boko defé rek nit ñepp nek say jaam nga nek bur nak waaw mune ndax xalé ci mbedd mi bu fekke xalé bo tassel may ko juromi deureum bu yagge xalé bo yoni mu dem waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñepp ñu tey sen lamine dila tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naxaré deret wala mu mel nenen waaw nga nek jigen ju tabarkal am taranga soko de teral bu yagge rek nga mom ko ci kaw ba ci suuf waaw jigen nak du reey waaw jigen bu beugé mom jëkërem fay wacce bopam waaw fay wacce bopam ndax yonent bi neena jigen le ko jik modi mu wacce bopam motax mune su fekkonté ni doomu adama sañna su jotal moromu doomu adamam mune kon dana digal jigen ñi ñu su jotal seen jëkër ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su bëgge mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom kër gi luma naxari deret so rafeté jikko rek jaaxal ko waaw ay jigen su reeyé rek yaqulé waaw motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bour lañu jigen bour la sëriñ bour la gan bour la gëwël bour la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek nguram folle ko sëriñ bour la waye budé fen rek bu yaggé nguram folle ko ñu né gan itam bour la wanté bu yaggé rek nguram folle ko ñu né gëwël itam bour la waye budé xasté nguram folleku de xasse rek nguram folleku mune kon nak yow jigen na nga fexé ba bur reey ci sa sey waaw so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xexel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xewal ci yow waaw bu ko defé taw bobu nak dana la jural barké ndax dana la jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji neko nak neko ay lumu sori lu ay reey mu ne ken duko fayé ay mu ne ko ndax safaraw ay ena ndoxum yiwa koy fay waaw mune ko itam na nga ligeyal sa alakhirah ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay fayé mune ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam niko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet
waaw ndax boo duggee ci suuf kat na la leer ne suuf xamul borom judd bu rëy ndax dañu wax ne sant ci kuusu bàmmeel la yem waaw nangam laa sant nee na ci kuusu bàmmeel la yem yow ma laa am saaba bay na ko yàlla moo ko wax nee na bis a ngi ñëw nee na bis boobu xawma ci askan jëf ju rafet rek laa xam waaw moo tax ñu ne suuf xamul borom judd bu rëy borom jëf ju rafet la xam géej xamul njool ku mën a fay la xam gumba xamul ku baax ku ko sarax la xam waaw noonu la ko waxkat bi waxee moo tax ñu ne kon nit ki na fexe ba yaakaar yàlla yaakaar jëfam comme ni ko Luqman digalee doom ji moo gën ngay yaakaar keneen ndax loolu wóorul mu ne ko itam doom na nga di teral mag waaw na nga di teral mag foo fekk mag na nga ko teral waaw ndax dikk na ci hadith yonent bi wax ne ma akrama shabun sheikhan li sidnihi illa qayyada allahu lahu man yukrimuhu inda sinni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn ndaw benn jeune bu teral mag ngir ajam ngir at yu bari ya lu dul ba man yàlla ndaw boobu danaa guddal fanam te su ma guddalee fanam bu demee ba nekk mag danaa ko booleeg ndaw yu ko teral waaw kon ndaw daal bu teralee mag bu màggee itam ay ndaw teral ko moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ne min ashrati saa an yamurra rajul bil masjidi wala yusalli fihi rakaatayn wa an la yusallima arrajul illa ala man yaarifu wa an yubrida asabiyu sheikh waaw yonent bi nee na bokk na ci mandarga yi wane ne léegi àdduna bi tukki nee na bokk na ci mandarga yi wane ne léegi àdduna bi tukki mandarga yi ma la bëgg a wax bu njëkk bi moo di ne bis bu ñu demee ba nit ñi di romb jàkka yi te duñ fa jàdd julli fa ñaari rakka waaw waxuma la jàdd fa julli ñaari rakka sax waaye léeg-léeg nga gis ku romb jàkka ñuy julli tisbaar wala takusaan wala timis mu romb téen dem waaw mu ne bis boo demee ba gis loolu xamal ne àdduna ngi bëgg tukki mu ne bu ngeen demee ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekkul ci moom nee na bu boobaa na ngeen xam ne àdduna bi mu ngi bëgg a tukki mu ne bu ngeen demee ba xale yu ndaw yi itam di yónni mag ñi di leen doxali seen i soxla su boobaa na ngeen xam ne àdduna baa ngi bëgg a tukki waaw xale bu ndaw yónni mag waaw parce que léegi boo amee alal rek waaw nekk sangu ñëpp waaw da nga koy gis xale bu ndaw yor këram wut mag moo xam ne sikkim baa ngi buubu mu teg ko ci buntu kër ga mu koy gardeel waaw bu dee yónnee tàngal sax ci bitig ba mag ma lay yónni mu daw jëndaliko su wàccee ci oto bi mu daw gaaw jëlal koy bagage am yéegalal ko waaw loolu lépp ay mandarga la yuy wane ne àdduna baa ngi bëgg a tukki mu ne ko itam doom lépp looy dugg na nga ci tànnloo sa borom ba noppi sokkaa dugg waaw mu ne ko ndax doomu aadama xamul lu baax yàlla rek a xam li baax ci moom mu ne ko kon delli si xaara waxuñu nag seet waxuñu pettaaw waaw waxuñu tabarkàlla waaw li si xaara la nu wax li si xaara nag am na lu ci yonent bi jàngale waaw bu ko defee da ngay li si xaar lu say mbir soog caa dugg waaw mu ne ndax dikk na ci xadis yonent bi ne maa xaaba man istaxaara wala nadima man istachaara wala aada man iqtasad yonent bi nee na ki li si xaar lu nee na kooku du sooy mukk la gën la ko yàlla di jox mu ne ki diisoo itam du rëccu mukk mu ne itam ki économise alalam du ñàkk mukk waaye ki yàq rek bu yàggee mu ñàkk mu ne ko kon doom itam na nga muñ ndax yàlla lépp lu mu teg jullit bi yiw la waaw ni ko kon del muñ nag lu la dar rek na nga ko muñ moo tax dikk na ci xadis yonent bi ne
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يونت بي نينا امول بن جوليت بو خامتيني نينا فيبر دال نكو ولا مصيبه ولا نياخره ولا تيس ولا لور واو ولا بروبليم يو باري بيتي صح ديك غو خامتيني دا فلا جام دونتي خاخام بو سيولا نينا نغا جاب يو جوليت بي ني خاخام بوبو لاموي سيو سيو امنا بكار بوم لا فرال كون دال المؤمن كله خير جوليت ليبم يول مونيكو دوم بول بغا ادونا نانكو ددو ناخ بغا ادونا باخول واو بغا ادونا باخول نغا ددو ادونا بو بغي ادونا يومبلا واو ناخ ديك نا سي حديث يونت بي ني ما زان الله العبد واو بزينه افضل من زهادة في الدنيا وعفاف بطنه وفرجه. يرنت بينينا يالا سرول جام بمبو مغنى رفت مددو ادونا فخيتم ببيرم نيون تلكلو ارام فخيتم ببيرم نيون تدفلو حرام.

مخبر مودي قبري لي خمن قبري أي بق بق مخبر موي نتكون خمن فتن دم أو فت أبرغن أبقت ماخو ويت دفورة وريال تبو وريال نجم اللب الشهوات موي كون خمن نتو plaisir la nitu banex ko xamne dafa top dekkam bu mu upp ak itam ala xato mo di mer wala ak rahba wala nit ki su fekke dafa bari la muy xamene mo bari ay bëgg bëgg mu ci gulo aduna manam rek ci gulo aduna ci aduna itam nan la muy rabb nit pour dugal ko safara ndax aduna bo xamne saxol waye bes bu nek da la dikke nit ki ay façon ñu wat yo xamne da fay won nit ki ko do fi joge ba mukk do fi joge ba faaw su ko defé nak la la dina tax nit ki di bëre nevet woni mu fokk na dina ko am ci aduna fekk xamul ni warsa gam yalla daf ko limité xamul ni itam ay noyam yalla daf ko limité xamul ni itam fan yim fi wara dund yalla daf ko limité su fekkoon nit teel na koo xam ne noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaadu mu bàyyi ko waaye nag adduna jabar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon wax ba boobu boo ko toppee mën na laa jow ci kefeer moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko la nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñi nga xam ne defal naa leen xiiwal may leen alal ju bëri alal jooju ma leen jox nag du dara du dul poñetum adduna la waaw ni nga gàttal sa bët ndax la ngay am yowal xiyaal mooy ëpp waaw yàlla itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaa alai sallam jël na leen denc ndax jigéen yahuud ñi dañ doon sol yere yu cher lañ doon son soo dal yu cher maakiyee seen kanam yi yor sàkk yu cher soo col goo xamante ni génn diwane wu ci mbedd mi diwane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu taar da ngeen xamu leen adduna xamu leen na ngeen di solo waaw xamu leen na ngeen di doxalee seen adduna ba jigéen ñi xamoo ne ñëw ci yonent bi daa bëgg yaram di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahuud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yere yu cher ñuy génn di jaayoo ci mbedd mi yàlla nag ne yonent bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne adduna lañu bëgg na la ñëw may jox leen adduna ba mu doy laaju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox nañ ko waaye bu ëllëgee du ñu am dara su fekkente ne nag sa doomama yàlla ak yeneen tam ba ñu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee da ngeen am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëri looy xamee ndax mën naa jiw nit ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat ni ci yàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk ndamb mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy salguuf salguuf lu ngelaw la bare bare dafay sëgg rek bu ngelaw la dalee mu sigiwaat jullit itam lu coole bare bare lu ndongaye bare bare dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw màtt koog ay dëgëjëm ba bu ngelaw la dalee itam mu sigiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk
waye gëlëb bo xamne saxul fenn mo ñew tital lay tam baxul motax yalla wax ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun ñi nga xamanteni gën na yalla gëm gu wax ñaanu mo ram ne jamono du len tital kon julit dama wara nekk ko am fit te itam wolu boromam xewlo moo di nekk ki nga xamanteni dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi seddalikoo ci wenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndayek bay kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngaloo ko ko ci des ñu yóbbu ko école muy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni kon kële dañoo dundal xelam kii dundalu ñu xelam ñu rey xelam nit ki moom itam yaram moom la mu dundee moo di ñam fekk yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bële ci lam bi ñoo lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi dégg ci lam bi di daan nit ki moom itam ruux moom jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla mooy dundal ruux comme ni ñam di dundalee yaram waaw sa ruux fekk yaa ngi julli mu ngi dund bu dee woor mu ngi dund bu dee jafe azaka mu ngi dund soo dee wax wax ju baax mu ngi dund waaw soo dee def yiw mu ngi dund yooyu yëpp ay vitamine la yuy dundal ruux nee na nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam rey lool ba neex a xool waaye mu sàgg na ruuxam ba ruuxam gën a tuuti picc maanatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam ba mu amul xirante sa alaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñëw dalaa waroon a dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux am na ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram lapp lool ba boo leen gisee dañoo tuuti ba waaw na ne ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux reyaay boo xamante ni jéggi na dayo bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatil kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen ruux rey na lool seen ruux yooyu nag duufal nanu ko ba ma taxaw ci lam bi diine di daan comme ni ngër mi duufalee yaramam ba taxaw ci lam bi adduna di daan waaw loolu ngay gis klaasu suñu moom borom tubaab nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm ja waaw fekk rey na yaram nga dundalu ko ndax wala adduna la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la mooy lay màccaar ci ñoom dundal lay roox ci ñoom niki noonu itam am na nañu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yilif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yilif kon nga gis ne lopp ni ci ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan reyee bakkan dal nanu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi nga xam ne lekk rek ci des ci xiif nañu lool ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi waaw
miskin mo amul lu mu dundé lu wañi wala lu raré ñu jox ko dañu top na dañu yar seen bakkan wala ñu sol yéré bu rafet foto non non ci suuf wala ñu sol daal yu baax yo xamanteni baax na waye pour dem rek waaw seen bakkan ya ko parce que bakkan dañu né fasla fasla so ko taggatu mën na man mu te bu mamé nak mën na la gañ watax kon bakkan dañu koy yar yar sa bakkan bo yarul sa bakkan nak mën na la indi musiba bu reuy watax mu ne bakkan yalla daf ko bind muy bëgg rek yal bëgg ci nit bakkan la bakkan nak yamuy bëgg xamul la ca baax ak la ca bon bakkan yawra yawru mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xale sa jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan yàngu neex mën naa tege xalam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boole wata xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy booleeg xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jabaru jàngur bëgg ko xel mu la yar moo ko noon yàlla da tere na nit ki di xool jabaru jàngur ndax loolu dafaa laal te itam boo ko bawul ëllëkee na xiyaan dañ ci am du may metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa moo am bëgg-bëgg jël xaalis ba wala xel mu ñu yar moo naan ko ah xaalis bii de ngañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam ba ñoo xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moomu mooy wobba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm gi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit di sàmmee ak jur waaw léeg-léeg itam bakkan dina gis mu ñoom xel ma nekk ca laa waaye xel mu ne yar moo ko naan ñam bi na xam nga ndax ubboon nañ ko wala ubbiñu ko ndax ñam mi baax na wala baaxul tey nga laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel dangay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ni bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñam mën naa jadd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekk bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax muy lekk ci poubelle bi c'est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk ñoo ñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na nu baraay seen xel sàggan na nu baraay seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla lu tax bakkan dañ koy lënkaleel xel suñ ko lënkaleel léegu la xel mu yëw xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la nu xam waaw ñu ngi ay dof sax de waaye raye nanu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko ñu ne yàlla wax ne afara ayta man ittaxada ilahahu hawaahu wa adalla wa adallahu llahu ala ilmi afara ayta man ittaxada ilahahu hawaahu wa adallahu llahu ala ilmi wa xatama ala samcihi wa qalbihi wa jacala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min bacdi llahi afala tadakkaruun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci càmku te do te doo ko yëg da nga dem ba ku la wax dëgg doo ko dégg
da dem baytam do nangou deug motax top sa bakkan de dem bo wol sa xol da bu sa xol woy nak ci fini sa xol de nak te ko xol de sa faral ci ma tax won ngi ne kon ponki nga xamanteni modi ponki ñe fer modi raghba bari lay xamé raghba ak ragal lu jaar sa ragal ak shahwa modi lan top sa bakkan bu nopp ba ci top modi al ghadab moy mar yoritam dafa bokku ci nga xamanteni ponki kefer lañu mo taxon luqman wax doon jene ko so bëgge boole moolem xeetu yëm yi da ngay fexe ba bañ mer waaw mo ne ko ndax mer moo boole moolem moolem xeetu ay yi mo ne kon boo fexe ba mucc ca mer rek mo ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek moolem moolem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanam waaw waaye soo merale rek moolem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waaye dafa ñëw ne yonent bi dénk ma dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba bañ mer de da nga mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya khadratun xulwa وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى يا أنت بيت حونا دي وار جلدني نعم يا جلدني من عند يدنا أدنى طلب نتخل طلب من يرسخ منك يا أمك مولين فلو بطن ينوتكو da ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen sell wala da ngeen sellal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen sax ma nekk yàlla nag moo leen fi yóbbu pour ngeen wuutu ko da ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen sellal wala da ngeen sellal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen dandañ ñëpp jigéen la góor ñi nga xamante ni tey daj jëna na ay kees rekk ko wala ñuy dugg ci musiba yi yàpp jigéen a tax ñu def ko waaw yonent ci bi nag nee na kon fitna boobu na ngeen ko moytu ala inna bani adama xuliqu ala tabaqatin chatta yonent bi nee na doomu aadama yi bind nañ leen nee na te nee na ci étape yu wuute maanaam ay kuréel yu wuute leen fa minhum man yuladu mu'mina am na ca ñoo xam ne dañoo judd nekk jullit wa yahya mu'minan te dañuy dund itam nekk jullit waaye muutu mu'minan te dañuy gayñ itam nekk jullit waaw xanaa kooku mooy doomu aadama bi gën judd di jullit dund ceeg njullit dee ceeg njullit wa ne wa minhum man yuladu kaafiran am na ca ñoo xamante ni beneen kuréel bi nga ñaareelu kuréel bi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy judd nekk yéeféer ngay dégg dund nekk yéeféer waaye nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy dee deyaale ngëm waaw maanaam bu ñuy dee deyaale kéeféer maanaam am na ci jullit yi ñoo xam ne dañuy jubbi ci njullit dund ci njullit dee ci njullit am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy judd ci kéeféer dund ci kéeféer dee ci kéeféer am na ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy judd di jullit dund di jullit wala dee nekk yéeféer yàlla ci yàlla musal am na itam ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy judd nekk yéeféer dañuy dund itam nekk yéeféer dañuy dee deewaale ngëm waaw kon nga xam ne loolu chance bu rëy la waaw da ngay gis yéeféer boo xamante ni yow jullit bi defee nga ne yaa ko gën demin fekk yàlla mën na koo baaxee ñu mujj gëm yàlla
dañu gis julit bo xamanteni tabarkal la mu ngi gor gorlu waaye nag cheytaani mën na koo dëpp ba mu jot daa ne keefeer yàlla na ci yàlla musal. Mu ne kon nag loolu lépp la koy waral moo di mer yonente bi ne kon ala innal ghadaba jamratun tawaqqadu fi jawfi ibni adam ala tarawna ila xumrati aynayhi wa intifaaxi awdaaji. Yonente bi salaalahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen yëgul ma yëgal leen yéen julit ñi, ma ngi leen di yëgal na mer xalu safara la wuy takk ci biiru doomu aadama bi. Mu ne xanaa gisu leen nit ki su meree ni bët yi di xonqi mu ne ko akakay. Mu ne xanaa gisu leen nit ki bu meree ni ay laxam di funkee mu ne ko akakay. Mu ne kon nag fa idaa wajada ahadukum shay'an min dalik fal ardul ard, su fekkente ne kenn ci yenn mer def na ko bu ko fekkoon mu taxaw na toog, su ko fekkee woon bu fekkoon ne daf ko fekk mu toog na tëdd. Waaw na tëdd ndax bu la fekkee nga taxaw boo tëddee mu fay, bu la fekkee nga toog itam boo tëddee mu fay. Waaw xam nga mooy fay yaante bi nag ne ala inna xayra rijaali man kaana bapii alxadok, mu ne góor ñi daal ki ci gën nit ñi ki ci gën mooy ki nga xamante ni meram gaawul. Waaw meram gaawul ba pare sari arriba te bu mere itam gaaw ca génn. Mu ne wante wa charru rijaali ñi gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari alxadok koo xamante ni dafa gaaw a mer bapii arriba te itam yeex ca génn. Julit dafa yeex a mer caal ca génn. Yeefeer nag mooy ki nga xamante ni la moom damay gaaw a mer te bu meree teeku du ca génn mukk. Am na ñoo xam ne bu ñu meree moom man ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba. Loolu nag baaxul waaw parce que melokaan la ci melokaanu yeefeer yi. Moo tax yeent bi ne comme na ngeen fexe ba su ngeen meree rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ bu ngeen ko mënee na ba sax moom moo gën. Kon ñeenti ponk yaa ngoog ci ponki keefeer kenn ku ci nekk mën nga koo segg nag ki sa bopp génneeku ndax itam boo ci bawu rek mën laa jow ci keefeer. Yent bi maanaam Salman Luqman mu ngi continuer di waar doom ji ne ko nee na nekk nitu jàmm. Mu ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say mbokk dëppoo itam ak say mbokki jullit. Mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na ku yey fitna. Te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah, maanaam bantu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi. Ñu ne yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon ne leen siñi wal baatu jàmm ci seen diggante. Mu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëri lu ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm. Mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo nag romb na aw nit nuyu leen te fayu ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju. Nee na itam waa ji dana am gëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm. Mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm. Moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal axira, allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal axira, yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmmi adduna ak jàmmi al axira. Kon yàlla ñu yàlla defa jàmm. Wala ni Luqman continué na di waar doom ji ne ko la nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi. Ne ko itam na nga góorgóorlu bu baax ci sa wàllu diine, na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci tere boo xamante ni bàyyiwul dara. Luqman ne daay bi ne ko ya abati in amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha, amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha, kayfa yaclamuha allah. Mu ne ko daay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bakkaar loolu naka la ko yàlla di xame. Mel ni Luqman bi mu laajal laaj bi daay bi xam na ni laaju ko laaju diinat waaye daf koo laaj laaju
manam gëna leer lu laaju itam lu lampoon ci moom bu ci sàkku ak leer lu ci ne la ko baay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te laa def rek yàlla xam na ko ma ne ko yow sama doom la nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp na la yàlla teg nan ko nangute muñ ko bu rey reylu bu dox ci kaw suuf di téetalu ndax yàlla bëggul kenn koy téetalu na nga nekk nit ku sample boo dee dox boo def fu ne nga sànni fa sa bët na nga itam na ngay suufeel sa baat na nga nekk ko molest mu ne ko boo dee yu waxu boo dee wax ci kaw ndax leen nga tànkal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ne baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam ndax dafa xumbute amul njëriñ mu ne ko nag li ne ma laaj ci ñun ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bunayya innaha in taku mithqala xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi lard yati biha allah inna allaha latifun xabir mu ne ko yow sama doom man lay yëgal ni la tool ni atom ci pëpp nee na su fekkonte ne dafa nekk ci suufa suufa suufa suuf ci suufu suuf si ci barab bu mandam bu yàqatu boo xam ne kenn mënu koo gis wala mu nekk ci kaw asamaan yi fa sun foo xam ne bët àggu fa wala mu nekk itam ca gën jaa suufee suuf nee na nekk ci barab yu làq yu kenn xamul nee na nga def nga nekk ci barab yooyu def fa bakkaar nee na bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax gis nga bi góor gi waxee wax bi ci la doom ji daal di daanu xam ci saa si daal di seddu buy daal di dee ci saa si lu tax ndax li baay bi doon wax ak moom baatu xitma la yoo xamante ne dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li baay bi doon wax xoolu xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppal lu fa njariñ xool bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam baay bi dana waxeek doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla ga ëpp loola tax doom ji daal di xam ci saa si daal di faatu ci saa si ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne baay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaam ndax baat yu dëgg baat yu sell yoo xamante ni doon la ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawud nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire Luqman ak nam doon doxalee doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñu xam ne njëriñ bu ñu ko daan wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante Luqman ak doom ji ak la mu ko doon jégal loolu nag du Luqman daf ko jégal doom ji rek waaye moo leen jullit mu leen ko njëriñoo kon tabaraka allah mbokk yi

حبيبي.

قرية النمل عند نقر غراب بين العصم. بمو كماسي قسنك غرجني كن لما بدا طي إسماعيل أصبه بي بمو قس بنا خمينتني نكتند بفين رام اشتراكا به الأقوام من حسد مبوكم ينك بمو لن ليريني عبد المطلب مي خمنا تين بخمبو يرتي قسن بكتند بفين بمو ليرنن من ليموي تينو زمزم فوفنك لو خلو جيبي ñom ñepp nak ñu neko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak teen bi ndono la ci ñun ha ciow li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdou mutallib dafa muju jaxlé bi nga xamanteni jaxlé na mu laaj len nak ne len waaw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bok ak yeen waye nak ndigal gima ci am mo ngeen ci amul legi nak dama len di lacc di len ñaan ngeen jema set bok ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ken bi ñu joxoñ ko ben kahina niko amna ben labbi ben buhaba bu nek ci barab sangam suñu fa demé dañu atté té barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am gelém tak seeni gelém ñu wara départ nak pour wara séti nak dénga mam é buhaba bobu pour mu atté lé ñu dawal seeni gawar bañu démé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ñom ñep ñu jaxlé fuñu jëm sorina fuñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ñu ci jottono am ndox sax ci giir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu té modi sen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskare ñu toskare ciowli bari legi nak abdou mutallib ne len nu ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdou mutallib ne len kon li fi seuss modi ne nanu gas kenn ku ci nek na gas bamelam tuddi ci xaar de su fekente ni kenn de na ci ñun ñadeewul suul waaw su ko defé ku ñëk de sa morom rek sa morom suul la ku ñëk de sa morom rek sa morom suul la lolu mo mo ëpp sutura ba kay mujjé de na xamna ñeneen na fay jaar rek suul ko ñom ñepp ñu gas seeni bammel tok di xaar de ndax seen ndox jeexna te sonu nañu te fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gas seeni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa de fofu nak la ben xalaat romboat ci xelu abdul mutallib mu dal di jog ne len ñun daal ay jaami yàlla leen te waru ñoo ñàkk yaakaartu suñu borom te ñoo jóg rek rëppatal suñuy fas dem rek amaana du ñàkk ñu dox ba dajeeg barabu ndox su ko defee ñu naan ci moo gën ñu ñàkk yaakaar rek toog fii xéewalu yàlla yaatu na ba mu leen ko waxee nag ci leen ne ko ak kon nag ñu fagu ca leen fagoo waaye li gën a yéeme moo di ne mbir mu rëy dafa feeñ foofu bañu jotee ba fabu ba takkaat seeni gëléem ba war ñoom ñëpp ñu war abdou mutallib ne ay ca ba ko nekk rëppatal moom bim rëppatalee gëléemam ci tànku gëléemam yi ci la ndox balle ndox mu neex

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكيدو لجيم بوكيدو لكدي جنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيام أكي صحابة جلو سنن فسيني وقتان تي ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñi ngi won ci wa hadha jurhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mu denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismail nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len fi tur ci ñoom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñoom lu bari ba amatuñu kattan amatuñu doole yalla xey yabal ay non ci sen kaw non yoyu lañuy tuddé banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak ghushban ak ghubshan mu diggé ku bok ci gir khudaa ñom ñoo dal ci sen kaw nangu mak lolu sidi hajj malisi radiyallahu anhu waxni وحاذ جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصى من الرحم وقل خذاعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom moy yilifon makka te bokon ci gir jurhum ak kanyan taxon na mu sakatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kong ak jasi barab berer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak ghubshan biñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw mu dawé itam sadna ay bi dem metti lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir khudaata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen ben mam buñu wax xulay xulay lu momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak dugg ci loxo gir quraish loolu itam le gor gi di leral ni waqul khuda'atu mom le gor gi wax ni wa bi ruzamzama amrun tammaha hasadan إذ أخرجوه لجور كان في الحرم وفيه يجعل أغلاقا وفيه يجعل أعلاقا يضن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخذاعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم ومنكن غير خزاعة نيوفانيك غناو بي غير جرهم دمي لوليب وقتاني وننكو تي أجوم جنو جن وي قصي مي بمنيوي دي لابت سي دومو حليل دوم جي نك مونغي تودون حبه يالا دوغال حليل ساور لول تي ماي كو قصي نده دا فا بوك تي فامي بو باخ تي بوبا ليرو يونتي مي مونغي تي موم كوكو جي سوبكو مملني سي بوبو يالا ديفنا تي اي بانت بانت يو ام باركي تي دي بانتي لير موتاخ غورغي ني وقتنا لمن تزويجها نعما ابناء اعلينا اقمارا لقومهم انا دوم يو خامني گن نانو لير سخ وير دوم يوي نك حليل امون مانام دوم يوي nga xamanteni قصي امنكو تي حبه مودي عبد الدار اك عبد مناف اك عبد العزي اك بنين دوم بني وخ عبد لول ابن اسحاق بن موتاخ فلما انتشرت اولاده وعظم شرفه وكثر ماله اهلك حليل بيغا خامتيني ديم نبا موم قصي دومي باري تي باركيل لاخ علال نيار لا موي دوم علال لا ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari bari bari te amulo doom day melni amulo dara motax lu deërem yi bari bari rek fokk doom ñew alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako doom yu tekki ba pare may ko alal ju bari ba pare defal ko daraaje ju kowe yalla dogal xulayl momu nekkon buru makk genn aduna mom qusay nak ci la taxaw taxawayu pastif taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour jema nangou nak mak tekku ci loxoy ngir quraish gi mu bok fofu nak la gis mom qusayni mom dal mo gëna yeyo ci yilif kaaba gi ak mbiru mak lolo tax mu waxta nak mu waxtaan ak ay kilifa ci gir quraish ak bani kinana mune len dal lima beug modi ñu jema jog dal ci ko gir khudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defee itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur ga bañu nangé nguur ga nak yalla dogal legi mom qusay mu nek kilifa ak makka ndox manke ñu yitté won ak gas ay ten way taxu ñu gis tenu zamzam sonu non lol ci am ndox dañu gas waye nak du téli ten yi di bari bari taxul dal mbir mi démé non ba yalla dogal عبد المطلب نيو
bok ci doomu xosa yi bok ci seud yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci lako ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokkon ci giir jurhum kon niñ ko waxé won mu joggé and ak ben domam bu ñu wax Haris ñuy dem pour gasiten ba ñu gassé ba nga xamanteni payu Ismaïl feñ na modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ram ishtirakan bihi al aqwam min hasad lamma bada tayu Ismaïl aslihim ram sakuna ishtirakan nama bokak deng nama bok bihi ak bihi ci ten ba ñan ñoko sakku won al aqwam nit ñi ñoko sakku ci Abdul Muttalib min hasad ngir iñane ko rek ten bu reey bobu di zamzam te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu Ismaïl ba nga xamanteni bindu Ismaïl bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak Abdul Muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak doomam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gentum di gis lu mu gent rek gis la mom Abdul Muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mon leen d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg modi ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nek ci tundu sham ya suñu fa démé danañu atté ci lañu tukki seen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na seen ndox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëkke dé sul sa morom bañu ko défé ku né teud ci sa kam yalla dogal Abdul Muttalib xalaat né li dal du gis gis bu baax té nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continuer tukki bi amana yalla da nañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gëlem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom Abdul Muttalib warway bi mu war bam ne beurut ci tanki warway ba ci la ndox mu neex balle mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balle na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma ñu ci seeni mbuss yobale ba ñu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku war way atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox leen doon xulo yalla genné kim tan bi lolu moy wané né zamzam sa ten la ya ko mom kenn du ko xëccok yow dal la gor gi wax ni nab'ul furati لدى مركوبه حكم
من بينهم أعدل الحكام كلهم. ومني تخل بنيو دلو مكة بنين تشو أمنا ndax dañu gasson rek ba yem ci pind ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba bamu leer na len ni fi modi zamzam ñu xulo dal di dem atté wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ne abdul muttalib mom mom ten bi waye abdul muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndoxma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu ne kon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue wat di gas ba jikko ñu yem ci ay jaasi mu nekk itam arme yo xamanteni xaaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xayma ak kum nit nak dafa am natu xaaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne abdul muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yak jasi yi dañ koy bok lolo ni tam ciow lu reuy te fek na kewal wurus yoy bur buñuy wax sasan ne kon buru furs ñi ne sa bur bur bobu moko joxon addi ak kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurgum bañ ko daqé ci dëkk ba mu suulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye abdul muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangu ko sédok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon ci do bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangou ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum Abdul Muttalib ci bopam am ciirum wa Makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour Abdul Muttalib indi yenen ñaari bant pour wa Makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mu nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñu wax Abdul Muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi Abdullah te bobu sax Abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mu atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya lenen la def yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya Abdul Muttalib moko gagné ñom wa Makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jéggen ni ca ngas ma dara té modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallahu mbubu kong ya ak jasiya waye Abdul Muttalib ki ngoram ak ak mbaxam taxna la ka bëgg mom jëlu ci dara xam nga lélé sax nga gis kuy woté né day tabax juma ah ñu dajalé xaliss bu bari jox ko lañu joxé joxuñu ko ko mom dañ ko joxé pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ciiru bopam am lo xamné dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye Abdul Muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diine ngoram may ko won mu kewel gogu nga xamant ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am lu ci rocci wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la defare buntu kaaba ga rafetal ko ba muy lekh loolu itam nekk mandu gu yem ñep ndax bobu mo yor kaaba ga mingo miru kaaba ga su ko neexon itam dag ci or ba lo xamanteni dana ko def ci boatam wala mu set nu mu ko jaaye waye dal kom kaaba ga ko mom mu jox ko kaaba ga rek te tok xaar yalla wala gur gi wax ni ra'al ghadalaini ba'da al-hafr min dhahab wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira ajisna al-ghadalaini nyari kewel ba'da al-hafr ci gannaaw ba mu gasse ba nopi kewel yoyu nak min dhahab nena kewelu wurus la wa adru'an jisna faytam ay mbubi kong wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa Makka ci sen taru xulo ci xëccoo alal joju feñ
wakanate nekon na sasanu bur buñuy wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñuy wax sa bur muhdiha moko joxon kado li ka'batillah ñal kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga way abdul muttalib chamakhga ak ngorga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay band ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharaja dalna lahu diko ñeel mom band ba ya'khud mu jël ciirem walam yudami te def ko goti def ko togn isnani ndilen ñaari band lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari band li pour man wathnani ngeen indi ñaari band lakum pour yeen aydan batay suko defé feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tiragé hadat gagnena al ghazalayn ñaari kewel ya baytullahi neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kewel ya thumma tama baqa la des nak di cer yeb li shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al baba buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu neegu yalla ba zayyanahu rafetal nako bi dhalika adh-dhahabi ci yoyule or al-madhkuri yadi ñu tudd zahimu mi te modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple way mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa ak makka tisna lutax limuy nek kilifa amna luko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de mangi ñaan yalla suma maye fukki band te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolou mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamu ko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko waan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko cey jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ درار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañu mudi jigen ñi may nako dom ju jigen ju ñu wax safiya may nako dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale bayda may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla ñuni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamné jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoire mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp ne Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deng ñoo bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñune itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom nayam mu ngi tuddu Samra Samra bint Junduk mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndayam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndayam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu leg nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi na ko ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

ملني لول غورغي واخني وكان ناذر النذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكون موم عبد المطلب ناذر النذر دون نذر أك نذر دون نذر أب نذر idhum ba nga xamanteni ñoom wa makka ijtamau dajaloon nañu kumpaloon nañu ala aviyatihi ci nam ko lor min shiddatil adami ngir taruk noone bañ giñ ko bañ rek tax nañuy kumpalo sa sunni diko sonnal ci la ni daron pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama la musaku won ci min mawlahu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu go yu'inunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa mak ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba ga neena mu melni dafa xawona negliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won Sayyidina Ibrahim ndax daf ni zoron ne bu ko yalla maye dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax Ibrahim mi sen mam ni zoron na Abdul Muttalib itam ni darat na kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yeexé mbir mi bu teddi rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digënté won ak sa borom de matulu lo bis bu ñëk ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xal gamu kadi dañu ñukoy wax ci ñaarelu fan ba la ko feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey en ci ñettelu fan ba la ko feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni def na ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi recc te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gënt nak lamu gis mom taxna daf ne ñokket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'da an-nayl gannaaw bako yalla maye ba mu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gëntu deng jëm jo xamne yaqulu mung koy wax nan ko aw fil ladhi matalal la nga xamne ahadt deng wala rewon te won nga ko yak sa borom wa'tazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo ami fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko neena nak beugent gab bamto ci mom bu teddi rek deg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom neena lolou taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqr shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant ba dana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddija kan moy wayjuru aji teddiji te moy abdallah mom moy jur aji teddiji kan moy aji teddiji modi sayyidina muhammad
fu ñu défé tirage bi rek ba noppi rek bant bi daldi dal ci Abdoulaye bu ñu jëlé jaxassé waat bu ñu génné rek muy Abdoulaye mum dal melna ni mbir mi dal miracle la té kat su gennon ben yoon dal keneen ci doom yi kudul Abdoulaye mom Abdul Muttalib bu lay ray sax bu yi def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won Abdoulaye bëgge wuko ben doom bëgge wuko Abu Talib du Abbas du Zubair du kenn ni mu bëgge won Abdoulaye mbëggel gu jéggi dayo la parce que bobu léru Sayyiduna Muhammad mo nekk ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñi wax Isaf ak Naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi Isaf ak Naila néna mu nam matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoyu té dom jëdé Abdoulaye motax goor gi ne wa am deukmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fa la zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasami ak giñ lolou waye ba mu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ne Abdoulaye lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa makk yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci makk te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem Khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelem wara deukmal nak dekk bobu ñi wax Khaybar jëm ci gisane kat bobu bi ñu ñëwé gisane kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisane kat bi mu ne ko ñaata di ngeen daan jox joxé bu fekkenti ni nam ngeen ay jot nit ku ñu nara ray lu ngeen daan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi Abdoulaye ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci Abdoulaye ngen doli fukki gelem bañu ko def diko def diko def moy ne bu ngen ko defé ban bu ngen ko defé nak ba ngen di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngen xamné gelem yoyu ngen wara rendi moy tolok sarax bi ngen wara gennel Abdoulaye pour bakanam mucc kon nga xamné bu doon ni milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray bu deni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkenteni dal bantale bi feek mu ngi dal ci Abdoulaye di len doli par fuk wa su deme nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu Abdoulaye mom la goor gi wax ni qaluhu aynonam qaluhu aynonam gis nga ñaari qaluhu dañu wuté قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي قالوه بنجك بي من يلي فري
waluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo demé ci suratul duha yalla ngi wax ni wad duha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wama qala al qala fofu mbagnel lay firi motax muné qaluhu ay nonam té modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafal bul def bi dhati raygi nga na ray abdullahi abadan ba faw bu ko def mukk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogu aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraysh mbax go xamne la terimi du fi dañ ba mukk te kon ya ko fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon nam di nu wey li khaybara jëm dekk bo bu ñuy wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba nam di nu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bo bu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba musta'mirina ñuy way nam jëfé nak bima qalat ca lam leen wax mom ndaw sa ci gisane ga zawi salam ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndaw si ne leen waaw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyal biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem fukki kele min na'amin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farji'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gaaw gaaw wasahimuhu su ko defe ngeen bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu ngeen bantale abdullahi biha ak gelem ya tardaw su ko defe da ngeen d'accord da ngeen nangu nak min al hakami neena ci ateba neena munelen innal qida inil qidah bu fekenteni bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullahi ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat fek bant baangi dal abdullahi di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bant ba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu baba nak faltanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allaha werni niki yalla kadul karami borom mbax la borom tedd nga la mom yalla way li ñuy bantali yépp abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek nan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga nan la ilaha illallah mu ngay tudd yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdullahi ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nekk ci mom taxnu ku ko ji soppu ko ndeke abdul muttalib lim koy sop sop yep wa makka ko ko gëna sop waaw motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw farraja buñ sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci njaqare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi agge ci temiri gelem bu ñu tirage rek tabarakallah bant ba dal abdullahi ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy juroom fukki gelem ñu koy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ye
Abdul Muttalib ne alhamdulillah kum dal ne ci gelemi alhamdulillah sama dom ji muccinu wa makay yep ne alhamdulillah ñu loj gelem yoyu nak gelem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu dal di koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gelem yi yep témiri gelem yoyu wa mak mënuñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doole yek miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobbu sa keur la ci dess ñu sanni ko ci all bu buki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gelem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendem rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow sutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdullah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdullah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gui ne lama ila al mi'at al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'l muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiy al nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma in fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج له دستقمي مملني كون بوكي يننتبي صلى الله عليه وسلم كم ننكو وخي ورق مملن دان ويا يبنى الذبيحين ben kaw ko mas na ko woyé fekk ko muy sédd

Islam ñu fi ñu ko lu ko def ci sidna ndax ci ko do def ñu tax ñu ko ko do bi ci ñu ko na ñu marché ko ci ko do def ñu tax ba mu waxe ñu na ko ko ko ci ko do si na ko ko commerçant do won yalla dogal marché bu mo nek fa jay ke ko fa xamel bu ñu ko sul na nek ko bi bla stay bari na mu do d'accord na mu ne ak ka chor ci commerçant yi gëna bari motax yeen ci bismillah sallallahu alayhi wasallam neena waaw neena bëpp commerçant kacior do do ñu neena ka ci baax te ñu do ñu mo jëfé ci commerçant baax ci ba bari nekk ko ci def ci jëf ndax yeen ci bismillah sallallahu alayhi wasallam digal na ni na commerçant yi tabi wax itam ni client yi tabi tabe commerçant nak mo di mo yeul client yi ci ni mo fixé ay prix ba ñu fopulé ba lu wara jar ñaar bañ ko jaay témèr ndax lolu fopulé la ñak tabe ci commerce la yu ci bi ngañ ñu commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabe ci prix ba gi itam client bi tabe mo itam ci na muy waxalé na ko wara jëf ñaar ko ci fi lo yëf ci yaam ci da ko bakkar na dama nek ko commerçant bo xamni na mu la ko ci di ci ko yu tet fi yéme so ko lu won ci commerçant ko tepp lo won ko wuy ci ñu lo ko saaj la won ko xam lo won amun yëf ci ñu te itam amul wëllëre te itu bu rafetul ci ko noor la woon loolu nag lu jiitu lislam bi ñëwul moo tax nag moroomu commerçant yi nga xam ne nekkul na ñokk moom dem ne bu ci ko yu tedd yooyu ci suñu demee bu dégg xib fa bu réew te moo di diine ñu bés jooju nga xam ne yëngal na ñu moom mu bokk ci ñi ko njëkk a gëf ba pare bokk ci ñi koy doole mu jaral ko mu jël alalam da ca def mu jaral ko mu musal dal na mu tubarkal di jihaat ci làmm ñëm loolu ci mu def ko ci commerçant yooyu ba ñu nemme ko ne amu gëk leen dugguli ci diine bi ñoom itam ñëw na lu waxtaan ak bu ñu ci waxtaan ak moom wax na leen li tax mu gëm diini jooju te moo di ne diini ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ci nit ki makarimul axlaaq mooy jëkk yu tedd ci kawe ndax diini la joo xam ne dafay tere naan sàngara dafay tere njaalu dafay tere facc dafay tere tooñ lim yi nga xamante ni

se na mbaku convaincre ni ko ni dana ci lam ñep mais ci ci ko le convaincre commerçant yu ne ko nak mom ci ko ci jitu Ousmane Ibn Affan produit ko xol indi ko ni Ousmane borom alal la won mu ci da Ousmane mi teetam bi fi yenent bi joge Abou Bakr ni dem nek fi Abou Bakr bi mu demé Omar nek fi gëna Omar mom Ousmane mo ñew Ousmane mi nak yenent bi mayon na ko ñaari doom te itam yenent bi waxon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko gust ndax ci kom yu tet Ousmane mu jëndoon ci nuru mata te ci misaal dafa mel ni Sénégal tabarkal na société bi ak ndox mi di ko jaay mu ko tuddee son espoir tabarkal na société boobu tey jii ku yàlla mayoon wër seg nga jënd société boobu ne sarax nga ko jullit ñi dëkk Sénégal bu kenn fayati ndox defe naa ne ñëpp danañ lañ Seydina Ousmane mu ngi ci ndoon kenn mais ko jullit ñi te am chiffre ko moomoon ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah jullit Seydina Ousmane jëm ko ci alalam def ko waqfan lillah sax ko jullit ñi kenn fayatul ndox Seydina Ousmane ci xarita bu mo joxe alal ju bari ba yonent bi fa na ne nafile di ko ñaanal yàlla naa ne yàlla yàlla bu ëpp bu yàlla ko Ousmane defati Bakar buy bind yàlla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek Bakar ni Ousmane tame woon Ousmane moom moom la ñu tuddee woon lu mu rëy ndax moo dencoon ñaari leer yooyu boobu ci si ak xam na mame kon Ousmane moom moo ko dugal ci diine ci ay loxam la jaare tu bu mu ci jógee ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam neeneen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjal na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg neeneen bi mu dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Sayyidina Ali neeneen am nañu wax ni moom ak Sayyidina Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom-ñetti at la ñu am lu ñu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha mi ak Saad ibn Abi Waqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo juddandoo ci menn at kon ay maas la Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas nee leen ñoo juddandoo ci benn at Zubayr moom itam bokk na ci Abou Bakr dugal ci lislam mais Zubayr mi itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci sahaba yi ndax xeex na mboolem xale yi nga xam ne yonent bi xale na ko moom Zubayr nee na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak sahaba yi bu mag ba Abdoulaye Ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhajirin yi ak wàllam saar dégg nga moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu Ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bocc ci
jaasin ci l'islam mané né zubayru ubulu rajulin sallasa yfu fi islam néni itam zubayru ñan ko ray ci waqatu jamaat ci lan ko ray biñ koy ray nak mo ngi amone djuroom ben fukki ak djuroom ñaar ñi ne djuroom ben fukki ak djuroom ben neena ko itam di muy jëgé ay maqama yi sayyidina abou bakr momo ko duggal tabarakallah ci l'islam kon sayyidina abou bakr bayna waram ci kene namu jaado nene itam ku ñew abdourahman ibn awf mom itam commerçant bu mag la woon wax ne ni yonent bi ci tunda julli na ci binaaw ñaar yonent bi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dunda moo di abou bakr ni sadiq ak abdourahman ibn awf wax ne ni abdourahman ibn awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabarakallah mu ñëw ànd ak moom ci julli ga roy ko ca waaye bu sosandoo woon julli ga ak yonent bi du ko nangu jiite waaye amoon na chance boobu moom abdourahman ibn awf ndeyam moo doon chef

قلت فأحسنت القول اليوم. وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش، ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة. أمية نالدي تاغ أبو جهل نيكو يالنا لا موكو فاي يو أبو الحكم يو دي ديمب موغل ميغا تك آل ياسير دوملين دوما يو متي موغل مومو دي جيف جو رافيت لا نكو مونا تودي sa kaddu tay gi itam ci penchu makka kaddu go rafet len ko meuna tudde kon ya rafet jef dem ya rafet wax tay te mang len di yegal ni mbiru muhammad ak sahabam dekk le go xamne jamna suñu dekk bi bu den ne jëm la kon nak mang len di yegal ni penchu makka do dañ di am naqar ak tiis fek fekki luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musibaba du dara ludul wote jëmi ci tawhid lolu la umayya wax motax mom itam mu daldi wax daldi ñaax penku mak ni len ginna ci yalla yeen ngir quraysh bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seen yu taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keur ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keur nak nga ñak fayda ba ka la togn raw pert nga ba faw mbajum kanan boroma kay fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam daldi sanni parolam mudi abu sufyan di sakhr ibn harb abu sufyan karavan yidan joge makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moko daan jité mom itam jog na jël parolam daal di wax ni yeen wa mak man kat amatuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati sham dootuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jami buñu demé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu makka ay jambar amuñ fi ay naxanuma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am te modi burum fit yu tefte fi kon nak bala ma siqi tank di wuti marchandise sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tang na ci digeenti kilifa ya ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax abu jahlin dal di jog wax ci dogu ak pastef dal di ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'it mu ne ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndali marchandise nang ko daan defé ay wi am makk ak musiba bi
man Abu Jahlin ma koy dindi ci sama njambar ma koy dindi ci sama xel ma koy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna ولا أن تعاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنا للشر منيين غير قريش كن كنتيين وخنا تكادوم رفتنا دينا تي يالا نين دنيو نانغو موك غوني غوي تيب تي سونو كو دي دوفلو سونو خيل wala muy ngagn suñu yalla yi wala muy jalgati suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ko pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nunko duma yu metti nunko mbugal yu metti ba mu delu ci wat wulis dina joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abu jahlin mbolo ma daldi tass kenn ku nek ci kilifa yi makka ya jël na décision pour ka nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti motaxon Ammar ibn Yasir yalla na ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom aliye la won ci bani makhzum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yefiri te ka nek ci sen bop di Abu Jahlin ñu ngay jenne jamia ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci khuru makkay ci fannaaju wa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yonent bi sallallahu alaihi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yonent bi rombu na len ñu leen di mbugal mu metti ndax bayu Ammar te modi Yasir goor ga gentoon gent ga mom dañu ko xoj ba mu dee te Abu Jahlin moko xoj ba mu dee mu takk loxo ya takk tànk ya non la ko xojee ba mu dee mu des ndayam di sumayya Abu Jahlin jaaxaanal ko takk ñaari tànk yi takk ñaari loxo yi dóor ko dóor yu metti ci tàngoor wu metti jëkkëram taxaw doomam taxaw mu jël yàlla ju ndaw naan ko yàlla jiidi hubal gëm ko te weddi diine Muhammad ndaw si te moo di Sumayya ca pas-pas ba ca gëmum gu mat ga moom itam mu guux gémmiñam ba mu fees ak lor mu xaaxandiko tafliko Abu Jahlin wan ko ne ko kenn ki kenn la te du nekk ñaar bu mukk te xas naa ko gëm donte sama bakkan daf ci yem Abu Jahlin mer bu mënta tee boppam
mu sempé xej ba mu sampon ci souf daal ko koy jam ci xol bu mu feul muy jigen ci ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mu di sumaye lolu lepp ci tewayu ammar ñu japp ammar takko diko diri ci tangor wi delu jël ay weñ diko ko ñass weñ yu tang diko fitnal leg leg itam ñu nak ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi muhammad gëm suñu xërem yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënu lo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu muhammad tagal ñu suñu yalla yi ba door ye metté mbugal ma metti lool ba ammar mënatu ko supporter mu daldi def lañ ko sante té modi wax ci yonent bi tabarkallah lañ ko santoni yépp daldi tag seen yalla yi xërem ye tabarkallah lañ ko ci santoni yépp ñu daldi ko fay bayyi yonent bi biñ ko bi mu rombé ñu leen dimbugal té mënuñ ci dara ndax boba dulit ñi amaguñu katan daf leen mulo daf leen wax ne sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna mune ma ngi leen dimbugalo yeen fami yasir gis na liñ leen di def waye sama rendez-vous ëllëk ak yeen modi aljanna muñ len rek ku bakkanam rot rek ya ngay xaar aljanna sa buma ñëwé rek subhanallahu suñu dundu neex ba daq fuf dundu aduna te kenn du len tekkale mu melni lolu ammar def metti lu nako ndax lamiñ wa rek la waye yegul ci xol ba yonent bi romb ko fekk ñu ray bayam ray dayam yonent bi wacc Hamzat ibn Abdul Muttalib wacc ñu tekki ko mu joy songu yonent bi ni ko bal ma ak yonent bi ni ko lan mu ne ko dañu mëna sagalo ma sagala ñu taglo ma seen yalla ma taglen te saga yi yegul ci sama xol tag ye itam yegul ci sama xol waye mbugal ma metti rawatine liñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam lolo taxone rek ma def la li pour meuna genn ci metti wi fofu la yalla yebale sayyiduna jibril alquran dal di wacc borom bi subhanahu wa ta'ala di wa'd subhanahu wa ta'ala dal di wax ni من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يالا نيو يالا موسل سي مرتات يالا نينا كو گم با نوبي وردي كوكو خام نانو فاج كاي فيتالي تي مودي سفارا رك لا جيم واي كيب كو خام ني دنج لا فورسي نلا وديل با نغي ودينا te dañ la ca forcer rek dila fitna tax nga ne weddina te yegul ci sa xol yalla neena jappewuma la ko aya bobu mo defal ammar kon tabarakallahu mbokki goori yalla ya demb buñu nasaxon wala ñu buqat l'islam bi du yegg fi abu jahlin dal di taxaw ak pastef fasiyene jubanti jam yi nga xamne gem nañ amna ku ñi wax khabab ibn al arat mom jam la won ci ummu anna mom itam xeytu mbugal yi ngi ko tek jekina dayo ba ken mënu ko melal
ndax dan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddoon dan nañu jël kawar gi diko xëcc bu muy yuuxu ndax jëppi guñ ko jëppi ak mbugal guñ koy mbugal dan nañu wañar loof yi ba tabarakallah loof yi melni lu bëgg dam dan nañu ko teural fa naaj wa gëna tangé té xamna ni ñi dem makka xamna ñu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nañ ko itam boyal safara bu mu wax bu mu boy bu mu yañ ñu tok lo ko ci dan nañu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko tok lo ko fa khabab ibn arad insha allah dan nañu ñew ci waxtanam ñu gis ni lool lepp ay xéeti mbugal la yo xamné tégon nañu ko jam yoy nga xamné gëm nañu tay réño bobu Abu Jahlin defon ak pencu Makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jamm jigen lañ woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal ju metti lolo taxoon toñ kat yu mag yi di notablu Makka ya seen toñ gu ëpp taxoon na ci xikma bu yonent bi am taxoon na yonent bi daan digël julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu julit ci ngeel benuk l'islam bo masana gem yonent bi daf lay wax nobuko kana min al hikma tilqa'a hadhihi al ittihadat an yamna'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muslimin an i'lan islamihim qawlan aw fi'lan wa an la yajtami' bihim illa sirra li'annah idha ijtama'a bihim 'alanan fala shakka an al mushrikina يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة يننتبه في حكمة داول نمو في كان متوين كدي جلت ني فصل سينوك الإسلام موخم تي وخلا ولي تي جف لولا تخون مدان دجاك نيوم تي نبو لولا تخون يتم mu wut benn barab bu ñuy tuddee Darul Arqam foofu la leen doon jàngalee li jot a wàcc ci alquran foofu la leen doon defale tarbiya pour seen ruux mën a yéeg ndax su nëbb googu amul woon kon yéeféer yi danañu dox digganteem ak julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu waroon a def ci ñoom du ko mën loolu taxoon ba nga xamante ni Abu Jahlin sonnal na Yasir mu ne Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waaye Arqam mali nga xam ni Quraysh la ni yow soo ko ñeme woon dangay dem ci moom waaye man da nga xam ni doxandeem laa ci dëkk bi lolo tax nga may sonal dima metital te ba magla fop motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo don wax ak ñepp di fekk nit yi ci kër yi ni len fekk ci pinci di wax ak nit ñi lolu nak ni mu ko fesselé mom bugul won julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañu fessel seenu l'islam ndax buñ ko fesselé dañu am obstacle té modi yéfer yi Makka yi dañu leen bugal té itam intérêt la ci l'islam bi ndax kuy yoot doo sëqat
lolo taxone mu tan barab bobu di darul arqam pour ñu fay neubatu darul arqam kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci safa teyitam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toge ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonent bi nak daldi japp keur gogou mu nek ses socialam pour wote mbi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni Ammar bi ton gi metté ba yonent bi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way jurom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na xari yeb waye xare bu ne woné na ci ak njambar rawati na xare bi di xare Badar fekke na xare Yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofa itam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet ñu nga daggé won nopam ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiyah ibn Abi Sufyan wax né né xaré bobu té modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu ëpp juroom ñeen fukki at amon lu ëpp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax abu jahlin mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bind bis ñu na fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonent bi comme mom dafa fessulun l'islamam mo taxone mu am sañ sañu lék lék mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julliti daf leen ko téré won ne leen nepp gi mo gën feñ gi mo taxone abu jahlin lék lék daan na déglu alquran ci yonent bi wante lum ko deglu du tax mu gem ko du tax mu top ko du tax mu yaro ca du tax mu ragale ca yalla dan na lor yonent bi ci kaddom dan na ko empêcher ci yonu yalla ku dan reeylu la ci kanamu yonent bi ku dan titeru la ci kanamu yonent bi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom abu jahlin daf nan ko waxulo deug dadi ni wol bet dem walakin kazzaba wa tawalla motaxone mudan tere yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax dako gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqam ibrahim mu daldi ñew ba ci kanamu muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wu ma la won li ngay def te mudi julli abu jahlin mo yara diko neena mu daldi tekk yonent bi nak wante yonent bi ku amon fayda la daldi jog mom yonent bi taxaw daldi ne ko way abu jahlin ya ñak teggin ya yara diku daldi koy gëd abu jahlin ne ko ya muhammad bi ayi shay'in tuhaddiduni lutax nga may gëd xana xamulone pencu makka ma fi ëpp mbolo yalla dadi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniyah
yalla ne ko fal yad'una wo nadiyahu mbolom kom mo fi epp mbolom na wo mbolom man de sama mbolo fukki malaka girom ñent rek la ci wo te modi az-zabaniya fukki malaka yoyu ak girom ñent ñom ñoy garder safara bu woowe mbolom ñi ko gëm yépp donte milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaka yoy rek ño leen di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u zabaniya motaxoon mu ne yonent bi daf ko poñé ne ko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko poñé ne ko ya tuskari yow abu jahlin ya tuskari yow abu jahlin tuskari gogu mu ko wax nak ci la de ndax mom abu jahlin ndofam gogu mu fi ca xexi musul dañ di taruk noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonnati bi fekk na penchu makka kilifa ya tok ñom umayya ak abu sufyan mu ne len bis bu mako gisate muy julli bis bu mako gisate muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fu muy julle ma jël sama tank bi degg ko ci loof wi nak riit ka nak mam gi ci suuf bu bo legge dotu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu ah pour def lolu wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek ne waq daw bi mu ñew ni ko soy yow loy daw mune man dal bima ko djubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu uppna biñu ko waxé yonenti bi mune watna ci yalla ni bu aksi won malaika yi dañen ko saxato yaq yaramam abu jahlin ka cior bu bon bangok mokki yasira ngok nonu la fato shahid sumayya ngok nonu la fato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo def di dom di dund waye ñele ñom sen rendez-vous ak yonent bi ëlëk aljina la ndax yonent bi mo len waxon ne len sabran ala yasir fa inna maw'id

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دبلوك دي أنه بني أنت يا الله لجي محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أي من يوم أكي صحابة تلو سنين تكتون يا الله أكباهم sen émission kalimatul haqq sen khalid sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defay and ak sen khalid adama kam mu melni ñi ngi won ak yeen ci waxtanu famille bu tedd bi di famille yasir waxtan wi ñu gennu gisoon nañ ne yaasir yaatigeem fàttuna te moo di Abu Hudhayfa. Yàlla dogal itam mu magee ndax yàlla xëcc na fan yi ba mu xëy di mag jur doom joo xam ne samp na kër mu di amor. Moo tax ñu ne taqaddamat bi yaasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata xalifuhu Abu Hudhayfa wa qad ruziqa min sumayyata thalathatu abnain qutila ahaduhum fi khutubin majhula wa baqiya al-akharani yaishani kama kana abuhuma yaish. Gis nañ ni yaasir amoon na ñetti doom, benn doom ba dañu ko rey ndax ci mbambi dund yi lañu ko reyee. Mbamba yooyu nag histoire leeralu ko, wante daal dañu ko buum. Ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay. Kenn ka la ñu xam turam mu di yaasir, ka ca des turam histoire indiwu ko. Benn bis gis nañ ni pencum Quraysh yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal. Ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc, waxtaan wu nga xam ne du waxtaan wu yiw ndax dañuy waxtaane fan la ñu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax Mohammed ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn. Bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko. Nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fala yonent bi nekk ak sahabaam mu di Darul Arqam. Mu mel ni Darul Arqam mi ku ñuy wax Ibnu Abil Arqam moo ko moom. Kër ga nag ittaxadaha Muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yansuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica. Ñu ne kër googu di Darul Arqam benn julit di sahabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Abil Arqam bokk ci Quraysh ndax mu ngi bokk ci famille Makhdoum. Moo jëloon këram googu jox ko Sayyidina Muhammad mu nekk seen siège social. Foofu lañ doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la daawa bi commencé war a tasaaroo nag ci adduna bi yépp. wootem boobu nag woote bu yéeme la, nee na itam woote la bu nga xam ne tiitaloon na noon yépp. wante wa amaama baabi hadihi daar rajulaani axaduhuma aswadu tuwaalun tartafiu qaamatuhu fi lsama walaaxaru afhabu rabaca wuxuma yataxawaraan. nee na kër googu ñuy wax daarul arqam am na ñaari waay yu taxaw ca buntu kër ga. ñaari waay yooyu taxaw ca buntu kër ga nag kenn ka dafa ñuul te njool, ka ca def nag dafa xaw a yem taxawaay, nekk itam koo xam ne nee na ku tikk la ñuy waxtaan ñoom ñaar. kenn ki ku ñuul ki ne ko maada tasnaau huna, lan ngay def fii. mu ne ko yow itam lan ngay def fii ci bunt bi. ku ñuul ka ne ko uridu an adxula ala muhammadin fa asmaa min, man kat dama bëgg a dugg ci kër gi ndax dama dégg ne moo fi nekk yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju, ma bëgg a muy wax lan la. mu ne ko man itam loolu moo ma fi bàyyi, li nga bëgg la bëgg. nee na foofu nag la nu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga. ba ñu fa duggee fa la nu fekk sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yaa ngi ko wër, booba baree guñu ma taguñu sax ñeen fukki nit. niki ku ñuul kooku moo di Ammar, kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan. ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree. ñu déglu ko, xool ko, setantal ko, yëkkati teg gis ne daal dëgg la boo xamante ni wax dëgg yàlla fas yéene wuñu mukk mu romb seeni nopp, ndax dañ ne dëgg du rombi nopp. ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen. ba ñu tuubee nag daal di gëm, wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci taalibe yi nga xam ne gëm nañu l'islam, fas yéene nañu joxe seen bakkan, joxe ca seen alal, joxe ca seen jot. mu di Suhayb ak Ammar. Ammar mii nag moo di doomu kilifa gu mag gi ñuy wax Yasir. أصبح ياسر ذاهلا واجما مشرد اللب قد أنكر نفسه وأنكرته زوجه سمية. فقد تعود أن يفيق من نومه قبل أن تشرق الشمس فلا يريح ولا يستريح، وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط، يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده، وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من السكون والسكوت، فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته. وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط. مني ياسر نتكو يمي لون تبير كرم نخ
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekk nam ci biir kër gi, ndax saa bu ma saa ne yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay daal di yeewu waa kër gépp, ndax du noppalu te du noppal boppam. Nee na mu ngay dugg ak génn tell tellam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi amaaf. Nee na ñoom sax activité am boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nañu ci moom pour mu dal, sàkku nañu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a genewu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon, te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ca guddi ga bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن شيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. nee nañ kilifa gi nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeena nit ñi commencé nag sas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogee ak ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax, waante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon nattu wax, wax rek. Waaw fu mu toog di wax rek du noppi, am nañu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muxtalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمران كلا نينا وقتان ينيخ ليو خمني صح. نينا سوكو كومانسي
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ne bari won na wax waye mom waxam amon na ñariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath عن موطنه ذلك البعيد وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا ينياسير مسلدن كي وقتانم يتمران كيويو ليبم ينيخ يويو عك إسوار يويو مينت لليك ليك ca gox ba mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneeg njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultivé waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wu ne ñaare dana am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loolu taxoon ndeke Yasir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience commerçant la woon ndax bi mu àndeeg Abu Hudhayfa daana génn léeg-léeg dem Cham jëndali ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee nee na itam walam yakun axadun aclama min Yasir bi manaqibi quraish wa mathalibiha nee na itam moom Yasir amul kenn ci gir quraish ku ko gën a xam dégg ay baax baax ci famille boobu di famille Quraysh di Seydina Muhammad bokk ci nee na ni mu xamee seen i baax baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee seen i ayib mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yasir waxtaanam yooyu mu doon def moom Yasir ba lëjël ci këram njaboot gërus ko rek a tax wante xawoon na leen empêché ci waxam ju bari benn bis xëy na rek ne tekk waxul jàpp njàmburam moo tax ñu ne bu mu xëyee te bokkoon na ci aadaam yoor yoor daaw ko fekk këram basaa na toog kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daal di génn kër gi nag dem ci pénc makkama bis nag soxna Siidi Soumaya nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi ndax waxam ju bari seetlu na ni daal tey góor gi génnul seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewook léegi dégguñu mu wax woowul kenn waxut ak kenn tooñul kenn lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam nee na foofu nag Soumaya nee na profité naa fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex ñu tuddee grâce matinée man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem nga nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare maanaa dafa am lu ko naqari nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ma xat bukk yow
lan modi sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la nakari fayujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akra muniko mom sumayya mo laj yasir niko ludi sa problème ndax dafa am lu la nakari nena mu tontu ko ci bat bu soufey ne ko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metit lu awma dara itam lu ma nakari ci keur gi suma yeniko fama lak la tamla udara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fessalu keur gi ak ciowa ki yeungatu ndax lolou len la xame won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama bëgg noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gentu ku nga xamne moma titlo ba munuma yëngatu mo yobbu sama ciawarte gentu gogu moma titlo ba munuma wax suma yeneko melni ku koy togn neko fa hal ra'aita min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uka wa tushghiluka 'an an-nashat wal qawl muneko tere kon bis bu ne nga gentu gulay titlo empêcher le ci bruwi ak wax ju bari yasir neko wayhaka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu don xam nga gent nenen mbiru yalla la yefer da gent ne ko lu deug ab julit da na gent ne ko lu deug ab kacior da na gent mu ne ko lu deug ku bax da na gent mu nek lu deug waaw waye gentu mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gentu yo xamne nako sa yaram di yegi ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentam gogu mo waral tekkam gogu suma yene ko netilil sa gentigi la'alla hadithaka anha yurihuka minha niko amana so netli gentigi mu dakh njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko tey nonu bagn ko netli mën na la indil ay problème xam nga lele nit am problème bo xamni suko de waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye suko noppi walé nak mën na

ak la ca nek ak lañu cey lak ci ay nit neena lak yu ñang neena nit ñi ca nek nañu sonné ak nañu maré naan neena itam mbindef yima fa gis te duñu nit nañu yéné ci bind neena itam xéetu garap yu ñang yima fa gis neena xéetu jaan yu ñang yima fa gis neena xéetu chen yama fa gis ak kasso yu bon ya ca nek neena taxna mu don daw pour moy tandiko dugg ci barab bobu wante bama xolé sama beut neena sariwul dara montagne bobu ñaari montagne yoyu ma gis neena tolu jardin bu neutax neena dex yey daw ci souf neena keur ya nga yeme te rafet nit ña fa nek ñu nga set te yiw la fa nek ci xétu luxe ak matériel neena xel munuko tak te lamine munuko misal neena fofa nak ma gis la yow sumayya yow mi neena sa maggetay gi ñu melni dañ la dello sak ndaw nga nek jank bu rafet bu yéme no raw na ma la gisé won ci ak ñëlbeen bu bëgg la neena sa kanam ga mu nga bëlli leer neena ba melni jantu digg ñolof neena ya ngi muñ mangi seen se bañni ak se ciñ mu ñul mi mu melni deng xim mu ñul kuk neena wu mela xuy ci bir xim wa neena nonu la sey bañ mel ci se ciñ ma ci rafetay bu jegi dayo neena ba ma seeni de safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg mu ngi xëcc sama mbubbu pour bañ ma dugg ca safara woowu ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële mu ne yëg naa ne tàngaru safara woowu tàng na tàng boo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëggu goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yawute nee na foofu nag la ko Sumayya waxe ne ko sa gént gi di rëy ma tee nga koo nettali firikatu gént yi amaana ñoom ñu mën laa wax boobu lu gént gi wundu wala boog tee ngaa dem ci pencum màkka ma soo demee
nga daldi koy netali kilifa yi makkay du ñak ñu xam lu genti gi wun mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netali bobu amar ci waxtu wo mu ci daru arqam and ak suhayb ci keparu sayyidna muhammad yonenti bi di wax ak ñoom di len beggal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joji di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako baxyam ba tok na ci kaparam talatu la dem tabarakallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencum makama ci kaaba ga fekk fa notable makay pour mu man leena netli gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci pencima lahaza an wujuha alqawm wa an aswatuhum lam tartafi' bisalam alayhi wa innama radda ba'duhum alayhi tahiyatan fatira ومضى بعضهم في حديثه كأنه لم يلق إلى هذا الطارئ بالا فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوفه وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق yasir bim ñewé ci pencima fekk fa notable makaya ba mu ñewé nuyo tok fasiyene leena net li genti gi fekk na wa pencima begu ñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko fayé bakkan am ño xamné sax falé wuñu ko ku ci melni abou jehlim wante yasir nekkon borom jom nekitam ku am fayda ci bopam mu daldi nena tay comme xamuguma lan la ndax barab bo xamni suma masane ñew ñepp may gatandu tay ma ñew ken falewuma duma tela wax na nopi nena wante xalat na ne famille yi mu sekkal marka dekk ak ñoom ñu reey lañu ñu naw seen bopp lañu te modi giir quraish neena mom itam mu ne budul won ak sama njaati ge bi abu hudhayfa gor gu bax gogu nga xamne moma yaatalon nga xamne bëgg na ko ci sama xol kon dana baye famille bi nga xamanteni ño nekkon sama allié té modi
gir makhzoum kon dana genn ci ñom séti benen gir ma dugg ci genen gad allié ak ñom farak ñom signanté ak ñom tabarakallah wëleur mune wante nak sama ñiati geba di abu hudayfa fasiyene na matal wëleure bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyene na ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax munu ñak mo matal wëleure bobu ndax abu hudayfa bama réré mom bama réré samay mbokk nek doxandem ci dëkk bi moma faton samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna té gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorël ma mu gorël sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorël len gorël sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg gi di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waru ni do yépp lanu kon ngekk gogou bu fekkenteni sun bu fekkenteni abu hudayfa defal namako kon duma meuna fecc wulere bi dox sama digeunte ak giram waye ne kon li ma wa mak def kon dana dok wulere wi dem sama yon ndax epp ñu ma fayda mokki ñu gis ne yasir ci waxtu wi ci barab bi ci penchu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax abu jahlin waxti ne ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fop ne yasir sabab la ci té boba yasir yonam ne ko ci mbokki kon insha allah ci aljuma ji di ñew insha allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digënté yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñuko lutax abu jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogu lako waral ci ko xamni ñep ko bëggoon ndax jammam kafam denga yaatom tay mu ñew ci penchu makka fasiyene netti gëntum ñu bëgg ko téro ni insha allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtani kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit tabarakallah adama kama ci sen émission kalimatul haqq ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

gisone ne ndey yasir ku beuri won jam la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jamam bi upp ñu xey ben bis rek ñu melni dañ ko soti ndox ma seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gënt gënt gu ma jaaxal gënt ga nak ben xur la wu nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jër jëri gis na fa ñaari montagne yu lisse montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bo téni di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba ndax montagne bu guddu té reuy xur wowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gënt ga soxnam soosu di sumayya ci ben jardin bu naat jardin bu nga xamne la fa nek ci xewal ak kër yu rafet chateau ye luxe ba fa nek jegina dayo mu gis itam domam joju di amar mu ngi japp ci loxom diko xecc nan ko baye moytul safara si lolu jaxalon ko mu commencé diko netli soxna si far soxna si xum nax namu commencé mbir ma diko kon netli dafa ñang mu ni ko kon dama la koy misal ndax genti gi deug deug suma la kon netele ragal nani sa bakkan du ko fekke mu misal ko ko ci ñaari montagne yoyu safara wa nek seen digeenti suma yene ko demal ci penku makka mi ngi makka su ko defé nga waxtaan ak say mbokk amana da din la ko meune firil wala buñ ko firiwulu itam nga wax ko netali ko dana genné kit gi ci sa xol ndax genti ki japp na la fune ni nemé ko na ak ñaka ñemé ci yow né ni da nga ragal da nga tit yasir da di jog nak da di jëm ci penchu makka mom motax ñu né aqbala yasir yas'a ila al masjid hatta idha balagha nadi bani makhzum القى التحيه وجلس ياسر نيونا تي بينكو مكه فكنا فا اي اليم تي مودي فامي بني مخزوم بومي نيوين نيو لين جيسنا سين كانام يبيلي وول بيغو نيو دارا جيسنا ييتام ني سوفيل نانو سيني بات بي نيوكاي فاي تي نيو danaka dañu ko fayé bakkan wanti mom yasir comme borom fayda la won mu daldi tok rek mom itam ne a giru quraysh de dañuy jaay fayda waye dana ñu xamni fi len may fekk comme tok nañu japp seen ñambir ñambur man tam dana tok japp sama ñambur mu daldi tok japp njamburam wante kacior bu bon bobu ñuy wax abu jahlin te turam deug deug di amru ibn hisham moko laaj ne ko ma akhraka al yawma anna ya yasir mu ne ko yow yasir lan motax tay nga yexa ñu yow ya dan jëk ci barab bi lutax tay nga yexa ñu yasir di wax ak mom
wax gu tegi ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakam lolu waxinu arab la mu ne ko dama amon aajo aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde neen ko abul hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won pexé mu jukma shaytané tuddé ko abul hakam waye turum deug deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénu l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxon yenen tibi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abul jahl bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deñum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik mu niko xamna ne ci aju nga nekon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko daka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencum mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire ne ko fa hal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس قدق سين يالي ما تخاو تي بين كي دلان خاص ولا ما يوقت نيوم لنياو نخ لولو مس قدق تي سان نوب بوب أبو جهل نتاك منكو يتم نخ مس قدق ما يكتي أكلور جميكو تي سين يالي أبو جهل نتاك ba jiki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yile bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añ añi ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkendo la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen abu jahl ne ko ngir mi demewul nonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bes ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm légui nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun wéddi diiné joju ak ñi gëm diiné je diko dëggal ndax jotna ci pencu makka kenn ku ne léral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënd ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambour yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñu bëgg fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginaaw si tey yàggan ngeen a def ay musibe ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, bu yàlla nee na wala tajidan ashadda an-naasi adawatan lilladina amanu alyahud walladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi, te mooy juif yi ak mushrikun yi animiste yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétien yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste ate yi ñooñu jullit rek lañu bañ. Abu Jahlin nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu toléré tooñ gu ne ci Makka jàmbur def ko ba mu des gëm diine Muhammad. Yasir ne ko mu ne ko te itam moom Yasir ne ko amsik alayka nafsak abal hakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu halaftu ammaka aba hudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa harban liman harabtum wa inni la asma'u al-ana minka hadithan lam asma' mislahu mundu awaytu ila haramikum hadha. Yasir mom faydam da wu ko neub ken muniko dama bëgg nga japp nga téyé sa bop yow abal hakam, ndax dang ma xawu niru mak mu yara diko, te ma ngi yëgal ni depuis ma tek fi sama tank ci haramu Makka musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def, gisuloo ko ci man, say mbokk gisuñu ko ci man. Depuis ma teg fi sama tànk wëllërënteeg sa bay tax boobu ñuy wax Aba Hudayfa, man jàmm mu ma indi ci dëkk bi, loolu laa siñanteeg yéen. Ku séq ak yéen jàmm, ma séq ak moom jàmm, ku xeex ak yéen, ma xeex ak yéen. Kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma. Amr ibn al-Hisham daal di rey ba jaaxaan, te moo di Abu Jahlin, rey goo xam ne mer moo ko lal, mer mu tar moo ko lal. Mu ne ko ah, comme yow ku séq ak ñun jàmm nga séq ak moom jàmm, ku séq ak ñun ay nga séq ak moom ay, ndax loolu nga siñenteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié. Kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar, ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié, te moo di dégg famille Makhzoum bi Aba Hudayfa bokk. Mu ne ko kon fa anta harbun ala ibnika Ammar idan mundul yawm. Yasir ne ko abin abal hakam leeralal sa wax bi, ndax fa inni la afhamu anka mundul yawm shay'a. Mu ne ko digguma sa wax bi, lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma juur mu di Ammar. Abu Jahlin ne ko alam ta'lam an ibnaka qad saba, xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na, jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi, ndax aamana bi Muhammadin wa ashaabi. Moom kat léegi Muhammad la gëm ak ay saxaabaam. Foofu nag Yasir dafa daanu xëb, làmmiñ wa daal di fasu, mu commencé sotteeku ñaq. Foofu nag mbooloo ma toogoon ca penc ma bukk neen seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante Abu Jahlin ak Yasir,
ba waxtan wo waral yasir daldi xam meunatu la wax ñom ñep ñu jaxlé abou jehline juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax walid ibn mughira niko hasbuka ibn akhi mu neko teel nak sa gemign doyna yow sama doomu mbokk mu neko amal yermande ci magget mi lay ki magla te liñ ko wax touché nako ba tax mu xam yow nak la baye ci nga ray ko te defu la dara toñu la xana gisoo li ko dal te walaysa alayhi min jara'i min jara'ir ibnihi shay faqad jawaza ibnahu sinn al-ashr sinn al-arba'in muniko domam ji jeng duggu ci dine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni futuko kon nak abou jehline ya nekul ci deug te ku ne xamne ni walid ibn mughira mi ci punkeli yefel yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci ko abal hakam di abou jehline diko wonne ko li nga def yasir jadou fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bokku ci fami mahzoum ñom itam ngi yedd abou jehline di wax kem la walid ibn mughira don wax nan ko bayil jambour ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top diko tiñal ba mu daanu xam xam nga ni togn ko di yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yasir da di jakar lok abou jehline ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim إني لم أرى عمارا أمس ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gën ko reuy te modi xew xew dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla régler sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: kay Seyd Cheikh Sar bi fan la wacc won ban dëkk
0: Sar bi mu ngi wacc Makka ndax Imam Musa Sar yu bari yu wacc Makka ñaari boko dey xol Sar la yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom katan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy rek la ñëpp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jippi yéféri Makka yi ndax dañu lakkal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi feddi nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te danañu xam itam résultat weddi ba ak bi nga di ngon di nga bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu kenn xamul won dana wuñeeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxone serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu ko dana jipp fuñ ko foggé wul ndax bis la bo xamni mbir yépp yi wuñeeku bu ko defé ke am ngeenel dana ñu xamné kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamné man ndeké awma dara motax fi ci aduna ku ne meun nga feug sa dund ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mana di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mo man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu woné katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddé beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddi gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suturé ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddi gi def ko yalla momu moy woné katanam ci né ma bind juroom ñaari asaman bama ko bindé ba nopi gisul len ci xotéku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol kenn du teen xol asaman gis ci defo bama ko bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mudi projecteur bu len di léralal man yalla bu ngeen démé bu suuf waw bekor man may wacce ay niri taw yo xamné mënul na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dootul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eumb ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fogg na ni bâtiment yu bari dañu daanu waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyof bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barké bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbok jëm ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abbas ni mata'an lakum wa li an'amikum mu ngok kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bind gi ma bind suuf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am équilibre ba tay jéggu len ben rëngi rëngi ci bir suuf ngir ngi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waaw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wedd man nako man mi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba famuy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay yi ben far ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar gi lako jëne kat té ding ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suugal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal band bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane ak jinj jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko bamu teur ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na wo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defé sar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc non la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci ni nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di ngi intilat ay xalaat ci wajjal ko mom duggin bi ñuy wajjal dugg ci saabu ci bes penc mak deng yu ni demé ba nit ni gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëlmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax nak yefiri makka yi ne len dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox len tekkal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi muy bo gisé li yalla bëgg wax lepp modi ne inna yawmal fasli kana miqata bisu ateba bis ba nga xamne ci la yalla di takhli deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñewé itam namu ko teurelé nonu la yalla bis la bo xamne yalla mbubu mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaise deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wuti na am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayyi na xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajjal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mu jogi ci nelawok ciaganti gogu jëm ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dinañ ci ubbi asamaan yi malaaka yi wàcc ja montagne yi dañuy rëy rëy yépp danañu dem ba ñunux la ñuy nekk da nga leen di seen foog ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne poussière kese la. Yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safara wu jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy fay gi nga xam ne moo dëppook lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu. Yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàggnu ma woon ci lépp loo xamante ni doon nañ ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyam.
1: Jërëjëf Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala salaa ak xayya ala falaa ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajé ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek booya boo daw julli ji te ñi ngi waaji jublu ci nodd gi ñaan julli gee sëlmal ci kàttan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah summa kan sayalamu
0: topp nañu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér
1: alam naj'alil arda mihadan
0: ndax ñun yàlla dinduñu suuf mu di berceau boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seen i soxla
1: wal jibala awtadan
0: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf
1: wa xalaqnakum azwaja
0: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen
1: wa ja'alna nawmakum subatan
0: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen
1: wa ja'alna al-layla libasan
0: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen
1: wa ja'alna an-nahara ma'ashan
0: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg
1: wa banayna fawqakum sab'an shidada
0: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom-ñaari asamaan yu dëgër
1: wa ja'alna sirajan wahaja
0: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lampe projecteur bu fis ak leer
1: wa anzalna min almu'sirati ma'an sajjaja
0: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom-ñaari asamaan ndox mu bari
1: linuxrija bi xabban wa nabatan
0: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax gu ngeen dunde
1: wa jannatin faafa
0: ak itam ay jardin yu nëtëx te bëri garab tabarakallah te naat
1: inna yawma alfasli kaana miqaata
0: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fés ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal
1: yawma yunfaqu fi suuri fatatuna fawajan
0: bis la boo xam ni danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuysima def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabarkallah njaboot nga topp ca gannaaw
1: wa futihati lsamaau fa kanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay bunt fu ne malaaka di fa wàccee
1: wa sujjirat aljibaalu fa kanat saraaba
0: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ko boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di poussière kese ak lu montagne dëgër dëgër
1: inna jahannama kanat mirsaada
0: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkid mu di inna inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine lislaam su boobaa pont bi jaar safaraw jahannama jëm àjjana doo ko romb da ngay bëtax dugg ci biir safaru jahannam loolu tax yàlla ne inna jahannama kanat mirsaba
1: lit-taghina ma'aban
0: yalla neena safaru jahannam bobu neena moy dekkuway ñeel kep ku bewon fi ci aduna
1: labithina fiha ahqaba
0: borom bi subhanahu wa ta'ala neena dañu sax ci safaru jahannam ñoom yefiri ak moy kat yi ñi fi daan jalo daan nan sangara daan def lu bon dañu fi sax neena ay jamono yu yag
1: la yadhuquna fiha bardan wala sharaba
0: neena duñu ca mos itam duñu mos ci safaru jahannama neena sedd kilima bu sedd du len fa fek neena itam ndox mu sedd neex lol ci put du len fa fek tangoru metti rek dañu fay daj
1: illa hamiman wa ghasaqan
0: neena buñu maré itam ba wara nan ñom nitu safara yi yalla neena ndox mu tang len len di jox ak deut ju neub
1: jazaa'an wifaqa
0: borom bi subhanahu wa ta'ala neena fay gogu nak neena mu depo lañu nekké won ci aduna don ko fi jëf
1: innahum kanu la yarjuna hisaba
0: ndax ñoom biñu nekké fi ci aduna musuñu wona yaakar mukk ne yalla dana réglé seeni jëf fay leen ko ba mu mat sekk
1: wa kadabu bi ayatina kidaba
0: ñu fendo suñu alquran ji gemuñu ko buñ ko dé wax wala oustad yi diko warate ñu fogné ay tiaxan ñom dal wédde nañu alquran ak wédde gu jéggi dayo
1: wa kull shay'in ahsaynahu kitaba
0: yalla néna ma leen bolé ak ay malaaka yo xamné sagganuñu ki mu ngi leen fété ndey jor ki fété leen chamoñ lu ngeen def ak fu ngeen ko mën a defi bind nañ ko enregistré nañ ko ci ay dossier yoo xamante ni dara du ci réer
1: fadhuqu falan nazidakum illa adaba
0: ñi dugg safara malaaka ya fa nekk ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu mos leen mbugalum safara falan nazidakum duñu leen dolli mukk illa adaban lu dul mbugal mu gën a tar ba ngeen nekkee woon démb dañ ne waxtu wu ne waxtu woo ñi dugg safara bu fekkente ni tollu neen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñëwé ci lay gëna metti su 11 heures passé bu minuit ñëwé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1 heure ñëwé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñëw rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fa duqu falan nazidakum illa adaba
1: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla genn na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legi nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu in pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña nekké won lu bax da nañu am lu bax yalla ne wër na niki ñi ma ragalun fi ci aduna danañu am ak mucc gu wër
1: hadaiqa wa a'naban
0: neena danañu am ay jardin toli jardin neena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
1: wa kawa'ib atraban
0: neena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla neena wa kawa'iba neena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de neena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul daño jek tabarakallah yor tay bu rafet neena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
1: wa kahsan biha qan
0: neena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu neen di servir de nga neena ci ay kaas yo xamanteni neena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom neena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musuñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanun mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
1: la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba
0: neena aljanna keru xewal neena keru tarangala neena amul waxi ci xam neena amul fan neena ñi fa nek nit ñu deggu len te sel te yiw
1: jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba
0: neena aljanna ji nak ak la fa nek ci taranga te kenn mënu ko expliquer ba mu mat ndax lo wax rek baye nga lu bari neena lolu ak pay la bu tukki ci sa borom yow muhammad neena pay la go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
1: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam euleuk yawmal khiyam neena munuñu am ben kaddu ca yalla ëlëk yowmal xiyam bul yaakar kenn yaakaral sa jëfte yaakar yalla ndax ëlëk amul kenn ku saña taxaw ci kanamu yalla nan ko nangam ak nangam ak nangam ludul ba yalla la jox digal
2: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب
0: مني بسل بو خمني جبريل دنا تخاو ياري بو ديغي الروح تي القران دك يالا جبريل لا تاي جوخاني نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكه ييب تخاو دك اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو

sahabai di jab noh mi dibal sahabai di bisi ni tabarkallah mus bakken ko ne la nga soxla won ci ndox ñepp nga am ko lolu mu'jiza la bo xamne yonent bi moko feñal ci barab bob wax ni ni kam joxon ngeen nga bant bokk mu samp ko ci li ibnu ishaq wax modi nadi yatub mu dindu yonent bi sallallahu alayhi wasallam continue na tukkem bobu am ku ñuy wax budeyi budeyi warqa moko jur mu ngi bokku ci ngir xuda ala bokk nina ci ngir xuda ñoom ñoo doon espion yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca makka ñi ci ñeefel ak ñi ci julit ñepp bëggoon na mu yonente bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen ay ñoo ca keddo ñoom mosuñu dañ di indil xabaar yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci medina lu xew makka ñu wax ko ko ñoom fami dénga xuda nena ñoom fami boobu ñu ko doon indil xabaar yi moo tax bu dee ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci ngir boobu di ngir xuda ci daan dimbali yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu ka'b ibn lu'ay nadalu a'dada miyahi al-hudaybiya ma'ahum al-wu'ud al-matasin wa hum muqatiluka wa sadduka 'an al-bayt فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا من nena bi nga xamanteni bu day ñëw na wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ka'b ibn lu'ay wacina an nak soldat su bari ko li ci hudaybiya mu nga ànd ak itam quraysh ak seen njaboot ñoom nag li ñu bëgg mooy xeex ak yow wëlbati la ba doo dugg màkka def sa umra dañu ci li wax bu day la ne ko ñun kat dañu dikk pour umra waaye ñëwuñu pour xeex xanee quraysh ñoom duñu sonn ci xeex duñu sonn ci ayoom bu di bëccëg ñoom xare jeexal na leen ana abu jëhli kilifa la woon ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yi yépp dem na mu ci taxul dégg ñu doyal ci musiba ak ayoo ak ñaayoo bu di bëccëg man jàmm lay dox wante yonente bi din na ni sunna bañalee jàmm dina ginnaa ci buur bi nga xam ne sama bakkanañ ci loxoom danaa xeex ak ñoom dégg ba yàlla wéyal mbiram te moo di dina ci di diral islam bu dee lu daa di koy wax ne ko kon danaa leen jot li sa kàddu li nga wax danaa leen koy yegg bu dee lu daal di départ ñëw ba ci quraysh ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada rajul wa samituhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jógee sa waajale di muhammad di indil leen ay xabaar yu ba fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni reewande ak mer ak seen xol yi añ-añ noonu bu ñu noonu lislaam ak yonente bi taxoon na ñu ne bu dayin la xaajata lana an tuxaddithana anhu bi shay ñun kat amuñu benn aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxlawuñ ci moom dara soxlawuñu dégg ci moom dara wante teewul foo fekk dof rek ñaare da nga fekk nit ci yetam ñun ñu te ca ñoom nag ñoo wax bu dee lu ne ko haati ma samitahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla na ma ay xabaaram bu dee lu wax leen ne leen nee na kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax
day tanu len yeen wa quraysh ci ayo ak ñayo mom tay na ci kon nak limu bëgg modi ngeen bayiko ñu ñew rek def umrah bu fekkante ni nak taxo ngeen fasiyene ko galam ko su boba nak di ñu ci yalla ñuko yoni ne dañu xare ak ñeen kofu ñu yebali dañu may biñu wax micro sub mahab nene mom tam mu départ war fasam jabal ñu ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu mu ne ci hudaybiya mu ko yaronte bi seené mu ñew yalla am na lu ko xamlo ndax yaronte bi leg leg dan na ni jak nit am lu ko yalla xamlo ci mom mu ne ci di ñew de yefiri yabal ko war kat la waaw war kat la kon sama wax ak mom du bari motax bi mu ñewé ba taxaw ci kanam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi daf ko wax rek lam waxon bu day yokku ca wañu ci mu dal di wuy beti ko dal mo mi tam mu mu dello dal di wax quraysh le bu day lo waxon am benen way bu bok ci jir ci nana mu ngi tuddu quraysh ibn alqama mu mu jep ni da'uni atihi té ñu ma bayyi ma dem ci mom waxtaan ak mom ba xam yi ko di makka ya ne ko dama mu daal di jabal fasam mom itam daal di ñew bëcc yonent bi tim sahaba ya waye bi jitu muy aksi yonent bi am na lu ko yalla xamal ci wajjoju def lañ nah def lañ bëpp mo rek yonent bi ne kele de falay fi la yalla xam lo na ma ne ku gëm ngir yalla yi la te itam ku gëm ngir bu xaba la kon su ngeen jëli adiyé yi tërël ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen ñëw pour magga si kaaba gi da ngeen ñëw pour umra si waaye ñëw leen pour xaaj té lolu dana daw yaramam kon nak ko mu ngi ñew gënni leen adiyé yi gaaw ngeen mel ni ku koy ray bu li ki dal di gënné adiyé yi de nga mam ak yeen leen rangal commencé wax labbayka allahumma commencé nak tek ah mel ni ku ray naka la leen xolay su de nga gis rek fitam dal di lecc mu ni subhanallah ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت أن يصدوا عن البيت بمن جسرك من سبحان الله غير مناتيا ني خريطه لنجب ني أي تخل لنجب ني كتجادون ني لندي ترين ني بيالدي من لنبعي نيو ما قل كابجي نخلولو نتكني أن نبتي دوار نيو magal kaaba gi kon nak ñu leen bayyi ko ñu ñu ñu ko xex motax bi mu retourner mom xalif day di ñew yakarlo bi fi makka ne leen ya ma'ashara quraysh wallahi ma halafnakum ala hada wala ala hada aqadnakum ay yusaddu an baytillahi alharam man jaa mu'azziman lah mune len yeen ngir quraysh din na ci yalla ne bi ñu ayé ak yeen ñun wa kinana ñun fami kinana bi ñu ayé ak yeen di len jappalé ñu taxul won té mo di jambur bu jot jamm yëkëti ko mu ñu fur umra ci ci kaaba gi wër ko magal ko ñun waxul won ni danañ len jappalé ci nitu jamm yoyu pour xex ko ñun dañu ayé ak yeen pour bu fekkenté ni am ni ñu yëkëti ay jëmi ko ci yeen ñu xex ak ñoom way ñi ay nitu jamm la kon nak suñu wëndëré ak yeen nekk woon ni ndax dama ñu téré nit ku jup jëm ci ci neegu yalla bi fas yene ko magal kon nak ma ngi leen di yëgal ni soldat ci ma andal di ahadisi dana andak ñoom delu waat
bayi len fi na xam na ni ñeen ay nit ci xam ngeen wante ba mu yëkëte kaddoom gogu wa makka te modi yëfër ye dañoo yéwu dañ ci ak moom dégg defal ko wax ko fexere ba wër ko ndom ba ci wax ba tabarakallahu defal naram waaye moom la mu naroon moom xëlay si mooy dem ak soldaar si mu àndaloon foofu la beneen yëfër jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Daqafi ba ñu jógee la wax ni man famille laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci sahabaam ñu jóg pour jàppale leen kon li ma bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma

ñu ko tassé nak ëlëk kenn dula top yow ciondam feulé bu mu waxé lool nak Abu Bakr lam ko wax dafa melni daf ko saaga ndax dafa tuddu awra yalla am doogi ñuy wax laata ñu ko une fois badra laata koku waxin bu ñaawla bo xamanteni ku gëm xërem ñu ko yéfiri matin gëm

0: ñettala andon andalon mu nax len ray len nangu alal jani yoron ci ñu mu ray tammi bañu bok dañu ayé won ak fami ak seen fami legi nak lolu dur histoire bu ri ci digënté ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu mas'ud at-taqafi yefe bu bon bi mom mo dindi ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe bi yalla tax mo xass ko ne ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def su musiba bi ban nak war ñu ñu and ak muhammad yeen ci bi nak won ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant mo tuup la mu defon ci musiba yi ñepp neena bu xasse tuup yalla jéggal nako ko lu muy musiba bu reey reey reey reey reey reey fukk ci nit ak ñett la rayon way yalla jéggal nako kon mu melni waxtaan wu mu dox digënté Urwatu ibn Mas'ud at-Thaqafi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bii di waqaatu al-Hudaybiyya dafa mel ni duñu ko mën a jeexal tey ndax waxtu bi dab nañu te ñun ñuy def si ne waxtu bi jeex na kon tabarakallahu dañuy yemale foofu waxtaan yi te ñu mu mel ni ñu ngi woon ci waqaatu al-Hudaybiyya mu di xew xew bu rëy ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njort ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk mi ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayda yi récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam
1: di Makkah al-Mukarramah nga xamni fa la juddo fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di Ismail ak mamam bobu di Ibrahim ñu tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa ñu bëgg ñew def ni ñëpp té modi umra ji dal di déllu wat ñu né ko do fi dugg pour umra mu melni waxtaan woowu nekkon na waxtaan wu xawona tang ndax bi mu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri ñiko nunu yebal ku ñi wax Budayl bu mu ñëwé la ko yonenti bi wax mo di né ñun dañu ñëw rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Khulays ibn Alqama Khulays mom nak bim ne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Khulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teuralé adiyé ya pour ray ko ci la Khulays daldi kabar daldi tuddu yalla wëlbeuti fasam daldi ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamne jamm ko taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fa ñew pour umra si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayileen ndax ki kat diine ko taxa jog da fa ñew pour magal si Kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mu di xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan yu ñu genn ne yenen ti bi dafa gënt duggu makka mu genn ci itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex bu mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan wi ñu génn bi yonent bi ak fee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarrama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra
umrah ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umrah mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu accès fofu ci hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax budayl budayl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra si waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamne jamako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jamako taxa jog da fay ñew pour umrah si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal si kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafaddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbi nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tass sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kon te wëlleurent nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewen tay itam rus nañu ñom wa quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say doole bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu ngof motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak su degeere bop dañu la tecc ba nga mok dañu takali sa mbolo mi ba ñepp dañu daw bala jala ko Abou Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abou Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di won gannaaw yonent bi di dem motax bi mu ne ko dañu la tecc ba ñi and ak yow dañu daw bala Abou Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga meuna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonent bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni arwa momu kontiné na di wax ak yonent bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abubakar ne ko sama amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu kontiné di wax ak yonent bi jamono bobu nak joxul ben orma yonent bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mum waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi ek bobu amna ben domam bu ñi wax Mughira ibn Shu'ba mu ngi taxaw ci wetam dip soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonent bi rek mom Mughira door de nga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonent bi ki ma door fit gi kan la xam nga julit ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joy xamewuko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbok la di Mughira ibn Shu'ba muniko chem ya ñak jom yow jeeyi ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourner am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjju du dara ludul ne mom Mughira ibn Shu'ba dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di alli ci ñom ñu wëlërenté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamonoy ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughira ibn Shu'ba do mo mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko nga naw sigi nga tu lola la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonent bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol ni julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonent bi ak ni ñu ko fonké deng mujuna mom mu jaxlé mom Urwa ni ñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa an najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا تي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون تي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñoo fonku ci nit kile ñi ñoo ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ci mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bi ma gis ci ñoom ëpp na worma bi ma gis ci ñoom ëpp na buñ de wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat dañu koy soufel
ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak wormal kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex mi arrangé wuñu ba mak ñe waxtani ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad bi jël ñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddi ñu yolé ko ndank fekk yonent bi ci deng ak armée mba fekk len fofu ci Hudaybiya bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu jog wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tanaim néna biñu ñëwé amna ku ñi wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu déng e soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yu nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu ngi leen di garder ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddi kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyo bamu len jappé nak lamu namon ci ñom modi ray len deng waye comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko jog yaatal diine ko taxajuk jog umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu dadi len di bal dadi len di tabarkalla libere ñu dem ndike itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonenti bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sosu ndax bu yalla namone ay kon yonenti bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonenti bi te boba yonenti bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam mën na am mu metti ci côté kon ndike lolou batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batn makkah min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk gudi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen

0: Al-As, Ibnu Sa'id Ibnu Al-As mo juk dadi koy tatchu yaatan ko yegal ko ci fasam togg ko andak mom dug ci bir dekk bi moko garantir bimu tabarakallah ñewi ba makka la ko yonenti bi santun yep mom Usman ibn Affan def nako bimu paré mission ba wara delu ci ci yonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yep ha wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi soga ñibi mu ne kaaba go xamne yonenti bi daf ko fas yene wër ti wëruguko man Usman ibn Affan suma ko ñiké wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mi sina Usman wa quraysh tinunuko teenun ko tey bañ ko tey nak jaaxal na julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu tey Ousmane mo di ne Ousmane wax na leen li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko dello bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour réunion pour gisante ci seen biir ah ginnew ci gi nak tey ba yag na am ben xabar bu sim ci digeenti julit ñi te modi ne ray nañu Usman ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siiw manam xabar ba di siiw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ne ray nañu Usman lolu xeyba la lu faddu la wayantel fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatique da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu reye Usman warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ca dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw dan na wax ni diw mi de nangamako andi diw mi de nangamako andi waye tay fi de nenenu ray nañu Usman waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi deggene ray nañu Usman mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu juk nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiyah talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makk ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te war nañ ma ci Usman ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxne ni ki njuk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi nena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salama ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wéranti am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salama ibn al-Aqwa mom ngeumum agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal bamu degge ne xare amna bam degge ne umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na nit ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafaqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dong mo jayantewul ak yonente bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo afse ba ci yonente bi mu dey kon dank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waaw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qatre ka tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waaw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamu ñam ba dal di koy tek ci kaw loxo ndey joram bu tedd ba dadi wax ne jayantena ak Usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xamna ni Usman ken reey ko mom yonenti bim waxe lolou neena ma ngi jayante ak Usman djel sama loxo chamuñ mu representer loxo ndey joru Usman ibn Affan bim warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Usman wante sama loxo chamuñ bi de mo gën ndey joru Usman skay yonenti bi de lolou mo lay wone lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonenti bi mo gën loxo ndey joru Usman sahabi bu tedd bo xamni malaika yi sax dañ ko rusone yonenti bi may ko ñaari domam lolu taxone ñu tuddé ko nureyni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonenti bi mo gën ndey joru sina Usman lolu mo lay wone yonenti bi cërëm reyna te itam gënëlam reyna te dara jaam yalla rek ko xam motax jaayante gogu mu nga amé won ci garabu Hudaybiyye gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا ديغنا كونتان سي جاينتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنت يوننتي بي اك جوليت ньоньо اندوناك موم سي وقعه الحديبيه يلا ني مان يلا گرمنا وي گم نيغا خامني نيغي جاينتك ياو سي سوفو غرابغ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يلا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ يكنا نوني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkalla ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di Suhayl ibn Amr pour négocier ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam teureul ñom wa quraysh ñu teureul seeni charte motax charte yi ñu teureul mo di ne yonenti bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonentibi ak sahaba yi kérok diko yonentibi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ab jappandi waw mu melni kon ñi quraysh doon yebal ñepp yonentibi bam leen gisee lu jitu ñu yek ci wax na ci ñoom waye ki ñu mujjé yebal itam yonentibi bimu ko gisee daf ne yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebalé suhayl malé lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam waaw soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ci dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen andi ci tukki ba lolou man nga ca gat nga de nga yiw ci ne wërseuk wa ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon tour yi so gisee yonent bi beug ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng nara tal safar wu fitna ñu yebal nak way jo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gisse ci tour wa rek la bazenia kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax wajili di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonenti bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonenti bi dellu ndax at mi du ko makam mukk té itam ñu wër nganna yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi kep ko xamne beug na and ak yonent bi wëlërënte ak mom mu and ak mom kep ko xamne itam beug na and ak wa quraysh wëlërënte ak ñom mu and ak wa quraysh te itam kep ko xamne joggi na ci julit ñi jëm ci giir quraysh murtad genn ci diine yonent bi bañ ko top dara te kep ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifam bayyi ko mu ñu gëm yonent bi nako yonent bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku joge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joge ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonent bi te fe kilifa d'accord ci yonent bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi daldi doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak deug rek mom mo taxo fofu nak le yonenti bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonenti bi umiyyi la won illettré la won munul won bind munul won lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonenti bi so di wut jikko demal ci yonenti bi bo di wut xam xam bo dul jang ci benn université demal ci yonenti bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yonenti bi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté neko bindal bismillahir rahmanir rahim ba bu mbir boy commencer té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yaq nañu bu bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ci wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind waaw ay bodé ray tuba bi mom da ngay tabarkal yegg ne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ca duggu ñeuk ga ñom buñu masan di bind lettre bismika allahumma lañuy bind té nak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim té gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim té ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nanu ko effacer soxla wuñu ko nanu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom la no xam ñun yefer yi yonenti bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu binde bismillah bismika allahumma yonenti bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonenti bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wa la qatalnak walakin uktub muhammad ibn abdillah suhaylu ne ko bum lutax muy bind lutax muy bind muhammadun rasulullah lutax mu koy bind ñun buñu d'accordone ci ne yalla la yoni kon duñu la wul ba ci nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind muhammad ibn abdillah lol la ñu xam muhammad doomu abdullah la ñu xam waye muhammadun rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonent bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neub waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngeen ma donte sax weddi ngeen ko man la yalla yonitay man la yalla yoni euleuk muni wanti aliyun comme dañu jop pour yewno rek kon faral lolou effacer ko Ali ibn Abi Talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñame wumako suma ko defé alku wa suma ko defé alku fofu nak ciow lu reey dox na fa digënté yonent bi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamni dox na digënté wa makk ak tabarakallah yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa an jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak ay sahabam delu sinen ci gattunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit ahmed sam ngi ndokil tabarakallahu suñu mbokk julit ñi ci at mu bes mi ñu dugg mel na ko yàlla def mu di atum jàmm atum wér atum naataange atum juboo atum xéewal yàlla yokku wërsëg yi barkeel ko defal ñu sutura àdduna ak àlaxira may ñu fan wu gudd wa ndak diine ju ma sëkk bi jaahi sayidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nañ ko yàlla defal defal ko mbooleem julit mu mel ni ñuy woon ci waqaatu alxudaybiya xew-xew gu rëy boobu ci la nu nekkoon fas yéene ko continue gis ne nit tukki boobu bi yonent bi jógee amoon na xew-xew bu ci amoon ci diggante mak naa feq yi te yàlla di ko wax ci suratul fatax ndax nafiq nit ku égoïste la maanaa nit la koo xam ne intérêt rek lay topp saa su yonent bi masaan a jóg takk xare daan nañu xool ba xam ndax xare bi am nanu ci intérêt wala déet xam nga jullit moom intérêt yàlla lay jiital sokkee teg intérêt boppam moo tax jullit dana jóg mu wóor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci wàllu yaram ndax bu ca deewul itam mun ko caa gaañ waaye mu jiital intérêt yàlla bëgg-bëggu yàlla mi ko bind looloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gaañee yoonam su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla intérêt boppam lay xool loolu tax bi yonent bi jógee jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi ñu gis ne itam yéefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel kon nag am nanu ngant dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa boroom yàlla jéggal ñu wuté gi ñu wuté waqatul hudaybiyya lu jitu ñu ñew ci yonent bi jibril yalla yoni nako mu wacce ci ay aya yi won yonent bi neko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant lañuy wax yépp dara du ci deug ay wori kessa la lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben muniko sayaqulu lakal mukhallafuna min al a'rabi شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نانا يوننتبي نيوم دي دانيو نييو جوخي نغانت دي تافانت لا يو سين علاليا سين سخنايا اك نجابوتغا واي نك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم lañuy wax ay war la ci sen lamiñ rek la yëm waye agul ci sen xol du deug ci ñoom waye qul ne len faman yamliku lakum minallahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allahu bima ta'maluna khabir mune yonent bi wax len ne len yalla sunamme yekati lor jemi ci yeen wala mu nam yëkëti njariñ jëme ci yeen ana kan moo mën a fang lor boobu ak kan moo leen mën a xañ njariñ loolu yàlla moo mën a jariñ moo mën a lor comme yàlla leen yëkkati kay jóg leen rek ndax alal ji moom ngeen toog fi di ko garde taxul mu ñoŋ ngeen dem bàyyi ko fi taxul mu yàqu ndax yàlla moom moo leen jiitu fa ngeen nar a jëm te moo leen di xaar itam fi ngeen jóge kon bal kaana allahu bima taamaluuna xabiir yàlla mësul dañ di dañ kumpasët wicc dénga réere li ngeen nekke yàlla xam na li ngeen nekke xam gu wér بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل فينك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيوننتبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeen a foog ne dootuñu dellu si ndax bu ñu demee yéefir yi màkka ya danañu leen rey yéen loolu ngeen foog loolu mooy seen njort bal danantum an lan yanqaliba arrasul walmuminuna ila ahlihim abadan wa zuyina dalika fi qulubikum wa danantum dan assaw yéen kay da ngeen a am njort lu ñaaw rek njort lu bon waaw li ko waral nag mooy wa kuntum qawman buura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nekk nit ñu bon moo tax ngeen am njort loolu ñàkk gëm yàlla moo tax ngeen am njort googu nekk ay nafiq moo tax ngeen am njort googu foog ne yonent bi dootul dellu si ak ay sahabaam wante wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira képp koo xam ne gëmul yàlla gëmul yonent bi di sayyiduna muhammad na nga xam ne yàlla préparel na la yow moomu gëmul yàlla gëmuloo yonent bi yàlla préparel na la kër gu ñàng këru naqar këru tiis mu di safaraw saair moo tax njéggal gi ñu wax yépp su fekkonte ne dëgg na ci seen xol yàlla xam na ko te dana leen njéggal waaye comme dëggul ci seen xol nag yàlla mooy seet ke jéggalu dëgg ci xolam mu jéggal ko waaw ka nga xam ne nag astaghfirullah ca làmmiñam rek la yem xam nga léeg-léeg nga gis ku naan astaghfirullah fekk ca làmmiñ wa rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu dëgg ci xolam loolu tax mu ne astaghfirullah dootu ca dellu ba mukk waaye bu fekkee astaghfirullah ba ci sa làmmiñ rek la yem bis bu ne nga dellu ci ca bàkkaar booba
1: waaw
0: motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana allahu ghafuran rahima mu melni kon yalla borom yermande la yalla borom yermande la te itam tegul ben bakkan lu mu atnul motax am nañu mu nangul sen ngant te modi sil makhabi ak ki nga xamni dafa laggi ak ki febar bané lacc ñooñu buñu taxawé né yonent bi am nañu ngant yonent bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug motax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما يلا نين سلم خبي نين أمل بن بكار تيوتي بموتي وقعة الحديبية neena itam ki laggi amu ca ben bakkar neena itam ki febar amu ca ben bakkar mune kep ku am pass passu jeffe nangor top yalla ak yonentam ba neena koku bu ëllëgé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné neena ay dex ñoy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw sele ma sante mi rek mo tabax ben jak aw ci geej gi mu nek titre afrique gep aljana mom keur ya ci ndoxay jaar ci souf motax tangor wu lay gañ amu fa sedd boy jambat amu fa neena keuru teranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko tay selal motax muné waman yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamné nak gannaaw ba yalla diglé da nga ni wulbet lank di jërlu bañ ko top néna bo leggé nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërëm na ñi nga xamanteni doon nañu jaayante ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante bobu sidna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba mu deme te ñu tey ko makka te ñu xiwal xabar ba ne ray nañu ko te yonent bi tok ci suufu garab ga talal loxom ba sahaba yi jaayante ak mom mu muju mom jaayantel Uthman yalla gërem na julit ñooñu mu melni fiñu tollu won ci waxtaan ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yéfir yi yebal nañu seen ndaw yooya te ke ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamni mu ngi joggé ci yéfir ya te moo di ne dañu ko wax ci charte bi ñu njëkk tëral lañ ko ci wax moo di wadau lxarbi bayna tarafayni ashra sinin maanaa nanu wér ngànnaay yi nee na fukki at yoo xam ne fukki atu jàmm lay nekk xeex du am ba ko ñaareel ci charte ba mooy képp koo xam ni bëgg nga dugg gannaaw ba ñu tëralee charte ya ba d' accord ci ba yéwénoo acte boobu ñuy tëral gannaaw bañ ko tëralee ba noppi képp koo xam ni jóge nga ci yéeféer yi nekk jullit nee na ñu bàyyi laag sëg njullit képp koo xamante ni itam famille nga bu bëgg a wëllërënte ak jullit ñi ñu bàyyi la nga wëllërënte ak ñoom wante itam képp ko xamné té modi chartu ñettel bi ñew na ci Muhammad joggé ci wa quraysh yi té modi yefiri makka ya té sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ni gëm nga yonent bi and nga ak mom néna na la yonent bi dello lolu taxone Umar ibn al-Khattab ni képp ko xamné itam joggé nga ci quraysh bokku ci képp ko xamné dikkel nga quraysh joggé ci Muhammad don ab julit té murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ne julit ñu bari rawatina Umar ibn al-Khattab wante hikma bi nek fofu modi ne bu gisse yonent bi nanguko modi ne ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangou nako l'islam jikko ji yiw nangou nako l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo démé bëni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yoonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew mo xamanteni alal kessel ti bu xeyé du am lu mu nekké koku kay mo gëna ñak jom ñep waw koku ku ko bëgg may jom ya nga bëgg lu jaf kon nak diini ji nga xamni modi diini l'islam diini ji nga xamni moy diini ji gën diini ji ñep di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonent bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci yeen ñu bayiko waye ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifa mi itam mën nañ ko dello ci ci yeen wanti bobu amna lu yalla dé yoonent bi ci modi né dutul yagati dañu ko ubbil makka mu dugg fa té bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa dugg ci force bo xamanteni dana fa dugg de nga ci pouvoir bo xamanteni kenn dotuko meuna te dekk lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni Umar ibn al-Khattab won ko ne ko hikma yalla la lu ci bir motax yalla ne fa anzal as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonent bi woy sidna ali

fofule yonenti bi woy sidna ali ne ko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikte sidna ali ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali binde bismillahir rahmanir rahim suhayl ne ko amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa rahman gi nga bind ñun xamuñu ko li ñu xam dal ñun modi bismika allahumma kon nañu bind bismika allahumma waye bismillahir rahmanir rahim koku ñun xamuñu ko tigamuñu ko yonenti bi ne aliun kon bindal bismika allahumma sayyidina ali dadi bind bismika allahumma muniko bindal hadha man salaha alayhi muhammadun rasulullah muniko bindal li moy li yonenti bi d'accord ak yefiri makkay pour ñu teural ko li moy li muhammad mi nga xamne yalla ko yonni suhayl dali koy dog niko law na'lamu annaka rasulullah law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt niko buñu xamone ni yow yaay yonenti yalla bi kon duñu la wëlbeuti dila téré neeg bi pour nga def sa umrah kon nak rasulullah bi nañ ko efacé ndax ñun gëmuñu la nanu bind muhammad ibn abdullah ndax ñun ki ñu xam moy muhammad doomu abdallah fofu nak yonent bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jamm yonenti bi jammi kessel la yenu deuguk yalla gi nga xamni malaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndeyjor dila garder ci chamuñ ci boni allahumma yalla degguko te yuxu malaka mana fagagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muku bopam dafa jappé won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jiko yu rafet motax min kulli wasfin hamid hadha af'ala tafdil raja'ul baraya yawm muzdaham mu melni kon te yaram ak te ginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko muk lolu sañu muk yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah koku sañu mako su mako defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la nexe nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkon umi moy illettré moy ko xamné xamul bind xamul lire waye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënon ni bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënul lo bind mënul lo lire te raw ñepp ndax moy professeur yi yonenti bi ni sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñuy wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan indil yonent bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonent bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ca ca doga ñu fédeli wat ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonent bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibn suhayl ci la ñew nek ñu ko jeng ñu ko xene mu ñewé ak si fekk yonent bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak mo di ne dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñu don doye dal fofu ci makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signé nen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ne dana wara mëna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu aksé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefere nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'shar al muslimin a urad ila al mushrikeena yaftununani fi dini nakh da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama diini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama diini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa diine fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal ya kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seni deng dana yalla dana fajj seni problem legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junju fathu makka fofu nak la umar ibn al khattab tabi daldi melni ko leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung muhammad waye nak do len fekki si na umar dadi tup lero ak mom and ak mom melni koy waxtan ak mom waye amna lu ko don digal si na umar ne ko ya aba jandal isbir
fa innama humul mushrikun wa innama damu ahadihim damu kalb. Mune ko yow Aba Jandal muñal xana xamulo ni fa nga jëm ay yéfer lanu ay animiste lanu ay njaamu këtu xërëm lanu niti lëndëm lanu te itam seen deret dafa tilim seen deret dafa salté seen deret ak deretu xaj benn la. Sayyidina Umar nee na bi may wax ak moom nee na maa ngi koy junju jaasi ji ma yor pour mu jël ko pour daggloo su bàyyam ndax booba Suhayli mi mu àndal bàyyam la moom Aba Jandal. Waaye li ci Sayyidina Umar bëggoon moo di mu ray bàyyi bi te bu boobaa itam l'islam du ko ca daan. Wante Sayyidina Umar nee na rajawtu an ya'khudha as-sayfa fa yadriba abahu. Mu ne li ma bëggoon mooy mu jël jaasi ji daal di dogloo su bàyyam waaye nag yàlla dogalu ko. Nee na noonu la nu pamte pamte Aba Jandal delloowaat ko ca yéeféer ya waaye ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Foofu nag yonent bi ñëw na ci jullit ñi ne leen kon nag jug leen ngeen loj seeni addiya wax na ko ñett yoon taxul jullit ñi faale ko mu dugg nekk Umu Salama fi mu nekk. Nee na wax ko Umu Salama ne ko wax naa jullit ñi kat ñu loj waaye dafa mel ni ñoom daal dégguñu dara naa dafa mel ni daal yéwanoo bi daal bu ñu sañoon rek joxe seen bakkan xeex ba dugg màkk ci force. Wax naa leen nag ñu loj waaye daal kenn faalewu moom. Umu Salama ne ko da ngay génn rek dem yow loj si gëlem soo ko defee ñoom ñëpp danañu la topp. Loolu la ko Umu Salama digal gis ndi jigéen dafay nekk conseil ci jëkkëram waaw ndax ñaari jëkkër su demee ba jaaxle rek suul bëtikoo jabar lay gis jabar wala doom su ko defee kenn ku ca ne rek ah su fekkee am nga xalaat yu baax ah mën na jëriñ sa jëkkër. Yàlla dogal mu def loolu ko Umu Salama sant mu daal di dem rek daal di loj gileem waaye gileem googu mu loj wax ne ne gileemu Abu Jahlin la daf ko nangu woon ci moom ci xare Badar dafa bokkoon ci màng ga daf ko loj foofu nag rendi ko fa lu tax ndax rek xolu yéefeer ya gën a añ-añi waaw ndax Abu Jahlin da nekkoon kilifa gu màgg ca màkk bokkoon ci yéefeer yi gën a rëy defeet ba ñu am Badar nag la leen yonent bi doon fàttali ci banak boobu. Bi mu lojee ba pare nag jullit ñëpp gis ne yonent bi rendi na addiyaam ñoom itam ñu daal di tabarkàlla rendi seeni addiya ndax umra leen taxoon a jóg. Yonent bi daal di woo nag ki ko war a wat mu wat ko nee na jullit ñi daal di watante ñi duufu waaye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen njéggal dégg nga waaye nag ñi duufu moom benn yoon rek la leen ñaanal njéggal gannaaw bañ ko ko laaje. Mu am benn xew-xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu bañu ko defee ba noppi jigéen ña daf ca am ñu ci dawe Makka daal di ñëw dugg ci l'islam yéeféer yi daal di wax yonent bi ne ko jigéen ñi danga leen di delloowaat am na ci ñoo xam ne ñoom
dañu fa dawé rek dal di ñew té am ñoo xamné bañuy daw seen jëkkeer lañ fa bayyi lolu nak né ko mbir mu lay ci yéféri ñu né comme nak defon nañu as-sulh yewi nonu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonenti bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonenti bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé dal di ñew ñu laaj yonenti bi ne ko pour na leen dello jigen ñoñu yonenti bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li la ko yonenti bi bind lo won def ne ko wa ala annahu لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك رددته علينا نينا دانيو بيندون تي صحيفه بني سو فيكنتني امنا غور بو جوغي تي يين بو جوغي تي نون يفيري نيو تي يين جوليتني نانين نيوكو ديلو يوننتي مين لين غور نين واخ rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fikki jigen nga ci ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neeku ci rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla tey suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci gor lañu wax ne bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy

الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. مرام سبحانه وتعالى نينا ينغاني خمني جمجن يالا ينينشي دائرة الإيمان سوفيك ينتني أمنا أي جيين جم يالا غداي جوغي تكروك كيفير جم تكروك الإسلام gaday nañu ak kufru gaday nañu lu bon gaday nañu bokal ak yalla joge mak joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ñi te gëm rek tax leen juk yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen leen examiner na ngeen leen nattu na ngeen leen setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen leen nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joggé makka ñew wala itam ñaka nopp seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi loolu tax ñu joggé makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax jog su fekente ne nattu ngeen leen ci loolu ba xamne ñom keut gëm yalla nek ci ñom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñom hilul lahum ñu leen di daganati gënaaw bi ñu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla te di jigen bo di bo gëmé yalla te di jigen lu yéfer bi bari bari xaaliss lumu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waw bañal nala jëral nga sey bilit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolu gënal yalla nga sey ko xamanteni tabarakallah amna aduna ak li ci bir te di biyefer motax yalla ne la hun deet ñom hilul law bu jife senegal suyu entre yi bari fi lol la ni dey joge ci alla ba tabarakallah ndax bu ñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wanti dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñu medina pour nama rawale seen ngëm niki noni itam yow julit bu goor bi bu la yalla natu mukk ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu këtu xërëm bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ab chrétien wala ngay sey ab juif koku dafa haram ittifaqan dafa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarakallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy Abdou Diouf tabarakallah lolu l'islam nangu nako l'islam nangu nako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala gay sey ak juif wala ngay sey ko xamne até la gëmul dara wala ngay sey ko xamne animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu

fara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ni la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbokki fa melni ñu ngi def signe waxtu wi jeexna mo melni ñi ngi won ci waqa'at al-hudaybiyya mo melni yonenti bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural te modi fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen siddutu je moo di li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko woon a nangu ndax su ab yéeféer jógee ca yéeféer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifaam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ci yéeféer ya yonent bi amul droit dabu ji ko di ko récupéré te waa Makka itam duñu ko wañ loolu merlo woon na ku mel ni Umar ibn al-Khattab ba mu wax kaddu yu dëgër diggante mag yonent bi te demoon na sax ba rëccu ko ndax xamul woon ci ban xikma la tegu yàlla dogal mbir mu rëy am ci waa jooju nga xamante ni doomu Suhayl la te moo di Aba Jandal ba nga xamante ni yàlla dogal na mu rëcc ñëw jóge ca yéeféer ya ndax dafa bokkoon ca ñañ doon fitnal ci Makka yonent bi daf ko delloo mu mel ni ginnaaw si gi am na lu xew te ca la nu tëje woon suñu waxtaan wi ñu génn moo di ne am na ay jigéen ñu nga xam ne gannaaw jaayante boobu maanaam gannaaw yéyénoo boobu doxoon diggante yonent bi ak yéeféer ya amoon na jigéen ñu jóge Makka gàddaa yi bàyyi seen jëkkër yi yéeféer l'islam gënal leen ñu daw bàyyi seen i projet bàyyi seen i bien bàyyi seen i alal daw ñëw Makka fase seen i jëkkër waaw ñëw Medinatul Munawwara dabu si yonent bi pour mën a rawale seen l'islam ñooñu bi ñu ñëwee yàlla def na yonent bi téye leen leen bu leen bàyyi ñu dem ba yéefir yi ñëwee itam ne ko fecc nga wëllëre bi doxoon suñu digganteeg yow ndax dañu bindoon ne ku jóge ci ñun te ay kilifaam bàyyi wuñu ko bu ñëwee na nga ko delloo kon nag dangay delloo jigéen ñi yonent bi ne leen nanu dellu ca saxiifa ba ñu bindoon ñu vérifier waat mbind ma xool ko lanu bind delloo jigéen bokk ci dañ ne góor bu jóge mag ñëw Medina te tàggwul ay kilifaam nanu ko delloo góor lu nu bind rajul la ñu bind waaye mar a nekku ci jigéen nekku ci góor a ci nekk bañ ko vérifier itam góor lañu ci gis moo tax yonent bi amoon sañ-sañu téye jigéen ñooñu waaye jigéen ñooñu daf ci am ñoo xam ne l'islam ñoru leen woon ñëwuñu woon gàddaay yi wuñu woon pour rawale seen l'islam déedéet dafa am ku ñu nopp ci jullit ñi ñu ñu nopp ci jullit ñee taxoon ñu jóge Makka ñëw
pour julit ñu tak leen amna ci ño xamanteni dañu gis seen intérêt Madinatul Munawwara té mënu ñu fo wona ñew ñu dawé Makka ñew Medina amna ño xamanteni dëkk ba mo leen soof ñu dawé fi ñew Yalla nak né kon yoonenti bi ñoñu buñu ñëwé jigen ñi na nga leen nattu lu jitu nga leen di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak ñiko gëm ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaykum an tankihuhunna idha ataytumuhunna ujurahunna wa la tumsiku bi'isamil kawafir واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومن دا نيو تي سيبي ا واخ بو ام نجرين تي مودي نكي داغا جيس ييفر بو خامني علال جبارين الله yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla neena alal wu yefer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw neena mo gën nga seyek yefer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yefer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yefer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mes mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun kom ñom dugg nañu ci l'islam gem nañu yalla legi yefer yu bon yele nek makka di lendemi kesse neena daganatul ci ñom nak ñi sey ak julit ñi nga xamne ay leeri kesse len gis ne julit lu bakkar ba bari bari bari leer la waaw leer la am julit dafa lab am julit dafa sel waaw dafa sel te itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal ndox mu ñuy sango te modi istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jeglu yalla te julli ci yonent bi say bakkar di wad waaw motax yonent bi daan wax ni bis bu ne dana jeglu yalla temeri yon kon ba taxna yefer bi mom daf di lendemu kesse motax nak leer ak lendem mun ñoo dajje ñaari leer rek mëna dajje tabarakallah ndax fu lendem ñewé rek leer fu lendem fu leer ñewé rek lendem dem motax mun ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nek ci Sénégal nit ñi dañu fokk né dénga ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul lool néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñak gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo lay dig ak ñak diiw mi de bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji waye alal ji worul parce que alal sheikh luul kenn alal sheikh luul kenn
waaw ku ne am alal ku baax dana am alal ku bon dana am alal waaw waaye yàlla li mu bëgg ci jaam bi moo di na jaam bi sell te pour jaam bi sell nag la koy sellal mooy mu fexe ba am yàlla ci xolam waaw fexe ba am yàlla ci xolam mu mel ni loolu la yàlla wax yonent bi ne ko itam na

te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téyelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téyelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrifna ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم من ينتبي نغالن دلو نط بخملخ جيكو يي مونغي سي نيوم مونيكو يو ينتبي بو فكنتني جيجين نيوني جوغي نانو مكه dawe ci yefer ye ñew di jaayante ak yow nanu jaayante ak yow ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bugul bokalé ci goor bugu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawale sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ la na jaawale waay jibarkat bi mom ay xarf fufam la yor so ñëwé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaaxlé waaw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lé lég ñu né la ah fièvre gu réy ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa dom sangam sheytane ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci tek de waaw su ko defé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkallah da nga gisanelu lu ne dañ ci dugg waaw yalla bugul bokale ben yon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaxle dem setib jibarkat neena bokale nga waaw motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonent bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokale nit ki dañ ko def te du ko yeb الشرك أصغر من دبيب النمل مومن نك يالا مو خام نيتكي مو خام لي سي نيتكي غيس نغي لي يالا سانتاني يونت بي واخكو سي حديث مودي استخاره واو يونت بي نينا ما نديما من استخاره واو دافني ما خاب من استخاره وما نديما من استشاره يونت بي نينا ما خاب سويول ma xaba du soy mukk manista xara ki tanulo yalla waaw mune itam man neena man nadima du reccu mukk manista xara ku diso neena ku diso du reccu ku tanulo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale té charte yi nga xamanteni yalla nangou won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokalé la yushrik na billahi shay'a bi mo lay won ne bokalé buñ ci la dar lu ko niru buñ ko sax jégé deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc waaw jigen ji na manu ba ci dépensam na nga mandu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mag yi su ko défé
ciac gi mom da ngay fexé ba tabarkallah la la ken dul laaj sax yow na nga considérer né lolu ak ciac la waw ben way tok na ci ben bitigu naar mbub ma nak di japp ay band ba mu togué ci bitig ba am peppu ciéb yu tak ci mbub ma ba mu ñibé kërëm gis peppu ciéb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñew ba ci nar bi ni quoi ciéb bi kër ya ko mom sama ci sama mbub la taxone bima togué ci saku bi xam nga koku tét na mu ngi commencé ci yu ndaw yi té itam dañ ni bu bëggé ag ci yalla da ngay tambalé ci yu ndaw yi waaw tambalé ci yu ndaw yi moy tindiku tafli ci mbedd moy tindiku di wax di yëkëti sa baat moy tindiku di xaqataay ñu lay dégg moy tindiku di dox sa tang sa poucher dengu di yëkëti poucher bi nit ñi diko noyi muy def ci ñom fébar waaw moy tindiku nekk ci kër di ubbi sa radio di empêcher ñi nga dëkkal donte alcorane la donte alcorane la wañiko ba mu yëm ci sa dégg ndax amana ko xamni mo ngay nelaw te boko déranger mën na ci lor te xeyna rus na la mënu lu ko wax yu ndaw yoyu nak boko xébul ci ngay dem rek ba bo agul ci wa innaka la ala khuluqin azimitam da nga am bok as leuf ci jikolo jikko lo xamanteni yalla da na la ko nawé motax kon gannaaw bam leen moytandiku lo bokale lam ci tek modi ak ciac la yefrekna nene itam wala yefnina buñu moy muni itam wala yaqtulna awladuhunna waaw nene itam buñu amé dom itam ragal dépense bu motax nena ñu ray ko comme niko arab yi daan defé xam nga yalla walu moy jigen di ci jital tek ci goor motax muné az-zaniyatu waz-zani walu ciach mu jital ci goor tek ci jigen ndax dañ né sa ci goor akoy def goor mo am fitu bayi bañ suuf sedd tabarkalla mu armé wu di dajji bitik ko ku goor ko ñëmé niw na lu ko jigéen defé wante itam moy gi li tax mu bari ci dëkk bi jigéen ñi la waaw ndax jigéen jo xamné bu togué xawéku ay cërëm di feñ koku e mën na provoquer musibe bu ri ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xawéku waye bu fekkenteni tabarkallah seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn wal ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci def yépp de nga mu ngi ne fang ci biti te jigen mom tabarkallah yalla ne nisaukum hasun lakum fa'tu hasukum anna shi'tum jigen ñi seen tol len banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamni segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bu ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alcorane ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legi nak jigen ñi di way di genné cassette tabarkallah ñi di génne ay clip clip ya nak tabarkallah nu mu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay kilifa nekk fi kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mum dal leg leg da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu dom yi di jangé kon nak suñu mënta nopi lo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam rew mi julit ñi fi upp té bu fekkanteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak
tabarakallah ndax niñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñeuk dañu ñaan soga commencé kon tabarakallah amna yo xamni niñu gor gorlo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci lu suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifu ci seenu ciol nañuy sol ciol gu jot jot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wayjuri tam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen min def la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy mune itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom legi nak ray ga arab yi daan def amatul da ngay nekkub jeek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé te bobu ñewugulo xana xamulo ni yow way juri magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ñëkuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom leen fo won ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jurl donte tabarakallah ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas wa bam len bindi ba nopi mune len lekante len ruh yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarakallah bu genn yi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fa di dund yalla dogal ni dana wara ñewat andul aduna dund fi ak yow yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yo ko wodde deng tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme sey wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonenti bi neena imra'atun waludun أحب إلى الله من امرأة حسنة ألا تلد يننتي بي نيت جيجين دي جور نانا دونت نياونا ني بوكي نانا مو گن فوف جونغ ما جو رافيت نانا تي نانغوتام دو واو نانا مو گن تي يالا موم لا يالا گنا بك واو كون نك ليميتي نجور كوكو الاسلام دافكو داق bu ñëkk ba arab yi daan nañ ko def te moddi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du ca yegg nga gas bu mu xóot nga suul ko ndax ragal dépense yàlla nee na loolu na dog parce que bindu leen leen man maa leen bindu loolu na dog parce que wërsëguleen leen man yàlla maa leen di wërsëgal waaw comme man yàlla maa leen di wërsëgal maa leen bind kon nag loolu na dog
légui nak kenn defatul lolou parce que kuko def ñu tejj la waaw kuko def ñu tejj la nax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adama né luñu wara normal protéger ko ci côté yépp lolou taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def ko ñu tejj la waye defatuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkallah ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarkallah ya ngi ci ak moy bu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw feli ci Egypte dafa am benn jigen bu nga xamne da dan jël ay pelule pour baña am dom rek diko def diko def diko def ba benn bis rek mu jekki jekki sentir que ni eumb na ba sentir que ni eumb na yalla dogal eumb bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom ji di juddou mu ngi ngeubalé pelil yu bari ci loxo bopam wa xalé bi ci bopam mo ngeubalé pelil yu bari gennalé ko lolou moko won né ko pelil eumbu bu mu yaq dafa fekk né yaqou ga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji won né ko man nak pelil manuluma dara mako meunal dara motax pelil yépp ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lola dang ciy deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemi ngou yalla xam def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemi jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu nafsini dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may nen ko mu planifier bu fekke febar ko waral wala njur gu jege yo go xamanteni lor man na ca bawo man na planifier ndax digeunte njur ñaari at la wa wal walidatu yurdi'na awladuhunna hawlayn kamilayn ay bakar bu reeyi ngi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tubarkallah indi ay théorie ba nga fokk ne tubarkallah bo amé dom yu bari tardé nga muné itam wala yati nabi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen biir say itam buñ ci duggal ci xaan waaw lolou nak jigéen ko gëna mën ci xaan ci sa biir say ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul bakar bu reuy ngi ci waaw bakar bu reuy xam nga yonent bi ne na goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla nek deug bu dul deug de togona bakar bu reuy togona bakar bu reuy waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofi ci nga momale ko sa jeuker te sa jeuker juruko sa jeuker di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wod muy ñak diko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci famille jambour ko ci bokul lel na wursugu jambour ko ko momul bakar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waw nanga fagaru chart yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen ñoonu na jigen ñi jaayante ak yonent bi ci charte yooyu
mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok madinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yaronte bi delu ci na madina ba mu toge ba dal neena amna ben way bu joge makka bokon ci julit ñi ñu doye dal ca makka daldi dawe fofu joge makka waju ñu koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geet taqif aliyelon won ci quraish neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bind ko dëng bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay chart yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlëre dégo li xew jaaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir makka la joge dafa daw wa makka ñooñu yebal pour nañu ko jël fi te yow téy nga ko yonentu bi daal di leen koy delloo ne leen jël leen ko ngeen yóbbu ko Abu Basir ne yonentu bi lu tax nga may delloo nit ñoo xam ne samay non leen te suma dello ci ñoom ñu fitnal ma yonent bi ni ko gor ca wax ci loolu la ñu waxante woon ñu genn and ak Abu Basir ba ag ci benn barab bu ñuy wax Hulayfa ñu wacc ca barab ba yew seeni gëleem toog nag lekk seen tàndarma ba naan seenum ndox Abu Basir di wax ak ñoom ndaa di wax kenn ci ñoom ni ko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayida ni ko ginnee ci yàlla ne diw ci ñaar ñu ñu mu àndaloon sa jaasi ji de jaasi ju baax la yow sa jaasi ji de ku fi mëniru jaasi ju ñaw te dëgër te baax fu ñu ko liggéeyee ma xoo ko ñuy waxtaan nee na waa ji daal di bocc jaasi ji génne ko ci mbaram daal di teg di ko wan ni jaasi ji dëgëree ak ni mu ñëwee mu daal di koy xool ni ko wallahi innahu la jayyid moom waa ji ne ko laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu mu ne ko nag jaasi ji nattu naa ko nattuwaat ko mais xam naa ne daal lu mu tegu rek loola dog jaasi ji ñaw la ti dëgër Abu Basir daal di koy nax ne ko arini anguru ilay ji mu ne ko abal ma ma xool ko nee na waa ji daal di koy jox jaasi ji nee na nag mu am occasion moom Abu Basir daal di yëkkati jaasi ji dóor ko waa ji waa ji daanu mu tiim ko di ko ko dóor ba waa ji fett nee na keneen kaa mu àndaloon ab tàppet la moom mu daal di daw rek fëx wuti medina nag jëm si ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu mu ñëwee dugg si ci jàkka ji ni ko yonente bi gisee muy daw mu ne kii de dafa jaaxle xana kii de daf mën niiru kutti mu daw nag waa fi ci kanamu yonente bi taxaw di xëxët yonente bi ne ko lu xew mu ne ko kama àndaloon la nu rey mu ne ko ku ko rey mu ne ko xanaa Abu Basir mi ñu jël si woon yonente bi daal di toog jàpp njàmbura jékki-jékki Abu Basir ne tëll ak si bi mu ñëwee ne ko yaa nabi yallah mu ne ko yow yonente yàlla bi maa ngi lay yëgal ne yow sa jaan wàcc na
ndax bama dawé makka ñew ñoom ñu joggé makka ñew dima jël fi yow fecc wu lo wëlëré ndax bañuma lajé né na déllu makka déllo nga ma lén man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ciay ciay ma lén ray waye yow say jaan wacc na fecc wëlëré mom kèn xamé wu lako sax wëlëré dëgg dëgër na tabarakallah yonent bi gindi ci mom ben wax bo xamne dafa woné rek ni ki kat ben nit la waye mën na tal xaré Abou Basir dadi gis ni bu togué yonent bi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonent bi tabarakallah daldi tok Abou Basir daldi daw mom da ngeen dug Allah ba nangou wuta tok Medina na xamne ni bu fa toge bu yefiri ñewé rek mu dello wat yonent bi mu dello wat Abou Basir fofu nak la Abou Basir daldi recci dug ci Allah Medina bi nak daldi nekk ab addu kalbe waye nak addu kalbe julit manam agresseur julit wutena ak agresseur yefir waaw Abou Basir nek agresseur bo xamni fumu fekk ak julit dako fa waye fumu fekk yefir bu joge makka nak takale bopam ak bat lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di car caravane yi nga xamni ñoy joge deng siri di jindi marchandise kumu ci jekku rek ray la bo de yefir waye bo de julit nak mu bayyi té bobu yéféré ñoo daan joggé fofu di défa xalaté fitaay wa fayf néna fofu ci Allah ba mu nekk mom Abou Basir ndéké mustada'afun yi nga xamné ñoo nekk Makka té yéféré yi sonal leen ku fi rëccé rek da ngay daw dal di dem ci Abib ci Abou Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom déng bañu mujju nak ñoom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am sen arme deng taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa bat ñom kay dematuñ ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci Suhayl te yonent bi ñëkkon ko dello mom itam recce na Makka ñew fekk ci Abou Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa Makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu leen ngir reer ci allu Makka bi neena ba wa Makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonent bi délégation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ne ñu teural won charte ne ku joggé ci ci ñun ñew ci ci yow nañ ko dello ci charte bobu bayyi nañu ko légui képp ko xamni gëm na la joggé Makka ñew nañ ko téé té itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitnal ñu joggé fi daw ñew nga génné leen ñu nekk ci digënté Makka ak Medina di ñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen ñek ñu bayyi li ñuy def té ñew tok Medina tok ak yow ha nga gis né buñ né waxi mak du fanan Allah buñ né waxi mak du fanan Allah mak bobu modi yonent bi waaw lele sax nga magum ci do man na wax mu fa dan Allah waye yonenti bi comme yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lumu wax deug la koku waxam du fanan Allah motax lamu dakoron yalla te Umar ibn al-Khattab merca yalla sagal nako ci te modi shart bobu wa Makka mujjunu ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jinjune waxtu yi jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtaan wi

وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي موكي دلوكالي نيغي سانت يالا ميغا خامني مسول دنج دي كاوي يالا ميغا خامني مسول دنج دي يكتيكو يالا ميغا خامني سو جفلانتيك موم da nga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtiwul dara yàlla yàkkamtiwul dara moo tax ku yàkkamti du mën ak yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni ak ta'anni min allah wal ajalatu min ashaytan maanaa def ndàng ci yàlla la jóge waaye yàkkamti foo ko fekk rek ci cheytaan la jóge yàlla moom nga xam ni soo wëlërënteeg moom da nga ko fekk muy kuy matal wëlëre ku dul fekk ci wëlëre mooy yàlla yàlla ku wëlërënteeg moom mu fas ko bu mu dëgër du fekk ci wëlëre mukk yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn topp ca géej ga fees na àdduna gi ci biir bëtu yërmandem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppliku dib jullit waxuma la nekk jullit kese kese waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp ñu dugal ko àjjana donte sax ab jaam la bu ñuul nee na mooy maanu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonente bi direct ñuy julli ci soppeem ba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak sahaba mbokk yi ñu fas yéene continué ak yéen ci histoire Seydina Mouhamad wala ci siira mbokk ci waxtaan yi ñu génn waxtaane woon nanu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya yàlla dogal ñetti noon la lislaam amoon muddi Quraysh ak yahud yi ak gir xatafaan ak arabul badiya maanaam gir xatafaan ak arabul badiya muy di benn yahud yi di ñaar Quraysh di ñett ñii ñoo doon ñetti nooni lislaam yi di ay kuréel te noon bi ci gën a lëjal lislaam moo di Quraysh ngir Quraysh famille bii Seydina Mouhamad bokk ñoo gënoon a noonu lislaam bokkoon ñu gën a tarub noone ci lislaam di ko tëru tabaarkaalla pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne ñu gis ne ci sulhul xudaybiya te moo di yéwénu bi am diggante yonente bi ak Quraysh loolu damm na ñëw ka waa Quraysh ci seenu noone ci Seydina Mouhamad ba mu am jàmm ci ñoom loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónnee ko buur yi am ñu ko ca gëm am ñu ko ca wedd mu mel ni gii googu di gir Quraysh yonente bi tëral na nganaayam ci ñoom ndax siñante leen fukki ati jàmm waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak gir xatafaan
lolu taxone yonte bi sallallahu alayhi wasallam am gis gis ci ne warna xex ak yahudu khaybar ndax su xexu tek ñoom kon jammam du mëna matale ndax jammam ci genn wàll rek la mu di wa quraysh kon nag pour jàmm mën a matale fokk mu dang itam ñaw ka xaybar te moo di yahud yëpp ak gir xatafan mu jóg nag takk xare moom sayidna mohammad war a jëm xaybar kaanit xaybar madinatan kabira zaata xusunin wa madaria ala bu'di 60 aw 80 milan min al madina fi jihati shimal ñu ne xaybar dëkk bu mag la dëkk la boo xam ne dafa am ay tata maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññant ndax ñi fa dëkki woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la maanaa 60 kilomètre la ñii ne déedéet 80 kilomètre la maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag ñu songu giir gi di yahutu xaybar bu ñu fàttine yahutu xaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraysh pour ñu song yonent bi fekk ko madina rey ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu la ñu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam xalaat bi mu ngi jóge ci yahud yii di yahutu xaybar ñoom itam ñoo influencé woon ngir qurayda yahutu qurayda ndax yahutu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkak moom ci jàmm dundak moom ci jàmm su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk allié ci sa morom loolu ñu siñante woon ak yahutu qurayda bani qurayda wante yahutu bani yahutu xaybar yi ñoo influencé yahutu bani qurayda ci madinatul munawwara bañu wor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiq yi lépp rek pour faagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi jógee song leen tooñu leen waaye dafa bëgg a défendre diine ji dafa bëgg itam diine ji mën a yaatu am ay bunt yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi te booba yahutu xaybar ay obstacle lanu ci kanamu l'islam loolu taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare ibnu ishaqa nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee madina ba gannaaw bu mu jógee hudaybiya nee na sax na madina weeru dilxijja ak lenn ci weeru muharram ci biir weeru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar
wéru muharram modi wéru tamkhit mufassiruni waxna ni khaybar khare khaybar yalla moko digon yonen tam bi niko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñom ak ay ci bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam niko wa'adakum allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñom ñu ci sulhul hudaybiya yalla diglen ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alal jeli fa mangu bu bari bi nga xamanteni len ci wala bok nafiqi ak yi nga xamanteni seen gum yalla taxuko deugar ñoom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñoo nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok seen ngum yalla mo degeerul ñoom ñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé dañu bëggona dem and ak yonent bi ndax xemem teranga ya leen fa yalla dikku yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere leen ne leen ku demul won ku fekkewul won bay'atu ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا متخ ينتبي صلى الله عليه وسلم بمو بغي ген اعلن ان لا يخرج معه الا راغب في الجهاد

ñoom itam ñu dal di fook ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga. Loolu taxoon ñoom itam ñu dal di ragal, dal di daw dellu pour protéger seeni njaboot, protéger seeni alal. Loolu leen uum ba fekkee wuñu xare Xaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daal di libre ci yoonam, tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo noor ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Xaybar ndax ñeenu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Xaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon mi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barek boo xam ne ñeenti yoon a nga fa. Waa ji ne ya rasulallah ahadihi turuqun yumkinu alwusul min kullin minha ila almaqsad. Mu ne ko yow yonent yàlla bi yoon yii de benn boo ci jaar rek yegg Xaybar. Waaw benn boo ci jaar rek yegg Xaybar. Ñeenti yoon yi yépp Xaybar la ñu jëm. Yonent bi ne ko tuddal ma seen tur, ne ko bii yoon naka la tudd. Mu ne ko Xuznu. Yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax al Xuznu moo di njàqare. Mu ne ko bii yoon nag nu mu tudd. Mu ne ko Chaashun. Chaashun moo di yére boo xam ne yére soie la leen nu mu tuuti xaw ma nuñ koy waxee ti soie daal lañ ko gën a miine. Mu ne ko waaw moo di sooy, naa olof sooy la koy wax. Yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar. Mu ne ko bii yoon nag ban la, muy ñetteelu yoon ba. Mu ne ko yoon bii xaatib lañ koy wax, xanaa moo di taxankat. Yonent bi ne ko yoon wi itam du ma ci jaar. Kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon. Mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ni moo mujj, moo mu tudd. Mu ne ko mu ngi tudd marxab. Yonent bi ne ko tànn naa yoon wii. Xam nga boo di recevoir sa gan da nga naan ko marxaban marxaban. Waaw ñi nga xam ne dégg ñu arab day naan marahba marahba, waaye cosaan li moo di marxaban. Waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsil. Waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk. Yoon woowu noonu la yaatalee Seydina Mouhamad ak soldat sa. Moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo. Waaw arfaan bu baax dafa am solo. Moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet. Waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf. Moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko. Mu mel ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay sahaabi yoo xamante ni tabaarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu faax te yàlla rek tax. Ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax Ibnul Aqwa. Ñu ne ko yow Ibnul Aqwa dañu bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex.
moy ndokale suñu yoonu tukki bu neex bi nga xamne dañuy jihati te yalla rek tax mu daldi commencé nak way ci rejeul daldi wax ne wallahi lawla allah mahtadina wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقيبا نجين تيال تويم و نجين تيال نبدوون تيال دنيو أم جبوك الإسلام موك يالا باخرك خيو لنيو الإسلام بدوون تيال إتم دنيو أم خل بنيو منا سرخي أبلينك تي يو تي سرخ budi won ak ndax yalla itam duñu julli mukk ak xewal yore yi nek ci julli ñun dal su deene amna ay taccor yu bon ay noné l'islam yu bew ci suñu kaw neen bu bëgg ñu fitnal dañuy bañ dañuy lank

wacce sa jang ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlo ak suñu non bi yëneent bi déggé wax bobu nga xamni ibn al aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yërëm wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka li la gisi ci dundu baretul deke bobu yonent bi day junjune ibn al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waaw ba ko ngana la reye julit na nak di warante naan mom shahid la wala du shahid ndax la naye mako ray ndax martyr la wala du martyr waaw ci biir xare bi dal na di doon door jaasi ji rek far jaaseem wëlbëtiku nag ray ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibn al aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salama tubnu amr ibn al aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sal allahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonent bi moo ko jullee tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi ne leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum laa tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tadacuuna samiican qariiba yonent bi ne leen def leen ndànk yàlla mi ngeen di woo du ku tëx yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme mun taxul mu ngi fi kay jarul xaacu jarul xaacu yenn yuuxu yi ñàkk teggin la waaw ndax nit bu la jegee nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi seen biir demul fenn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu junj la buy wane ne soo dee tudd yàlla ajowul xaacu ba tabarkàlla di tànkal ñi nga nekk bi ñu agsi ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan ñu indi ko fa ñam tabarkàlla mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk maanaam espèce njoganal la bokk ci la jóg nag julli timis waaw bu mu jullee timis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galaxndiko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galaxndiko rek waaw muy galaxndiko rek tabarkàlla neneen moo tax ba mu julle timis ba pare gee jot dafa galaxndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddiin gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am
yonent bi and nak julit ni fanan guddi gogou ci ñu jégeñ dëkk bobu ñu wax Khaybar té boba wa dëkk ba yegu ñu né yonent bi aksina ndax yonent bi bu masana dugg ci dëkk té xara yëkëti ko daawul jégé dëkk ba luddul bu suba jotna ci suba ga bu suba joté fajar ga xar ci la julli fajar daal di war nak and ak julit ni ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba wa Khaybar ñu nga jog jëm ci seen marché bu yëg ñu won ni sañu ga ak sina bu ñu ko gisé ñoom ñëpp non né non waqit daw bañu dawé nak ñu ngi yuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yentibi sallallahu alayhi wasallam daal di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar

0: ñoom ñëpp noonu nee nañu waqit daw. Ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak si nañu, julit ñi ak si nañu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne Allahu akbar, Allahu akbaru kharibat khaybar, Allahu akbaru kharibat khaybar. Yonente bi ne yàlla rek a mag, dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na. Tey danañ ko rappal ci mom, danañ ko rappal ci kéefér, ba lépp lu di ak mbom ak kéefér danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fay jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabib bu ñuy wax Hababu ibn Munzir, mu ne yaa rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa alra'yu fi alxarb. Mu ne ko yow yonent yàlla bi, ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la? Yonent bi ne ko bal huwa alra'yu, sama xalaatu bopp rek la. Mu ne ko yow soppe yàlla bi, barab bii nga campé dafa jege noonu yi, te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat, te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuud yi. Te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu, te ñoom xam nañu suñuy mbir, ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen rëy ci ñun, te ñun xamuñ ci ñoom dara, ndax ñun ne mel ci seeni tata. Saa bu ñu soqee seeni fit, fit ya dana yegg si ci ñun, te ñun bu ñu soqee suñuy fit, fit ya du yegg ci ñoom. Daal di wax a wax a wax na mu gisee ñëpp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca modestie ga na mu wàccee woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiru fi lamr, na nga di diisu jullit ñi, dégg nga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Hababu ibn Munzir jox xalaat bu yenu maanaa la, mu daal di koy nangu, daal di wax ne ko alra'yu ma asharta, waaw alra'yu ma asharta ya Hababu ibn Munzir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal, li nga junj muy dëgg. Kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegsi na xaybar, nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu ñu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan googu. Waaw, kon yow jullit bi boo dee gan ci dëkk, yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan gu wàcc ci dëkk moo ngay ñaan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qaryah wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qaryah wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw, loolu moo di ñaan gi, allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag, mu ne aqdimu bismillah, mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla. mu melni ñen gi ni muy firi modi yow yalla mi nga xamne ya mom asamané jurom ñaar yow yalla mi mom sufi jurom ñaar yow yalla mi mom sheytani ak lañu sank yeb asamané ak limu tim yeb ñu ngi lay ñaan yiwu dekk bi ñu dugg yiwu nit ña fa nekk yiwu la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dekk bi ak ayu nit ña fa dekk ak ayu li nekk ci dekk bi loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin dakhalaha dekk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi kon loolu yóbbalu julit ñi la mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku yéeme ay mbir la ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bari yahud yi mënuñoo fexe bu mënal leen dara ñu song leen song mënuñoo fexe bu mënal leen dara ndax dafa am juróom ñetti tata yu fa nekk mu di chateau yu mag yoo xam ne pour mën a dugg ci chateau yooyu tabarakallahu lu jafe la fu ñu songee rek mu mooy yonent bi xëy bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko waaw Omar ibn al-Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ca guddigu nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti waaw bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tete yahud yi waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke ba nekk ci gémmiñ gi barke ba nekk ci yàbbitam yëpp ca taflikam yu tey ya nga xam ne moo dàq leb mu daal di ñaan tafli ca bëttu Sayyidina Ali yëpp mu daal di wér ca saas Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danay xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak ci biir benn nit rek mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom lu njëkk ngay xex ak ñoom wax leen kan moo di yàlla wax leen li ñu tax a jóg su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe leen ko ñu bàyyi leen seen diine bu ñu nanguwoon nag ñu xex ak ñoom yàlla dogal Sayyidina Ali jóg ànd ak saxaaba yëpp bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xis nu nataab mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi waaye fekk nañ fa jàmbaari yahud yoo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dénga mu di marxab yahud bu jàmbaare la woon ndax njuuma la woon ci xare njuuma la woon ci xeex ku ñew la woon ku amoon expérience xare la te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu yàlla dogal moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaarloog man Salama Tubnul Akwa mii moo ko wax ne ko ñeme naa jàmmaarloo ak yow mu daal di way moom marxab moomu jàmbaari yëpp jooju daal di way kañ boppam ne ko qad alimat khaybaru anni marxabu شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب منيكو ماي مرحب ميغا خمني خيبر خمنما تمودي كوخ بما نيك خمنما خمنما يكن جن لا يجمار لول جاي أي جمار تمال دي ترول نيني تم جمار لا جو خمنتني كما نتو خمم nee nag itam su ma dëg ma lay xeex xare su ma dee xuus la go xare damay takk waaw damay takk safara laay lu ma romb rek la yàq nee na Salama ne ko qad alimat xaybaru anni aamiru maanaam aamir moo ko wax loolu Salama Tubnul Akwa moo nekk li wax bi aamir ni ko ndax aamir la doon jàmmaar loolu aamir ni ko qad alimat xaybaru anni aamiru shaki silaxi batalun mugamiru moom itam mu delloo ko kañ bi ne ko yaa ngi kañ sa bopp waaye man tam waa xaybar xam ne ne may aamir te xam ne ne jàmbaar laa joo xam ne ku ma jàmmaar loo tëral la yàlla dogal ñu ruufaloo ba ñu ruufaloo ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak dogalam yéefeer bu bon boobu di
1: tabaarakallahu mbokk yi comme ni ñu ko waxtaane woon ci ajjuma ji ñu génn ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahuutu Khaybar mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggee Khaybar waxoon nañ leen ñaan nga mu fa ñaan mu mel ni wax nañu ne ñaan googu dëkk bu mu mësa dugg ñaan na ko mu mel ni ba mu songee yahuutu Khaybar te fekkoon ñoom ñu fagaru ndax lu tolloog juróom-ñetti tataanga fa tata bu ci nekk dëgër na dëgër gu nga xam ne pour jullit ñi dugg fa su àndul ak ndimbalu yàlla dugg ga du mën a ne tata bu njëkk ba moo di xisnu naaim bu ñaareel ba di xisnu saabu bnu muaad bu ñetteel ba di xisnu qalaati zubayr bu ñeenteel bi di xisnu ubay bu juróomeel ba di xisnu nidaar juróomi xisnu yooyu ñu ëpp doole ci mbooleem juróom ñetti tata yooyu ñett ya ca des yu yememaay la mu di xisnu xamuus ak xisnu lwatix ak xisnu sulasim mu mel ni jullit ñi juróomi tata yi lañu njëkk a song waaye song bu ñu song rek mu song ko ay yooni yoon ñu fexé ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamné yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxé ni guddi gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeyé ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yenenbi sallallahu alayhi wasallam daldi ñaan ci bëd ye wanentaba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mu and ak julit ñu bu mu ñëwé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurubu aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li Salamat ibn al-Aqwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di meun motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sasa mu delluwat fegat dunam mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man lewutok man dadi wayat wayba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurub aqbalat talhab Sidna Ali ne beret genné ca lang ga dal di tekki kalam tak ci ndig ga dal di yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jibe leer xat leelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayt ghabatin karih almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire la ma sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gaynde gi gaynde comme modi bourou ñay bi rab yi nek ci all bi yeb gaynde seen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde da fay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw laythu itam ci touru yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndaye ma tuddé gaynde neena te boba lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem di liggey ba mu welbeutiko fekk na fa jaan ju reuy jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu de lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba reuy jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak dal di koy fab diko teugal nan ah sama dom ji dal kaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bokku ci ñi nga xamni yalla len préparerel bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bokku ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu taq lolu jekle la ci mom motax borom kashf la won mom Sayyidina Ali kashf nak bu la ko yalla defale mana moy ki yalla ubil ridou kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken duko xaw Sayyidina Ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik muné ko bik xana gentulo lula jaxal muné ko gentulo gis gaynde gulay lek marhabu ne ko hakay gentna bi ci goudi gaynde gumay lek muné ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeum ngi ci mom da fay dal di rot rek dal di gem waye shaytané dana mën nit ba bu gisé jant bi sax da nan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamanté wuñu xaré len bolé Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gënt nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nekk ci dekk waye mudé jërlu rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer pënd ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd ba wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dunu marhabu bobu takale bat ba ak bob ba yekati ko daldi kabbar ne Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena amna dogit wu nawe ci xeer woowu ken xamul fan la dogit woowu jëm neena Sayyidina Ali ubbina nak buntu tata ja neena tiñeen fukki jambar ñu dan ubbi buntu tata ja waye Sayyidina Ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom kenn ñu ni xeer woowu nawoon ci dooru Sayyidina Ali boobu mu dooroon marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki guddi sooga daanu si wat ci ko suuf keroog ba mu daanu sahaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen dooru Sayyidina Ali mo fett xeer wa lolo tax xeer wi dogit la ci xeer wi nak manam doole Sayyidina Ali ci door bu mu ko door ak katan gi ko yalla joxon bi mu jakarlok marhabu mo yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer won naaw nu lu tolluk ñeen fukki guddii soga rotat ci bu suuf. Keroog Sayyidina Ali dafa wax yonent bi ne ko, keroog suma xiiful woon su doon ne lu tol ni bopp sànq lañ ci ñam mu ngi ci sama biir, wat naa ci yàlla ne xeer wi kon du dellu si ba mukk. Nga xam ne kon booba fekk na Sayyidina Ali mu ngi xiif. Waaw, jàmmaar la jàmbaar ju tol ni marxabu, boole ko xiif amee kàttan gu tol noonu, kon nga xam ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin. Motax amna jenen dole ju dun pous julit ni, dole joju modi dole yalla. Sayyidina Ali neena kero buma suron, neena xeer wo wona won joge ci sama dor bobu kon du delu si bob mukk. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu song na tata joju te modi tata na'im, genné nunu yahud ya fa nek, daw nunu songi benen tata ndax ñom ay buqat lunu, bu len genné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata. Buñu joggé ci tata na'im ci lañu daw nak dugg ci Hisnu Sa'd ibn Mu'ad. Tata bobu nak buñ fay dugg, ben sahabi buñu wax Habab ibn al-Mundhir al-Ansari mo leen jité. Buñu ñëwé encerclé nañu tata ba ñetti fan, ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubbil leen tata bi, ndax booba tabarakallahu dafa jafe ñu dugg. Ibnu Ishaq netali na, neena bani sahm ay jullit lañu woon dañu ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam, ne ko sol noon nanu te amatuñu ñam wuñu lekk. Léegi dañu bëgg nga ñaanal ñu yàlla ñu am lu ñu lekk ndax xiif na. Yonente bi daal di ñaan ñaan gi, daal di ne allahumma innaka qad arafta xaalahum wa an laysat bihim quwwa wa an laysa bi yadi shay'un u'tihim iyyah faftah 'alayhim a'dama husuniha 'anhum ghina'an wa aktharuhum ta'aman wa wadaka. Yonent bi tàllal loxoom jëmi ko ci kaw asamaan ñaan boroomam, ni ko yàlla yow de xam nga sa mbiru jaam yi, sahaaba yi nga xam ne pas-pas rek leen yëkkati, seen digër rek leen yëkkati, xam nga seen mbir, bu ñu xiifee xam nga, bu ñu xiiful xam nga. Amatuñu benn kàttan ndax amatuñu lu ñu lekk, te man mii nga leen booleel ma di seenub yonent aw ma lu ma leen jox. Kon nag maa ngi lay ñaan yow yàlla, yàlla nga leen ubbil tata bi ëpp ñam ci tata yi, ndax booba château bu ci nekk rek am na tabarkalla ay valeur yu fa nekk, waaye nag yonent bi moom boobu yàkkamti na château bi nga xam ne ci la magasin ya nekk, ci la lekk yàkk yépp nekk, ñu ubbi ko ndax julit ñi mën a am lu doy ci ñam. Nee na te boobu julit ñi àgg nañu ci xiif ba mbaam yi ñu àndaloon, te moo di mbaamu kër ya rendi nanu leen, teg cin ya nag nar a tabarkàlla lekk yamu ñamu mbaam, maanaam yàppu mbaam. Keroog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ay mbir, te booba lekk yàppu mbaam wa rek a taxoon mu laafaale ca loola, mu def discours moom Sayyidina Muhammad ne yéen sahaaba yi képp ku gëm yàlla ci yéen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mbayum jambour lol nak waxin la maana daf len beug wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen len lap lu ba xam ndax eum ngi ci ñom wala de wa na xare mayna la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jigen jojo da fay dal di nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala de wa su la leri ni eumbu amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekente ne nak lap lu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eumbu deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bagn motax muné kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mayum jambour muné aram na ci julit muy lek rapu am sel waaw te modi ndek menti kende yek ci li yek haji yi nga xamné dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rapu am sel do ko lek muné itam kep ku gëm yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kérok ci ni doon bax yépp julit ñi dañ ko tour soxlaatuñ ko ndax comme yalla haramal na rek ñoom soxlaatuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reiss mbam yoyu bëgg ko lek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad ko yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbé tata na'im ak tata sa'b yahud ya dawnanu dem ci qala'atu zubair

yalam mi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn muaz fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad gogu yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbe tata na'im ak tata sa'd yahudiya dawnanu dem ci qala'atu zubair mune kon tata ju difficile duggu ndax dafa nek ci montagne motax fas yamunu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñom pour ñu yek ci tata jojo yentibi sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan buñu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بني يهوت نيو دالي فينيال سن سكري نيوم يهوت خيبر يويو كي تتبو بنيو دوغون من قلعة الزبير منيلين منيون انتبه صلى الله عليه وسلم ñi de so len doon encercler wer duñu la falé ndax seen bir tata ba lepp nga fa waaw manati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootu ñu fa mëna té dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox dañu genn yoonent bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahud yi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu duma len ñu daldi dawat songat benen qala'a buñu wax qala'atu ubay biñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn né dal ñom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan len wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwatok ñun ki ñëkë genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñe ko ray ka ca dess nak jambar ju siiw ju ñu wax abu dujana mo ko ray biko abu dujana rayé nak ci la gawantu andak soldaru julit ñu ñu daldi daw nak dugg ci bir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digënti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañu mujj dawat dañu mujj daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata buñu wax hisnu nidar bañu duggé hisnu nidar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya daldi wor fokh ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci ko montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna ak sim mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencion seen doom ya ak seen jabar ya. Ndax rek namu ñongé ak namu amé sécurité. Waye mbokk yi ñu xamné lepp lu Yalla ñongalul. Waaw. Donte nit ñu gëna xéréñ. Tabarkalla. Ñoko liggéey du tax mu ñong. Lepp lu Yalla ñongal donte ki gëna fëna xel moko liggéey. Tabarkalla bu ñepp dajé won itam duñ ci man dara. Kon Yalla ay ñongal rek mu ñong. Ma taxoon yonentu bi sallallahu alayhi wasallam Yalla ne ko aajewul ngay am ay garde corps. Ñongal na la yow sa bakkan nit du ko jël. Wallahu ya'simuka minan nas. Mo tax tata joju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nañu fa. Ndax ba ciow la metti ba metti am na lu ñuy tuddee al manjaniq espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñeek ñoo ko daan defar. Yonent bi ne na nu koy sànni ca tata ja ñu ko cay sànni di ko ca sànni ba jikki rek Yàlla tàbbal kiit ci xolu yehut ya ñu daal di ne waqet daw nag bàyyi fa seen doom ya bàyyi fa seen soxna ya daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy ndax fa la ñu dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ja bàyyi fa seen soxna ya yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi yahut ya nag daal di daw nag ñetti tata rek leen dese waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefeer ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi ñii ne déedéet am nañu ci xeex am. Waaye daal négocier nañu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxlee ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonente bi ne ko man nañu waxtaan ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati nga naay xeex mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ loolu tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji kon nga naay du jóg dara du tuur. Njiitu wihud.

0: motax bi yonenti bi binde Najashi nak neko na Jaafar ñew lolo tax ñu and ak Jaafar ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al-Ash'ari xamna ni ku suivre histoire Sidna Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al-Ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñëwé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko ndax namu gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci Khaybar ñi nenen kero xamuñu begu Sayyidina Ali moy gagne gi ñu gagne Khaybar ci le bik wala ci dikku Ja'far ibn Abi Talib freram bobu ci le bik mana bolé na dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné Khaybar ak dikku ko fréram bobu di Ja'far mu melni ci xaré bobu amna ben sam bo xamné dafa ñëw na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima deg ni mom ngay wote dal desena ma leer waye dal melna ni luma beug la yonent bi war ko tuti xolam dal di toy mu dal di sukku ci tankam dal di jeblu gem bi mu geme mune yonent bi a man de xariima yor ak beey yi dañ ma koy jox amana la ci nit bu lu wolé ba wolo ba denk la waru lo wor té comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom né len seen beye seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci Muhammad amana ñu rayma ci suma gëmé itam tok fi togalé ak beye xari worna nit ci alal jëm ma denk yonti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dakal xari rek ñoom dana nu delu ci seen borom kérok yonti bi sallallahu alayhi wasallam mo tigu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waji tibu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonti bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tabarakallah ba xar yi ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonent bi nak ci xare Khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci kaw sam ba daldi dé ca saasa kérok biñu ko dey julé lénen julité ngi ni de bo xamné musul sepp jëm ci suuf musul julli waaw musul julli motax biñ ko téggé biko yonent bi téggé diko julé fa jekki jekki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonent bi wëlbeutiko waji dal defé na né bi mu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonent bi ne ko lutax nga wëlbeutiko mu ne ñaari soxnaam yo xamne ay hurun ayn lanu yu joge aljana ñom la gis ñukay faxasal suuf ci ko tax ci yaram mi lolo tax mo wëlbeutiko ndax jigen ñoo ñu jambur lanu ci mom kon gi gis ne ndeke kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu soru di yeg rek ñalay gatalu say soxna lañ yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ni wahurun ayn ka amsalil lu'lu'il maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nañu sété ak nañu rafété neena dafa melni or buñu tabarkal liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamné boîte bu muccu ayib la neena soko ubbé namuy lér xaté neena jigéenu aljana ya ño gëna lér xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena té buñu lay faxasal soufsi neena bañ ko dé faxasal soufsi mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu soufsi ñu ngi koy wax naan ko yalna yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram waaw ndax yene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yene wuñ ko sax suuf takku ko sam bobu de amna chance mom ci xari xey bor bobu ci la dess mu melni ci xari bobu ci la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam e dajé ak mbir mu reuy ndax dafa am jenn jigen ju ñuy wax Zainabu bintul Harith e jigen la ci Salam ibn Mushkum dafa dem daldi mishwi ben xar lu jitu nak makoy mishwi daf ne waaw Muhammad mi ngeen top gëm lan la gëna bëgg ci yapp ñu ne ko côtelette la gëna bëgg ci yapp mu daadi ray ben xar rendi ko daadi mishwi xar wi nak mu mu tabarkalla daadi koy ñew nak jox ko addiye sayyidna Muhammad comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam dawul lek mom dong musul beru bu lekke rek mo ngolo ko sekk ñu daldi tek soxna si daldi ñew tegal ko tabarkalla yapp wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi yotu ben kotlet tabarkalla daldi ñam ba mu ko ñamé rek ci le bousu limu lek bousu ko bu mu ko bousu ñepp jaxlé waaw ñepp jaxlé lutax mu bousu ñam wi mu ne man kat yapp wi dafa wax ak man ne ma dañ ma toké dañ ma empoisonné néna yapp wi mo wax ak mom mu daldi gestu né ana Zainab ñu indi ko mu né ko yow sa yapp wi nga ma jox daf ma wax né ma dang ko toké dang ci def poson nax deug la soxna ci daldi koy wax né ko deug la kay mu ne ko chay chay gogu lula ci xir soxna si ne ko da nga dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk ray leen mu bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rek la tax a jóg da nga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ne nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax ne ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog daf ko baal waaw yonent bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko ray waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla ko yonni ndax bu ko yalla yonni wul won kon yak wi du wax ak mom ne ko dañ ma posoné su ko yalla waxul won itam ne ko man ma lay protéger nit du jël sa bakan kon kéro boba lay faatu waye nak yalla ko ñongal ci aya bobu ñuy wax wallahu ya'simuka minan nas amna ben sahabi bo xamne mok yonent bi ño bokon yap wi mom nak xamna ne tabarakallah daf di ab tukulor mom jotna tabarakallah am lu mu xex ci yap wi ba jallale ko ñukay wax bishr ibn al-bara ibn ma'rur mom jotona tabarakallah jël kotlet mom ba jallale waaw koku dañu wax ne dafa dé ci sasa ndax poson bu bon bu ci soxna ci def waaw poson bu bon bu ci soxna ci def mu melni li lepp ci xari khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax safiya soxna la won ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbok la won ci ñi yonenti bi doon xexal mom safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha allah mbokki ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene duk ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare khaybar yeseen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngañay gi mu am ci xare bobu di xare khaybar ak liko ci yalla defal ñu gis ne itam jigen joju nga xamanteni misfi won yap dali ci def posan tegal ko yonenti bi te yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jot ci yekati ben kotlet bamu ci ñame tuti yap wi ci bopam moko wax ne ko sang bi dañu ma toke amon na ben sahabi bu mu dendalon bu ñuy wax bishr ibn al-bara mom jotton na ci ñam kenn la won ci lansar mom dafa muju fatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ni ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax safiya safiya dañu ray jëkërëm jëkërëm mo dikki nana tubnu abil haqiq li tax nak yonent bi ray ko modi dafa wor te yonent bi charton ak wa khaybari gannaaw bam leen gagné ba ñu fassante wolere mune len nak li ñu digale nak bu ci wor amé rek ray lañu koy faje motax bi kinana tubnu abil haqiq woré dañu ko ray kinana momu nak mo doon denc jigen ji di safiya mu doon set nak te ciet ga sax jotul won rus yalla dogal mu bokkon ci jigen ñi ñu japp ci yahudi yi ndax safiya yahudi ya la am ben sahabi bu ñi wax dihyat ibn khalifa al-kalabi mu di ki yonent bi yonni won ci romain yi ci bim de joxe lettre yi mom dihyat ibn khalifa al-kalabi
1: ñew na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma benn jébér ci jigéen ñu japp. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga jël benn jébér ci jigéen ñu japp, ci jigéen yahudi ñu jàppe Khaybar. Mu daldi ñëw moom Dihya daldi xool jigéen ñi, gis ne Safiyatu bintu Huyay moo ci dàq, mu daldi koy tànn. Ba mu ko tànnee ba noppi, am benn waay bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yaa nabi allah aعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة وبني النضير. منيكو يو يوننت يالبي دحية ابن خليفة الكلبي جوخنكو صفية بنت حيي واي سيني درجة تولوغوني. واو maanaa dañ ni ku doxaani ñu dàq la yaa ko def, ndax nit ku ne xam nga sa classe. Te Safiyatu bintu Huyay moo doon sangu ngir Qurayda ak Bani Nadir, doon jigéen ju am classe, jigéen ju rafet tabarkàlla te am daraja. Moo tax bi yonent bi digalee Dihya pour mu dem tànn ci jigéen ñi, ba mu tànnee Safiya am na saxaabi yi boo xam ne moom gis na ne daal Safiya jekkul ci Dihya, ndax dafa mel ni daf ko xaw a suut classe tuuti. Yàlla dogal saxaabi yi boobu ne ko Safiya de la tasluxu illa lak, man daal gis naa ne yow daal yaa ci gën a yey. Taalube bu baaxee dafay yéene sëriñam lu baax, waaw dafay yéene sëriñam lu baax. Njaboot itam bu baaxee dafay yéene kilifaam lu baax. Waaye saxaabi bi moom yéene na yonent bi Safiya, waaye yéene boobu nag yàlla dana ko mottali. Moo tax yonent bi ne ko kon wool ma soxna soosu ngay wax Safiya te Dihya tànn ko. Moo tax bi Safiya ñëwee ba yonent bi xool ko, gis na ni li waaji wax dëgg la. Kon ab sang rek a koy denc. Loolu tax yonent bi daal di woo nag Dihya tubnu Khalifa Al-Kalabi ne ko gaaral ko l'islam, wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jeqi fitna ci àdduna bi. Dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimé la rek, ndax àdduna bee feebar. Mu di seen nivacline bi ñuy naan dana weex, waaye nag day faj. Mbon moo tasaaru ci àdduna, ñu bëgg a yee nit ñi, mais am na ñoo xam ne ay mbaam lanu, yet rek a leen di yee. Dañ ne borom xel, dañ ne gor boo ko yeddee dana dégg ndigal, dana jàjju, waaye mbaam moom yet rek a koy yedd. Mu ne ko loolu tax buñ dee dugg ci dëkk dañuy waare gaaral li yàlla wax na nan ko gaaral nit ñi, te moo di tawxid bu mat. Su nit ñi déggee nangoo womatu, ñu bàyyi l'islam dund fa. Keneen ku am jëneen diine itam gëm ko, ñu bàyyi laag sa diine. Waaye nag suñu lànkee ni l'islam du fa dugg, nag su boobaa danañu jihaat ba l'islam am fa place. Looloo waral rek ñu yëkkati jaasi di jihaat. Yàlla dogal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nim don expliquer Safiya li tax l'islam djok expliquer ko ay principesam expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre Safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya daldi dugg ci l'islam setul ne ray nin ci jeukeram setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ñoo nek ci deug yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu daldi koy tak nak begele ko ay mbokam begele ko itam mom Safiya ci ne amna titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko deñ ci modi sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mokki ab julit rek la wara andal motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amone droit ci tak Safiya ci mu nek chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seigna tak ab chrétien ndax lolu dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak gor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek até haram na ci jigen joju muy sey ak gor go xamanteni chrétien la gor go xamni du julit gor go xamanteni jappul l'islam di dinem jigen juko def tudde ko sey ya ko tudde sey waye yalla tudde wuko sey yonent bi tudde wuko sey nit ñu bax ñi tudde wuko sey ci njaalu nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolu xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamni gëmuñu yalla xamna ci tubab yo xamni nit ñu bax lañu dañu tuub gu wir japp seen diine gu wir bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu Muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab até la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy dé di dugg safar waaw wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñji seen jëkkeur té jëkkeur jëne ku luun julit ñoñu bu yebo ñu muri seen téñji xamné tubarkalla seen téñji l'islam nanguko ndax sey ba la nangul l'islam nak bu nangul sey du nangu ak téñji waaw ñuyé nak é suñu mbokk jigen ñi di leen yé ci né aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagou fi lippay jeex alakhira moy yag alakhira moy dundu ba faw sonango top sa borom aljanay banex ba faw son nang wuta top sa borom ludul sheytaani nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di xasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamne tex nunu duñu deg deug mukk silma xananu duñu gis deug mukk mu meñanu duñu wax deug mukk yalla neena ñooñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggadun so leen dé war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mu di kër gi nga xamanteni kuko mësa japp rek worna la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp né seyem bobu yalla andu ci yonenti bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia cautionné wul sey bobu képp ku koy def né kalé nga manam yaangi ci ndialo yaang ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir go xamné jëmele nañ ko ci xéet wi ndax amna ño xamné dañ ko def ci kaw ma tay waye amna ño xamné ci ñak xam leen ko def kilifa yi itam képp ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa doom dana am bakar naam waye yow kilifa ga ko ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa doom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu mën ti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiante bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ñep yoy yep ñak ki defal rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga deggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti modi nga baña deggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné bamél koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamél safara koy mujjé wala yaazu billah motas safiyatu bintu huyaymi daganun na sax ci yonent bi mu takku ko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonent bi bëggul wona tak mukk ab yéfer lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu sokko tak mu daldi némé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lutax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamara zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجندي دوغو تي دك بي ينجلتني دما جنت جنتو كو دايوار dama gentu mu melni dama gis ben werr manam dama gentu melni dama gis werr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muni ko ginna ci yalla ne sama jëkër de tudduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara. Man dal bima yewu suba netli na ko gënt gi, ne ko man dal bi dama gënt wër wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dugg ci sama nek. Neena bima ko netli gënt gi daf ma mbecc, neena mbecc mo xamanteni mo tax sama kanam gi dretal, lolu biik la ko gënt. Neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek Madinatul Munawwara te bobu yonentibi la ci djuglu. Neena sama jeuker moma wax nema yow dafa melni da ngay mibit denga andak gor gogu nek Madinatul bour bobu nek Madinatul Munawwara ndax ñoom yahudi ak yefiri dañu fogané yonentibi nguura ko taxa djok te xamuñu won né yalla ko yonni motax ñuko daan tuddé Malik. Neké bobu gëntëm gogu la yalla dëggal mo diné yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tag. Lolu modi sabab ci kanamam gogu dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu siré yi neena bi yonentibi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik neena kero guddi gi yonentibi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax abu ayyub khalid ibn zayd neena mu ngi bokku ci bani najjar kero bi yonentibi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddi gu ñeuk sahabi bobu ñuy wax abu ayyub khalid ibn zayd mo ngannaayu tabarkal wikko jasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena bi yonentibi xey suba di genn pour wacc ci la gis aba ayyu yonentibi sallallahu alayhi wasallam neko malaka ya aba ayyub muneko yow abu ayyub loy def fi muneko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك منيكو يو يوننت يالا بي نداو سي داغا راي بايام راي جيكرم راي اي مبوكام نغا تاكوكو مودي سا سخنا تكات موم bimu genné ci kéfér dugg ci l'islam yagul kon xolam moko gul amana faté gul dérét yi ngi ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar té ray nga bayam ray jëkërum ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom tikum jigen dafa beuri pexey mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la wallu waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam dello abu ayyub momu dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam Aba Ayoub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam départ na joge Khaybar wara ñibi Madinatul Munawwara bimu départé joge Khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonent bi dadi laaj sahabay ne len man rajul yahfadu alayna alfajr la'allana nanam mune ban goor moñu meuna surveiller diñu garder ci guddigi ndax ñu meuna nelaw bilal ibn rabbah neko ana ya rasul allah muneko man bilal ibn rabbah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagandi yew yentib sallallahu alaihi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew guddi gogu bilal ibn rabbah daf ko fanane nafile waaw xam nga abdulit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ni so tuddé ci sa kaw lal waaw so nalawé ba doyal tudd nonu te jogulo yaangi yaqulu reey waaw yaangi yaqulu reey ndax so jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werd wala nga jog nafila ci modon epp tiyaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit du ko def julli wulo nela wulo xalat xana tok nonu rek lolu ab julit du ko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wune mbuss la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir lettre la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte alakhir lolo tax bilal ibn rabah on yek mu tok nono rek taxaw niko garde yu bari di defé waw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tuarkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waw ay julli won tese krus tubarkal mudun upp dole bilal ibn rabah momitam jog dina fi la rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle la ko sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu meuna noddu su ko defé nit ñi jox wajal fajar gi neki fofu mu wéru ci gelémam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax né ni kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxé ene sax bu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonenti bi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonenti bi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonenti bi mo ñëk yewu bi mu yewo li la ñëk wax dafa melni dafa xawu yuqu bilal ibn rabah neko ma sanata bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewulo ñu ba fajar geraw ñu gis nga mom dara du ko metti lulu rek li metti yalla mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bidenti gogu metti nako lol motax bamu yewo dafa attaqué bilal ne ko ma sanata bina ya bilal bim ne ko ma sanata bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sanata bina ya bilal sayyid yunus bi sallallahu alaihi wasallam bilal daf ko tontune ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muneko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la soop ñu and ñun ñepp bidenti yonent bi deug daw rombu nopam motax foko ma sane wax deug rek mu nangu muné bilal sadaqt te ko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko li xamal neena bilal dadi li xam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli la jiti len fajar bañu julle ba nopi ba mussel male la gestu nit ñi ne len idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allah tabaaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatete julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonentibi na nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gent manam yekati nan ko ci xale ba bu muy gent xale du am bakar fek majeur gul yekati nanu xale mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wer yekati nanu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo len noton motax bañu yewoo rek heure bañu yewoo moy seen waxtu suba waaw motax yoonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu melni yoonent bi sallallahu alaihi wasallam xare khaybar bobu wax na ne amna ñoo xamanteni fatu nañu ci wax ne ni fukki sahabi ak juroom benn ñoo ca fatu ñent ña ñu nga bokku ci giir quraysh amna ko xamni mu ngi bokku ci giir asjam am ca keneen ko xamni mu ngi bokku ci giir aslam amna ca ko xamni mu ngi bokku ci wa khaybar xamna modi sammu bobu nga xamanteni ñewon na wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab sam la te mu jëlon suuf sa sanni ko jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubi ci waxtan wi ñu genn amna xeer wu joge won ci kaw tata jaddal ci kawam mu dal di fatu ci saasi kon ci wa Khaybar kenn fatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi fatu ñi ngi bokku ci wa Al-Amsar motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amun yermande ci wa Al-Amsar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wa Al-Amsar waaw dan wax ni ya ma'shar al-muhajirin istawsu bil ansari khayra fa inna an-nasa yaziduna wal ansaru ala hay'atiha la tazid muniyen ñi joge mak ma ngi len di denk wa Al-Amsar ndax ñoo may dimbali ci seeni alal te ñoy de ci samay tole xare bakkan bu wad rek ci ñom lay doon alal juñu dépenser itam ci ñom lay joge motax xare bo lamb ci xare yi rek wala Al-Amsar yi ñoo upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom benn ñoo faatu ci xare bobu di xare Khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñett kon lolu dañ ciy déggere rek lu sira ñoom duñu dañ di warante lék lék yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax Wadil Qura gannaaw Khaybar nangu nako mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu dëkk yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbi ko mu doon jàmbaar nag joo xamante ni yàlla daf ko may ci wàll yépp mu nekkoon itam koo xam ne soo gisee jigéen musu ko dàq du dara lu dul jikkoom ju rafet ak taaram bu jéggi dayo jikkoom bu rafet ak taaram bu jéggi dayo moo taxoon jigéen musu ko dàq xam nga Umu Salama kenn la woon ci ay soxnaam lu jiitu yonent bi Seydina Omar ñëw na mu dàq ko Seydina Aboubakar ñëw mu dàq ko waaye bi yonent bi ñëwee nangu na loolu itam moo dal Safiya ci Seyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon soxnaam yépp bëgg ko Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha daana tiim yonent bi di ko xool di setantal taaram ba jikki rek mu ne ko ku mel ni yow jigéen musu ko sukku juuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aarifina billahi yépp melal nanu ko nitu yàlla yépp ñi xam yàlla melal nanu ko moo tax ñi ko gën daan melal moo di Ali ibn Abi Talib ak Abu Hurayrata ak Sayyidatuna Aisha moo tax soo demee ci raaya ba nga xamante ni man borom tuba bind na ko mu ngi wax yonent bi naan ko wa huwa an-najibu alladhi fi wasfi khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawi al-iflaq wal bulagha bis-saj'i wa ash-shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlu al-fasahati turram bis-thana madahu وليس يدرك بالأكواب تيار
2: كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار. وإيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار.
1: موتاخ مامبروم توباني كو باخ كيغا خامني بودي ملال بيندغاكو يالا بيندل بيند دي ملال جيكوم نيل لي غنا غات دال
2: وي كاتي وي نونوكو ديكو ملال تي اي سجع اك شعر بولغا اويك ودبا اويك نيب niñu ko tag suñ ko doon mandaxé dañ né dañu xéñtu pëndëm rek waye yegguñu ci tag ko dëgg dëgg.
1: Waaw
2: mune ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñom ñepp tag nañu Sayyidna Muhammad kenn ku ci nekk sa tag neena leer la waye fu nit mëna yëm ci yonenti bi dal mo dine xel mënu ta ñaw ba tag yonenti bi deug deug tag xalaat kat mënta xalaat ba jot yonenti bi deug deug ci walu tag xam kan modi yonenti bi yalla rek ko xam. Kon bunde wax ci melom da nañu wax ne ku bi guddomu la won nekul won ku njol nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattu neena limuy ñak njol yeb ak limuy ñak gatt yeb nek ku digg doomu su taxawé lu nit njol njol njol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu gudd gudd gudd boko xolé muy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba taxaway bu jekk ba ku wéxon la wexam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wex ni dëkk all te modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so demé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñoom bo di nit ku wex da ngay rafet ci ñoom yonent bi nak boole ñaar yi nga xamne bu deme ci kaw ga rafet bu ñewé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu gudd ku yaatu won la ñaari bëtt bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu kus tabarkal rafeton ay beñ la
3: mangi ci waxtan wi ñu genn ñi ngi won ci xari Khaybar mangi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci li Ibn Ishaq bind nana bi yaronte bi ubbe Khaybar nana amna ben sahabi buñi wa Hajjaj ibn Ilad As-Sulami Hajjaj ibn Ilad As-Sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam نكو يا رسول الله إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة نكو يا ويننتي اللبي لما أم على الجمع باي مكة كي سما جبر جني وح أم شيبة بنت أبي طلحة أمنا فيتم أي بور يوغا خامني لانك نونو

samay bor ci commerçant yama ko legalon ci marché makka yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jeli sa alal makka Hajjaj daldi wax ni bima yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxe ndigal gennina nana teggu ci yonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci ben barap bu ñi wax tan yetil bayda mune fekk na fa nana ay goor ñu bok ci gir quraysh fekk na len yatasamma'una al akhbar nena ñu ngi tataan ay xabar yu joge Khaybar di laaj ñi joge Khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jif yi ñoo gagné nena fek na leen yasaluna an amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad balaghahum annahu qad sara ila Khaybar وقد عرفوا انها قريه الحجاز ريفا ومنعه ورجالا نين نغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونت بي داخ ديغنا نو ني دمنا خيبر بور خخ اليهودي te gis ngeen ne Khaybar itam dëkk bu am solo la dëkk la bu nga xam ni su ko yonent bi nangoo dana yokk dooleem loola taxoon nag ñu yittewo woon xam lan moo fa xew ci diggante yahud ya ak sayiduna muhammad ñu ne ñuy laaj karavan bu jóge ci wàllu googu nena bañu ma gisé nak lañu wax né Hajjaj ibn Ilaq nena len waw ñene ma yow dé bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté Yahutu Khaybar ak Muhammad nena bobu lam yakunu a'limu bi islami nena bobu xamuñu né man tubna ba nek julit dañu fogon ni ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balaghana an al qati'a qasara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak Hajjaj ibn Ilaq ne ko yow aba muhammad ndax mom leen ko daan dakantale ñu ne ko deg nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar te khaybar baladu yahudin warifu al-hijaz gis nañ ne khaybar dekk yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxu hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlé comme xabar mune len indi min al khabar ma yasurukum amna khabar yu len di beglo yu joge Khaybar len ñom ñep ñu dal di daw nak wër sama naga ga te mo di gelem gama war nana ñu nga kontan lol ñom ñep tatan nañu sen nop bu ge deg limay wax mané len dal yonent bi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door non ko ba muy bëggalé rayna nu sahaba mi yépp am nu ñun ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ci loxo jifi jifi nak dañu wax né duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen beglo bala ñu beg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy te modi wa quraysh di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu su ko defé ñu takku ko bam na ngoddu

pencum maka randi ko ci sen kanam lolu dal le jifi wax ni mo le dibeglo motax ñom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi maka pour fasiyene leena jebal muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñom noni makka yoyu nga xamni l'islam rek la ñu nonu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu yuxu mbëcc ak contenté di siwal xabar bi nak di wax ne yeen kat xabar bu reuy dikk na joge khaybar di wonane japp nañu muhammad te fi leen ko fasiyene indi pour ñu ray ko kon nak yeen wa makka beg leen seen non bi gëna reuy jekku ngeen ko seen non bi gëna reuy japp nañu ko seen non bi gëna reuy fi lañu koy toroxale neena fekk na bobu man hajjaj lu tax ma si wal xabar bobu du dara lu dul rek nam def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen a'inuni ala jam'i mali bi makka wa ala ghuramai mani yeen waa kilifay makka yi yeen notable yi xabar bu mel ni man rek maa leen ko mësa indil kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbale ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat li ma fi indi du dara lu dul récupéré sama xaalis pour mën a dellu xaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag muhammad alal jañ fa nangoo ma mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul du ma fa mën a jënd dara loolu tax ma ne naa daw si ñëw màkka wax leen xabaar bi ngeen dimbale ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupéré sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga neena ibnu ishaqa wax na ne moom xajjaaj ibnu ilaab kilifay màkka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko ko nee na musuma gis nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor ndax mbégte rek ki ñu am di ma def ci seen xol nee na bañ ma fayee sama bor nag nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jama ko dénkoon nee na soxna si itam daa di jël alal ja jox ma ko nee na bii Abbas ibnu Abdulmutalib mi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas dafa tuub ba pare nekk màkka ci jamono bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahuutu xaybar boobu fekk na Abbas ibnu Abdulmutalib boobu mu nga màkka waaye booba itam fekk na mu nekk jullit Abbas mi bàyyi tax la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom ak bàyyam Abdallah ñoo bokk Abdulmutalib moo leen jur Abbas bi mu déggee xabaar bi ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi te moo di Xajjaaj ibnu Ilaab nee na bi mu ñëwee ci Xajjaaj nee na mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi nee na mu ne ko yaa Xajjaaj ma hada alxabar alladi jita bihi mu ne ko xabaar bi nga indi nu mu mën a nekkee Xajjaaj ne ma wax ak Abbas ne ko wa hal indaka xifdun li ma wadatu indak mu ne ko ndax secret bi ma la nar a dénk mën nga ko garder ba du senn Abbas ibnu Abdulmutalib ne ko waaw waaw mu ne ko fastaxir anni
hatta alqaka ala khala muniko muñul ma tuti rek bañu wet ñun ñaar ndax fa inni fi jam'i mali kama tara man kat ma ngi dajale sama alal comme ni nga ma gisé ci marché bi kon nak fi du barabu secret te dafa am luma la bëgg de te lolu secret la kon fam farfa anni hatta afruq muniko kon nak may mu tuti rek dama nopi Hajjaj neena bama noppé ci dajalé sama alal neena ba wajjal sama bop nak pour wara genn dëkk bi neena ci la dajé ak Abbas mi neena dal di waxtaan ak mom nak waxtaanu bir nek maniko ihfad alayya hadithi ya abul fadl fa inni akhsha at-talaba thalathan maniko yow Abbas yow mi nga xamni ya di Abul Fadl ndax Abbas dafa amon dom ju tuddu Fadl moy Fadl ibn Abbas mom len dan dakantele bayam bi di Abbas motax lele nga gis ñu ne Abbas ibn Abdul Muttalib lele nga gis itam ñu ne ko Abul Fadl mu ne ko yow Abul Fadl sama secret bi dama bëgg nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan bama genn dekk bi man nga ko siwal waye fi genn guma dekk bi dal bama am ñetti fan bu siwal xabar bi xabar bi nak mo dine inni wallahi laqad taraktu ibn akhika arusan ala binti malikikum yani safiyyah bint huyay wa laqad iftataha khaybar wa intathala ma fiha wa sara وصارت له ولأصحابه حجاج نكو يو عباس جيناتي يالا ميم بندوني صدوم جوجي نيو واخ محمد بايناكو موغي سيتال سي دومو بورو يهودي لاخكت نانغونا خيبر duma na len djel na seni mang ba tak na sax safiyyah bint huyay ma nga xamni mo don domou bour ba mang ko bayyi mo ngay cietal xala lolou benen xabar la bu wute ba mu bayyi mak waye tay itam li tax mu sañ ko wax Abbas na Abbas def di julit comme mom lolou tax mu sañ ko wax Abbas niko ya Hajjaj muniko yow Hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wër la muniko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na Khaybar nangu go wër ba mu ngay cietal muniko kon nak ma ngi lay denk ngir neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexé mu ma tërëlon gannaaw ba ma sakkoon ndimbal ci xang bi dama tërëlon pexé rek ma ñëwé pour jël sama alal ndax xam naa ni waa Makka yéefeer lañu ay kàccoor lañu sañ nañu tëdd ci sama alal ba faw kon nak bu ma génnee dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ci bisu ñettel ba ci gannaaw fadduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas da di sol abayam bu rafet da di turo parfum bu neex da di gaddu kanam ñew ci pencu Makka nuyo wey nak ba ca Kaaba ga mu commencé wër Kaaba ga bawa Makka gisé Abbas ibn Abdul Muttalib ci tol gu bes gogu ak tol gu yanju gogu ak gëttum gu neex gogu ak kanam bu rafet gogu ak tekaram ga ndax wa Makka yépp xam na lu né julit la
te xam nañu ne bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon bu ñu waxee ne rey nañu yonent bi, dafa waroon a nekk tiis ci moom ak naqar. Kon bu ñu ko gisee nag ci xaal boobu di xaate xaal boobu di xaalu mbégte, dana jaaxal waa Makka. Moo tax waa Makka ñëw ne ko ya abal fadl hada wallahi at tajallud li xarri l musiba. Ñu ne ko yow abal fadl, mi nanu ci yàlla ne lii kat moo di ak dëgër, moo di ak dëgër nag ci musiba bu tàng bu wàcc si biir kër. Yow naka la nu mën a jàppee yonent bi fas yéene ko indi fii pour rey ko? Ñun waa Makka yépp ñu ngi bég kontaan, yow nga di bàyyam gëm ko ba noppi nag mel ni yaa ñu gën a kontaan. Abbas ibn Abdul Muttalib ne leen kalla wallahi, mu ne leen jajju leen, giñ naa ci yàlla mi nga xam ne ci ngeen di giñ. Maa ngi leen di yëgal ne Muhammad ubbi na Khaybar, te jamono bii may wax ak yéen mu ngay ceeteel ndax takk na Safiyatu bintu Huyay mi nga xam ne doom la ci buuru Khaybar. Nangu na seen alal ya occupé na dëkk ba jàpp naña fa nekk ñëpp, def leen ay jar-jar, def leen ay jàmm. Ñu ne ko man jaaka bi hada xabar, ku la indil xabar bi. Mu ne leen alladi jaakum bima jaakum bi, ki leen indil xabar bi moom indil xabar bi, te moo di Hajjaj ibn Ilaq. Laqad daxala alaykum muslima, bi muy ñëw ci yéen boobu jullit la bu wér, dafa ñëwoon pour jël alalam, loolu daf ko tëraloon rek pour mën a am fu mu leen jaar ba jël alalam. Léegi nag départ na pour dabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i sahaba. Foofu nag waa Makka jaaxle nanu, jaaxle nanu lool. Ñoom ñëpp ñuy yuuxu ca mbedd ma naan kàccoor bu bon bi de nax nanu, waaye cay buñ ko xamee woon nii kon bi mu rëy dana dox suñu diggante ak moom, waaye fekk na booba bay wéy na mbus. Moo tax taguñ ci sax diir bu yàgg xabaar yi commencé ñëw nag di leen wan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gagné yahuti Khaybar pour dëggal kaddu Abbas googu nga xam ne mooy xabaar li nga xamante ni moom la nu jot gannaaw xabaaru Hajjaj ibn Ilaq. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu duma yahutu Khaybar te wëlërënteeg ñoom ci séddoo meññantu Khaybar at mu ne, gis nañ ne wëllëre boobu waa Khaybar sàmm nanu ko, sàmm nanu wëllëre bi. Wax dëgg yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at mu ne daan na yebal Abdoulaye ibn Rawaha, moom moo daan dem nag, su ko defee ñu jox ko li ci yonent bi am yépp. Gannaaw ba mu gaañoo nag ca la ñu jël nag Jabbar ibn Sakhr ibn Umayyah ibn Khansa moo ko remplacé, ndax moom Abdoulaye ibn Rawaha mi mu ngi gaañoo ci xare Mu'tata. Xare Mu'tata nag ñëwagul, danañ ci wax, danañ ci waxtaan incha allah ci ajuma yi di ñëw. Mu am nag beneen xew-xew bu rëy, ndax dañu rey benn jullit bu ñuy wax Ibn Sahl. Rey gi nag nekk rey gu lëndëm, ndax xamuñu ki ko rey. Ibn Ishaq nee na Zahri waxtaan na jële ci Sahl ibn Abi Hafma, nee na ku ñuy wax Bushayr ibn Yasar mi nga xam ne nee na jaam la woon ci Bani Haritha, muy jële ci Sahl ibn Abi Hafma, mu ne kii di Abdoulaye ibn Sahl danu ko rey ci Khaybar,
ndax dafa gennon am ñu mu andal di wetti ci tandarma yalla dogal ñu fekk ko ñu sanni ko ci benn barab nek bobu dañ ko ray ba dam loss wa ñom nak ñoko jël indi ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëwé amna ku ñi wax Abdurrahman ibn Sahl ñi ngi ando nak ñaari doomi bayta xam di Huwayisa ak Muhayisa ñom Mas'ud mo leen jur waye Abdurrahman ibn Sahl mi mom rak la mom Abdurrahman ibn Sahl mi rak la ci Abdullah ibn Sahl mi ñu ray kon mom modi sahibu dam bi ñu ñëwé nak di wax ak yonenti bi fekk na bobu Abdurrahman ak ñaari doom bayta xam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom Abdurrahman na Huwayisa moko mak Muhayisa moko mak motax bi ñu ñëwé di wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew mom Abdurrahman mi nga xamné modi frère ci Abdullah Malik mo ndiek yekati parole di wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye yonnati bi daf ko freiner daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko qaddimu al akbar lil kalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bokul ci teggine nga and ak ay mak ba nopi di len ndiek jeul kaddu kom Huwayisa mola mak Muhayisa mola mak kon yow mi goné ya wara deglu ji la mak buñu waxé ba nopi la soga jël kaddu ñu yoy lolu nak yantibi sallallahu alayhi wasallam ñu lolu yantibi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adabi fi taqdim al asan yantibi daf ko def ngir mëna orienter julit ñi ci ñu bayyi xel ci ne yar ak teggin dafa baax ci ne xalé dafa wara jital mak top ci gannaawam waye xalé bo fekk tabarakallahu ñu bëgg dara jël lol lol lol lol mu dafa mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallahu lolu du yar duyar mom la mam alhaj mansoursi radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni nana dal amul tolerance ci ñaar nana mak mudul wax deug ak xale bu bëgg dara ja mu melni kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëggul xale bu bëgg dara ja bo de xalel nek ci biri mak bu len di ñëk jël parole ndax yonnati bi bëggul won lolu lolu taxon mu téré ko deng sahabi bi di Abdurrahman motax ñu ne doomu bayta xam yoyu ganna bi yonenti bi waxe lolu neena Huwayisa mo jël parole wax ne ci li yonenti bi ni mbir mi deme bu mu noppé Muhayisa da di jël ganna Muhayisa nak ci la Abdurrahman soga jël parole ñu ni wax nañu yonnati sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah mi dañ ko ray yonnati bi na len atusammuna qatilakum summa tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonnati bi ne bu fekente ne xam ngeen ki ko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray su ko defé ñu jébal leen ki ko ray ñu ne ko yow yonent yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu waye xamuñu ko ray
waye dal melni ni ñom tuumal nin ci yahudi ñu ne ndax yahudi yonent bi nekkon nak da ngeen di baye yahudi giñ jurum fukki giñ ne ñom rayuñu te itam xamuñu ku ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu baset wicc nak ci deretu aji de ji di abdallah ñom ñooñu di huwayfa ak muhayfa ak abdurrahman mi nga xamne mom lañu ray frère ñom ñu ne yonentibi neena ñun kat ma kunna li naqbal ayman yahud ma fihim min al-kufr a'zam min an yahlifu ala ithmi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñet ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngi ñu yahut ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yenen ci bina leen lutax ñu ne ko wéddi giñu wéddi yalla mo gën reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana wax wéddi yalla benen bakkar gënu ko reuy kon wéddi nañu rek gis nañ ne yalla dëgg la jang nañ ko ci seen tawreet ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu wuñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen dëgg lank ko ku lank nekku yalla ku lank yonent ak sayyiduna muhammad fokk na ni mën nga lank geneen dëgg kon nak ñun duñ mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonent sallallahu alayhi wasallam daadi joxe diye deng ko ko nga xamanteni ray nañu ko mudi abdullah ibn sa'd ko djugon la won te manu mo gënu na manu ñepp motax lippam ci ngib la tagu bi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam nopi na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nañu diko ragal lo waral sulhul hudaybiya yahud yi tam dam na seen ñaw ko te bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahud yi sukkal nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko déssé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wo wala legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkal nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko déssé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wawuna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu mu tegeene ñetti giir dajé nañu te modi giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir khatafan dañu dajé won pour jema attaquer yonentibi xaxat mom ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tolok ñetti téméri soldat ñi ne djuroom ñak téméri soldat la andal pour na ma xex ak yahud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi gir ghatafan
yalla dogal keruk bi yonentou sallallahu alaihi wasallam di genn bayina medinatul munawwara ko fa wutu ñi nenen aba dar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma biñu ñewé ba ci barab bu ñuy wax nakhl lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté medina gëñu joggé ak barab bobu yonentou bi dajé na fa ak ben mbolo ci gir ghatafan way xex jotula am sen digeunte ndax ñoñu duñu muju suku jeblu and ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam gem wax neen ne yonentibi sax jullina ak ñom fofu salatul khawf mu di julli ragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yonentibi takkon nako mom lañu tudde ghazwatu dhatir riqa' am nañu ne ci atum ñentel ma la ca gaday ga wanti li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñoom tuubu ñu won ci atum ñentel ma te ñoom fekke nañu xare bi kon li gëna wër modi ne ci atum juroom ñaar ci gaday gi ci la xare bi am di ghazwatu dhatir riqa' ci ginaaw khayba meñi so demé ci bukhari neena jëlé na ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom benn kurel neena ñu ngi doon awante benn geleem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante gelem gi ndax boba dox ba metina neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu wey itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu dhatir riqa' dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu dhatir riqa' jëli ñu ci jabir mu ne andon nañu ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dhatir riqa' neena bi ñu ñëwé ba ci ben garab naaj wa ngi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamama yi neena fa lañu dem ngir rek am ci xel ci yonnati bi ak worma bu ñu am ci mom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daal di jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daal di koy lalal tegal ko ngegenaay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñ tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ab yefer la neena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jasi ju yonenti bi wekkon te modi jasi bopam daldi ye yonenti bi bamu jog mune yonenti bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonenti bi amatul ngannaay waji wekki ne jasem bocci ko ci male ko yonenti bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonenti bi ne ko dedet man yalla rek la ragal muniko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexe rek ba nga mucc ci man te bobu waji amna yene ray yonentou bi ndax bobu ab yefer lu yonentou bi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nonen biñu waxe wax bobu nak neena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaasi ji wad neena bi jaasi ji wadde yonent bi daldi keuf jaasi ji ci mom
dadi koy timul jass ci ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekku won beug ma ray wajina yonentibiya yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonentibi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yoni waji ne ko te nga ma may rek ma baña te xex ak yow baña dimbali kep ku la non may ma lolu rek yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom ku ko mësa jegulo rek jegal na la ak lu toñ bi reere waje ba mu demé ñi bi ci mbokam deggu ñuy wax ci yonentibi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay ma ngi len di yegal ni joge na ci ko xamni moy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne muhammad ñu ne ko lutax mu ne ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ñi ñun dañ ko baña bayene ko de ndiki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma leen di yegal ne tay tuub na gëm na diineem deggal na ko motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat li muy génné mo upp li muy duggal kon nekké du xam xam bu rafet muy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé wote nak te gëna ñaw ñepp jikko da ngay bok ci ñinga ñi yonent bi di wax naan bu len di daxé waaw bu len di daxé am naño xamné dañu taxaw di woti ci diiné wa anti sen woté gogu ak daxal mu melni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xaré bi ñu tuddé qatwatu dhati riqa' mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xaw xat tuti te ñu ngi jundune temps bi jeexna tabarakallahu mbokk yi ñu won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam la ko fa yalla defal ba muy ñibi ci lamu decc yoon wa waxon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te moy ba mu dugale bilal bu mu gàddu leen ci guddi gi su fajare mu yeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw ana julli suba ga daf leen raw gis ni itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu jugee xaybar itam songu na arabul badiya te moo di gir xatafaan xeex ak ñoom ci xaswatu zaati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mu di giir quraysh ak yahud yi ak giir xatafaan yàlla dogal nag yonentibi sallallahu alayhi wasallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkun fitnaam léegi ñoo mujj ragal ko
gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gën te gëmu gëntoon ne dina dugg makka def umram gennu te ba mu joge and ak sahaba ya ñu demee makka ñu tere leen génne leen makka mu jugi ñu siyenteeg moom benn pact ca moo di na dellu ba diwen soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonent bi salallahu alayhi wa sallam nangu wante gannaaw ba mu jógee Khaybar gannaaw ghazwatu zati riqa yonent bi salallahu alayhi wa sallam fas yéene na nag dellu makka nag umra boobu mu leboon mu fay ko moo tax ñu tuddee ko umratul qada ñu ni yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci weer wi ñuy tuddee Zulqaada ci la yonent bi salallahu alayhi wa sallam jubal makka nag pour nam ma joxe umraam ndax umra boobu tuddee neen ko umratul qada ndax daf ko leboon di ko fay ñii ne umratul qisaas la dafay fayu ndax dañ ko ëppoon doole ne ko doo fi umra léegi nag dem na ba am doole dafay umra ji force te kenn mënu ci dara ndax yàlla jox na ko kattan goo xamante ni mën naa dugg màkk te kenn du ko mën a dara moo tax ñu ni summiyat umratal qisaas li annaha kaanat qisaasan min saddi al mushrikina lil mu'minina anil umra waaw nee na loolu tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne wal xurumaatu qisaas sang bu tedd bi yenent bi sala allahu wa sallam dëtmal na makka woon a saxaaba ya ña fekke woon xudaybiya ne leen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yéen waaw ndax seen umra da ngeen ko yéene woon te jotu leen ko woon a matal waaw mu ngi mel ni ki amoon yéene ci ne dafay woor wooruk coobare tey daal ëllëg daal fas yéene naa woor nga woor ba digg ba cëg nga dog koor boobu da nga koy fay waaw da nga koy fay ñu ne itam umra ba noonu la demee dañuy yéene woon ba armal pour umra ji waaye jotuñu matal seen umra loola tax ñu war ko fay loolu nag moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne kon yéen sahaaba yi àndoon ak man ci sulhul hudaybiya àndoon ak man doon umra ji ren la ñuy dem pour fay umra ji nee na itam keneen koo xamante ni àndu ci woon mën na ñëw coobare ànd ak ñun umra ngoo ko mel ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam sahaaba yi génn nañu ànd ak moom jóge madinatul munawwara jiital nañu nag adiya yi moo di nag yeeg tabaarakaalla xale yi ñu war a rey ñu ni wax nañ ni leen nat ci hadaaya yi nga xamante ni yonent bi yóbbaale woon na ko ci umra bi wax nañ ne leen nag ci jurga ay nag lanu loolu nag ak yolamal la ci ñoom ñu ni yonent bi salallahu alayhi wa sallam yéene na ne dafa war a umra daa di armal ci miqaam nee na mu yëkkati baatam nag di wax labbayk allahuma laka labbayk ci kaw nee na jullit ñi di ko ànd ak moom am na benn sahaaba bu ñu wax Mouhamadou ibn Salama dafa war fasam gàddu ngànnaayam daa di jiitu nag dox ba àgg ci barab bu ñuy wax Zahran mu daje fa nag ak kuréel maanaam mbooloo mu rëy ci waa Quraysh yéefari makka yi nee nañu laaj ko ne ko ana ñi nga àndal
mu wax leen nak ne leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umrah bañu gisé nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñuy wax bashir ibn sa'd légi nak ñom wa makka dañoo muju tiit fokk ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defoon nak ak tiit ci ñom taxoon nak ñu gaawantu ñom preel bobu dem ci wa makka nak informé len len yaronte bi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañoo ngannaayu neena Quraysh daldi tiit daldi wax ni waaw ñun de dañu siñenti won ak mom ni fukki atti jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba legi dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki atti jamm yi dañ ko fasiyene matal waruñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom muhammad muy jog na ma xex ci ñun ñu daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñewé dajé nañu ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi andak sahabaam andak hadaya ya ak nganna yamu yo ñu ñewé ñu ne ko ya muhammad ma arafta saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ينيكو يا محمد مسيو لا خمي تي لو نداو ولا لو ري تي ور ياو دو ور كات مسيو لا خمي ور نيت كو باخ نغ كو جوك واو ليو جاخال مودي غناي yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak saw nit te ñun li ñu xartante won ak yow mo di ne bodi dugg makka do duggalé ngannaay xana kay loolu ngannaay yu tukki kat waaw da nay bo xamni du ngannaay yu xex yantib sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat na ngeen wax wax wa makka ne fasiyewuma dugg makka andak ganay lolu nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umrah si waye ñewul pour xex si yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jital na hadaya ya mu ngeel labbayk andak sahaba ya neena Quraysh genn nañu jëm ci bop montagne ya daldi baye makka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom jippi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggaat ak ciowaré bopam waaw dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buñ ko joxul autorisation war ta dugg lolo taxone nak ñoom ñep ñu dal di taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubaraka ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokku na ci xam nañu ne li yoonte bi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu baye seen doom yi diko setan seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xale yu bari dañu ñu tuup lolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw